0: Jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen. Kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinje. Så höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken. Jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget och möta det här på förhand starkare Uruguay.
1: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta.
2: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd. För de som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
3: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
4: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
5: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
6: Gunnel heter jag, Karlsson.
7: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
6: Jag äter nog tillräckligt. Jag äter, varje morgon äter jag 2 ägg till exempel.
2: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
2: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
2: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen.
2: Bra Vaken
0: nämnde Sverigematchen en del 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
2: Tack själv.
0: Vi tar lite Jessie Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller sms inte programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråd nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickar igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Inte riktigt rätt va? Men kommer Kerstin Ljungström, hon är ju bra i all ära, så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens, känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på, den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och på en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Nattjakten är ett tävling vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen, kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte. Då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Så kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Ni har tagit och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Fast nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Ah, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja,
0: det.
1: Men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du?
1: Mm.
0: Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är väl det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket vad heter det i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt 500 000 exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldig massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gått gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade något senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu, ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizou med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver vi kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är döda. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Det orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Jag men bara så liksom så född 95, ung, fräsch, framgångsrik, bara tar en massa rekord, bara så också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel- och långdistanslöp.
1: Utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
2: Är det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Det är så.
2: Jag förstår.
3: Det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
3: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans? Det
2: är liksom
3: höger vänster. Det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en
3: lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids standup.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Så. Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
3: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen. Det var från 0 till 100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns så du var såhär, jag skulle skicka utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej,
1: eller
3: så jag liksom,
2: okay, han skulle fota dig, David, för att skicka till din kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats då att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Ja, alltså.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt där. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Ja. Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Ja, men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen så gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019? Ja. Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, men herregud, det låter min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I rad. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag, vad bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ja, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade hon säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: solamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het, nej, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berger, eller?
2: Och... Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det nog en annan...
2: Nej, men det kanske är... Nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag... Jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu har jag släppt det lite.
1: Mm. Ah, okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ut nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B-sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det. Det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Likviterat.
1: Mm.
0: Oj, och hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen. Du lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det. Men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant. Men det är ändå snart... Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag. Changes. Tupac.
1: Ja. Och bra. Det blev oroligt att du inte skulle ta den.
0: Ja, jo då, men
1: och
0: changes.
1: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
0: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
1: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en ledtråd?
0: Ja.
1: Ebbot.
0: Ja. Ja, då är det ju dem.
1: Soundcloud. Soundtrack of
0: Our Lives. Our Lives.
1: Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
0: Oj. Billy Ray Cyrus.
1: Nej.
0: Var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
1: Nej, men det är Brad Paisley.
0: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
1: Ja.
0: Och P3.
1: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
0: Mm-hmm.
1: Så någon slags nöjesparksturné.
0: Där ser man.
1: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
0: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param, param,
1: param.
0: Vi släpper den, men den är himla svängig.
1: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
0: Gay anthem har de blivit redan
1: det
0: nu.
1: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur är det sant att jag sjöng med?
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina namnsdag, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam, padam.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

eller aktiviteten eller saken eller husdjuret eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenhetssverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Petri och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Men det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This Afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiska?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Ja, ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Mm, tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för att du, hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Peter och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Här är det en lastbil som fått något form av haveri och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart, men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil, även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare.

0: och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen, så att man har goda förhoppningar, men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
1: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
0: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200-300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris, så innanför då periferiken eller ringmotorleden, så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare, men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
1: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då, när det också är liksom rivaler på samma yta.
0: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt så är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
1: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
0: Kul att få med, och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim, och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag."

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Ja, så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för dagens romantiker, och det skapade liksom lite mer såna här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung. Det kan ju också vara en fördel, såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare, och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan, så här, hur romantisk är jag? Liksom? Så satt och funderade på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till, att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Uh-huh. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Det var lite romantiskt på något sätt.
0: Men det där är ju,
1: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja, men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att, jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Granset, tack för att du var med i Vakan.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först Ekot med Henrik Zell, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är det sjuka är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja.
6: Mm. Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de tredje matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien 0-0.
10: It's over!
11: Vidal! Vidal!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surprising Atlanta!
16: Magnifico! Dan een spectaculair resultaat.
17: Historie!
18: Spain 0! Cape Verde 0!
19: Och då lyckades spela 0-0!
20: 0-0!
21: Cabo Verde 0-0 hoy.
22: This is extra special.
23: Cabo, Cabo, Cabo.
24: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
25: It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med ju sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens lidare och så här sa han efteråt.
10: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följde det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: Crazy, isa louco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät det alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stod han och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, han vill varken bekräfta eller dementera. Ändå klädsam, tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Så jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Colster tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
9: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
0: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
0: Ja, det...
6: Vad är frågan om?
0: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
9: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäker, totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: Nej, VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten, Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, jag vet.
0: Ja, jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know I'm interested in what Norway do? I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va? För att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston-tid. Det är senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här? Att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp.
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet och i utslagsfasen, ja då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och han med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Mm. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens, och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ödegård, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder, och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Berga kungens sal.

0: uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är ju stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa!
1: Du minns säkert...
3: Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på mina tinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 0-3-0-0 i natt. Dessförinnan väntar 21-0-0 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit Frankrike, har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan man bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
1: man får inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då.
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Och god morgon, god morgon. Härifrån P4 Västmanland. Jessica Gullsjö, Marcus Ytter och Patrik Åström är det som är med dig den här morgonen. Och 2 pojkar i övre tonåren hittades utomhus med skärskador på Råby i Västerås igår kväll.
6: Båda var vakna och talbara. De uppgav att de hade blivit knivhuggna. Polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel. Ingen misstänkt ännu gripen.
5: Och det märks att det är val snart. Nu kommer ett vallufte från Moderaterna om maten till äldre.
6: Ja, Moderaterna lovar 1 miljard till äldrematen och kan tänka sig att lagstifta om god mat till de äldre, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anja Tenje.
5: Och regn idag, Marcus?
7: Ja, molnet och regn på många håll, men under eftermiddagen sen så ska det tonas ner lite grann. Och endast bli några enstaka regnskurar istället. 11-16 grader.
5: Mysigt. Nu är dags för Ekot om politikers markaffärer.
8: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
9: Utifrån hur man kan ser det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
10: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
11: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
12: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
11: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
9: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
8: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
13: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
14: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
13: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde ha haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
8: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
15: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
8: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Och god morgon, god morgon. Denna regniga tisdag. P4 Västmanland är kanalen som du lyssnar på med mig, Jessica, Marcus och Patrik. Hur är läget?
16: Det är bra. Det är bara fint.
5: Med dig då?
17: Jo, men det är fint med mig med.
5: Mysig dag att vara ute.
17: Har du en sån som tycker det när det är så där, lite så här regn? Det kanske är mysigt där inne, va?
5: Nej, det var en lite ironi i tonen.
17: Slår regnet så där lite grann mot rutan för dig inne i studion?
5: Nej, det är ju tak över, så, men jag ser det på håll i vattenpölarna.
17: Ja, jag står lite mitt i det så där, men det är ju mest moln och regn över länet idag, och under sena eftermiddagen sen, då kan det se ut att tonas ner lite grann och det blir bara några enstaka regnskurar. 11-16 grader och nordvästlig vind får vi.

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia. På Råby i Västerås hittades två tonårspojkar med skärskador igår kväll, Patrik.
1: En av dem larmade polisen vid 21-tiden och sen en stund senare då hittades en annan tonårspojke ungefär 100 meter därifrån. Det är två pojkar i övre tonåren, ska jag säga. Båda var vakna och talbara och de uppgav då båda att de hade blivit knivhuggna. Polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel i de här fallen. Ingen misstänkt är gripen än så länge.
0: Och nu kommer ett vallöfte från Moderaterna om maten till äldre.
1: Ja, det är efter P4s granskning tidigare i år om nedskärningar på maten inom äldreomsorgen i många kommuner. Då lovar Moderaterna nu 1 miljard till äldrematen och kan tänka sig att lagstifta om bra mat till de äldre.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
1: Och det här säger äldre- och socialförsäkringsminister Anja Tenje och hon kritiserar kommunernas neddragningar. Och den här söndagssteken som hon pratade om, det var ju 84-åriga Rut i Arboga som hade blivit av med söndagssteken. Men där har ju kommunen sen ändrat sig och hon har fått tillbaka söndagssteken.
0: Ja, det var mycket kring Rut och den här söndagssteken förut.
1: Ja, precis, det var det. Och innan Moderaternas förslag här så har både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna också kommit med förslag om maten till de äldre.
0: Man undrar vad som räknas då som bra mat om det ska lagstiftas om det.
1: Ja, det står väl i de här råden då som Anja Tenje pratar om vad som krävs.
0: Är det stek och oxfilé? Blir ingen ärtsoppa med?
1: Jag kan dem inte.
0: Nej, vi får kolla upp det där.
1: Så noggrant. Men...
0: Nej. Julia Glenmark är det som har varit med och gjort När vi gräver guld i USA. Det stod still förut. Men hon ska ha all credit också.

0: Cool Kids med Echo Smith. Ja, det är sommar, känns inte riktigt så, men
1: tycker du inte?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag vet att det här kanske är typisk svensk sommar, men det är kallt, det är regnigt ute, men det kan ju också vara alldeles, alldeles underbart. Alltså tänk att vakna upp till det här, smatter utanför, regndroppar och vara inomhus där det är varmt och mysigt. Man kan slå på en serie. Jari Koivisto, han tipsar om det här. Streama en bra serie, kolla nonstop. För då försvinner en regnig dag garanterat. Jo tack, det har jag varit med om många gånger. Men sen så kan man också sitta inne. Man kan skriva, man kan måla, man kan tända ljus. Det är inte alltid på sommaren man kan göra det. Och man kan tända någon rökelse kanske. Något doftljus och bara sitta inne och mysa om man kan.
1: Ja, ett annat bra tips, det är faktiskt att gå ut och träna. Det tycker jag är ganska skönt faktiskt. Alltså om man ändå har tänkt att bli svettig och trött, så kan det vara väldigt nice att göra det utomhus en sån här dag. Och sen komma in i värmen efter man har tränat och må så otroligt mycket bättre när man kommer in.
0: Vad gör du för träning då?
1: All löpträning då i så fall.
0: Okej, okay, men du, det är aldrig så att du slirar och ramlar?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men ja, det är klart det kan hända. Men ja, lite försiktig kan man vara.
0: Ja, nej, men det, jag håller med. Det är jättemysigt att vara ute länge i regnet och sen komma in, ta en varm dusch och sen sätta sig i soffan. Ja, det hör ju. Jag är mycket så att sitta i soffan. Människa när det regnar. Vi vill ha dina bästa tips. Alltså, vad är ditt bästa tips för regniga dagar? Vad brukar du göra? Hur liksom, romantiserar du såna här typer av dagar på sommaren? Alltså, tänk de som har prickat in semester nu. Alltså, de behöver ju alla tips man kan få för en dag som idag. Så in och svara P4 Västmanland Sveriges Radio eller smsa 0214 95 25 25.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla. Och kanske är det så att du ska ut och resa och inte alls stanna i Sverige och regnet nu i juni. Då har jag goda nyheter för att det ska bli lättare att få ersättning om flyget är försenat. Det händer ju lite då och då.
1: Ja, har du varit med om det nyligen?
0: Ja, jag har varit med om det väldigt många gånger. Och jag har aldrig sökt ersättning själv för att det är så otroligt komplicerat. Jag har använt mig av så här tredjeparts företag som tar en summa själva. Men det är helt omöjligt att göra det själv. Det går inte.
1: Det brukar ju vara svårt att komma åt så här när det väl blir strul. Då är det väldigt svårt att få tag på någon.
0: Och det är ju nästan ingen som gör det här heller. För att det är så komplicerat. Man gör det ju så svårt så att man inte ska ansöka om ersättning. Men man kan få en hel del om man gör det. EU-länderna har i alla fall enats om nya regler som ska göra det lättare att få den här ersättningen när det är förseningar. Och det är en hel del annat också som man har förhandlat om. Och konsumentvägledaren Maria Wissell tycker att det här är en seger för resenärerna. Bland annat så handlar det om att man alltid ska ha rätt att ha med en liten väska eller ryggsäck ombord utan extra kostnad. För att nu är det ju så att ibland kan man ju få både handbagage och en liten väska, men så är det inte alltid. Och sen kan man behöva betala för handbagaget, men en liten väska ska man alltid få ha med sig.
1: Ja, väldigt bra grej. Jag tycker precis som du där att det är ibland lite rörigt där. Får man inte, och så nästan som man är lite så här hela vägen fram till planet så vet man inte riktigt, gör jag rätt nu eller gör jag fel liksom.
0: Ja, jag har ju också kört den att man klär på sig alla kläder på semester när man åker liksom inom Europa för att inte hamna där. Att de liksom lägger väskan i den här lilla boxen och säger nej, din väska får inte plats. Och då tänker jag, ja, vad ska de göra? De kan inte lägga mig där.
1: Nej, använd era rättigheter. Det säger också Wissell där. Hon säger att det är bara en av tre som gör det, nämligen. Så att, det ska bli lättare nu.
0: Skönt.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen.
1: I Västerås hittades igår kväll två tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande två åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.
0: Och nu är det dags för Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon. Det ser ut att vara en fin trafikmorgon både på vägar och på räls. Inga inrapporterade akuta störningar hit i alla fall. Men vägarbeten pågår och vid ett av dem på riksväg 56 mellan Kvicksundsbron och Västjädra, precis i korsningen mot länsväg 553, alltså mot Dingtuna, där finns det stundvis risk för köer. Det är ett arbete som pågår i korsningen där. Och i rusningstrafik framförallt så kan det innebära lite längre restid än normalt. Ni kan också tipsa, vårt nummer är 020 999 444.

0: It's My Life med Bon Jovi. Två pojkar i övre tonåren hittades med skärskador på Råby i Västerås igår kväll, Patrik.
1: Och en av dem larmade polisen vid 21-tiden och en stund senare hittades en annan tonårspojke. Det är två pojkar i övre tonåren, ska jag säga, ungefär 100 meter därifrån. Och båda var vakna och talbara. De uppgav båda att de hade blivit knivhuggna. Polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel. Och ännu är ingen misstänkt gripen.
0: Och Moderaterna kommer med ett vallufte om maten till de äldre nu.
1: Efter P4s granskning som visade att många kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande priser, så öppnar Moderaterna för att lagstifta om bra mat inom äldreomsorgen. Anna Tenje, moderat äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. P4 har också kunnat visa att i drygt 40 kommuner hänvisas de äldre till butikernas färdigrätter istället för att hemtjänsten kör ut lagad mat. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen. KD har föreslagit en äldrematmiljard för att få bort mikromaten och Socialdemokraterna la i sin skuggbudget för året in 300 miljoner kronor för att satsa på maten. Och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter här var Terje Lund.
0: Tänk att laga så dålig mat så att det blir olagligt.
1: Ja, jo, så kanske man kan se det.
0: Ja, nej, den där grytan, den får du böta för. Kanske blir så.
1: Det kanske blir så, men vet.
0: Ja, och gryta, det är något sånt där man blir lite sugen på när man kollar ut på vädret.
5: Ja, man är ganska sugen på gryta nu faktiskt när man står här. Det regnar ju och är ganska molnigt och så ser det ut över stora delar av länet idag. Och det är inte förrän framåt eftermiddagen sen som det här tonas ner lite grann och vi bara får lite enstaka regnskurar sådär. 11-16 grader och nordvästlig vind, det får vi också.
0: Mm, mysig pys. Vi vill ju ha tips på hur man, vad man gör en regnig dag, hur underhåller man sig, vad hittar man på, ja, men hur romantiserar man regnet? Vad gör du, Patrik?
1: Ja, jag står just upp så här, romantisera regn. Ja, jag vet inte, men det kan kanske vara lite mysigt att vara inne när det är regn, men då är man ju inte ute i regnet å andra sidan. Så, men det är väl det jag kan tycka. Annars så gillar jag när det är soligt. Så.
0: Ja. Ja, men tänk dig, om vi tänder ett ljus här i studion och sen har vi den här vyn utanför. Nu är det i och för sig ett parkeringshus. Men tänk dig att det vore skog och sen så regnar det lite mot rutan. Jättehärligt.
1: Ja, nu är jag med dig.
0: Ja.

0: Love Songs med Agnes har du här i P4 Västmanland med mig Jessica, Marcus och Patrik. Nu är det dags att lämna över till Radiosporten med Petter Barling och såklart om det senaste från fotbolls-VM.
1: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson efter den här kvällsträningen. Det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet. Bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall reportrar i Dallas.
5: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
6: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
5: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
6: Ja, men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
5: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2 och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
7: It's over.
8: Vital! Vital!
9: C'est terminé.
10: And that is it.
11: Sensation!
12: Surprise in Atlanta.
11: Magnifico!
13: Dan een spectaculair resultaat.
11: Historie.
14: Spain 0, Cape Verde 0.
15: Och då lyckades spela 0-0.
16: 0-0.
17: Cabo Verde 0-0.
18: This is extra special.
19: Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo!
13: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
0: It is a win. In every possible way for Cape Verde.
1: Och ikväll och i natt dags för Hålands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow! Hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson hör du här i P4 Västmanland. God morgon.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: talking. Late Night Talking med Harry Styles. Alltså, de som vågar ställa in saker eller sjukanmäla sig och sen gå på ett annat event eller träffa en annan kompis och så vidare. Alltså, det är ju bara för de otroligt modiga. Är det någonting som du har gjort? Handen på hjärtat.
1: Så det har jag nog gjort. Jag har inget så här på rak arm som jag kommer ihåg att jag gjort det, men det tror jag nog att man, eller att jag är skyldig till. Det är väl du med?
0: Ja, när jag var tonåring utan konsekvenstänk så hände det här ett par gånger. Men den ångesten som det gav en och den här känslan att nu kommer någon se mig och att man sitter och lite gömmer sig. Man hade inte alls så trevligt när man gjorde det där andra som man ville göra liksom istället för att göra det man ska göra. Jag tycker att det är otroligt obehagligt att vara i den situationen. Och då är jag ändå inte någon som folk känner igen på det sättet. Men om jag vore Rod Stewart och skulle ha en spelning och säger att jag är sjuk, då hade jag inte gått på en fotbollsmatch den dagen, kan jag säga.
1: Till Rod Stewarts försvar då, jag skulle väl ändå säga. Liksom, jag kan förstå honom på ett sätt, för att han är från Skottland då.
0: Då får man lov att göra
1: Skottland här. Har inte varit i VM på, jag vet inte hur många år, jag skulle kunna göra en snabb googling, men jag vet att de inte har gjort mål på 36 år i VM. Det är säkert närmare 30 år sedan de var i VM också. Rod Stewart älskar väl fotboll också, förmodar jag, så att jag kan ändå se, han turnerar väl som satan också. Men att tro att man inte blir påkommen när man gör det är lite väl optimistiskt av Rod, skulle jag säga. När han väl dyker upp där, han tog privatjet till arenan och sen så gick han på matchen då, så att ja.
0: Men han borde väl älska sina fans mer än vad han älskar fotboll.
1: Ja, frågan är om han gör det då. Nej, men han har ju fått väldigt mycket kritik för det här också, och det förstår jag också samtidigt, så att väldigt så, ja. Lite och, dubbelt där ändå hur jag tycker. Men,
0: och först när den här kritiken flödade in, för det var ju många som hade bokat den här konserten, och sen så går han ut och säger nej, men jag kan inte. Och först sa han så här. I don't wanna talk about it. Nej. Han vill inte prata om det. Men en dag senare så sa han nej, men alltså, nu mår jag bättre, men rösten håller inte för en hel konsert. Så det var därför. Så han kunde gå på fotbollsmatch men inte sjunga. Så då hoppas jag att han inte satt där och skrek.
1: De har ju en rätt så här mäktig nationalsång som de brukar sjunga, och där vet jag, för jag tittade faktiskt på den, och då skriker de en hel del, eller de sjunger ju, men de härjar loss en hel del, så att jag kan inte tänka mig att Rod Stewart satt tyst då faktiskt.
0: Men Rod, jag blir så otroligt besviken på det.
1: Men det finns ju fler som har gjort det här, vi kanske kan prata om det sen. Zlatan har gjort något liknande, va?
0: Donald Trumps party istället.

0: Life on Mars med David Bowie. Ja, skurken, boven, landsförrädaren Zlatan Ibrahimovic. Han fångades på kamera på Donald Trumps UFC-gala. Them in the building and of course the one and only Zlatan Ibrahimovic is with us. Octagon side and UFC. Och han vinkar lite på ögonbrynen när han blir fångad på kamera. Den här videon har florerat på sociala medier. För att han kollade ju inte på Sveriges VM-match.
1: Nej, han gjorde inte det. Och det var ju lite likt det med Rod Stewart där. Att det, fast tvärtom då. Att han struntade i fotbollslaget, gick på någonting annat istället och blev catchad med byxorna nere kan man ju säga. Men han valde ändå det där och... Vad kan man säga om det då? Zlatan har blivit en, eller blivit sen, ända sedan han for över dit och spelade för LA Galaxy där, så har det ju, han har ju blivit lite av en media, eller lite, men en mediapersonlighet även i USA. Det är fler än bara vi i Sverige som gillar, eller det är en vattendelare det också, om han är liksom som, så där som bara Zlatan kan vara. Och han har ju vart nu i VM-studion för Fox också, den tillsammans med Thierry Henry, den franske legendfotbollsspelaren, där de har väldigt, väldigt roligt. Man ser verkligen, de är lite så här busiga båda två, de är liksom, de har det självförtroendet som bara liksom ett fåtal människor kan ha. Och han rider väl lite på den nu, lite mediapersonlighet i USA-vågen, och ja, det gick ut över svenska landslaget, men de klarade sig ganska bra ändå.
0: Och vet du vad självaste presidenten Donald Trump gjorde på galan då?
1: Nej.
0: Han somnade mitt i allt. Inte så rolig gala.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Och Patrik, nu ska det handla om ett misstänkt knivdåd som inträffade igår på Råby i Västerås.
4: Ja, det var två pojkar i övre tonåren som hittades med skärskador. En av dem larmade polisen vid 21-tiden och en stund senare då hittades en annan tonårspojke ungefär 100 meter därifrån. Båda vakna och talbara. De uppgav alltså att de hade blivit knivhuggna, och polisen utreder misstänkt mordförsök i ett fall och grov misshandel i det andra fallet då, och ingen misstänkt i gripen.
0: Och Moderaterna kommer med ett vallufte om bra mat till äldre.
4: Moderaterna kan tänka sig att lagstifta om bra mat till äldre, det säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
5: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd, så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
4: Och söndagssteken som det talas om här, det handlar om 84-åriga Rut i Arboga som blivit av med söndagssteken, men den, där ändrade sig kommunen senare, så den fick hon tillbaka.

0: Dansa med dig med Pernilla Andersson. Nu ska vi över till Victoria på trafikredaktionen.
1: Ja, det verkar inte vara några större störningar i trafiken just nu utöver lite spridda förseningar i tågtrafiken. Ingen gemensam nämnare dock vad jag kan se. Men jag kan nämna tåget från Ludvika till Västerås med ordinarie ankomsttid i Västerås klockan 7.01. Det tåget är just nu en halvtimme försenat och det beror på ett tågkö. Och det går alltid bra att tipsa också om trafikstörningar på telefonnummer 020 99 44 44.
0: Och nu är det dags för Ekot med Gunilla Hansen Bering. Och först om att Hormuzsundet öppnar igen.
2: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
3: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
2: Kärnenergiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
4: Ja, det är ju givet.
5: Varför då?
4: Jag åker 120 mil för att komma hit.
0: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
4: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
5: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
4: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
2: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Konsumentvägledare Maria Wiesel, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
7: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland, klockan är 6:05. God morgon, god morgon. Ja, lite regnigt, lite grått, men det känns som att det blir en bra tisdag ändå, eller hur?
8: Jo då, men det ska vi nog kunna få till ändå.
7: Inte minst tack vare era tips på hur man, ja, men hur man som bäst tar tillvara på en regnig dag. Erika Varga Persson skriver till exempel: läs en härlig bok, kolla serier och njut av dagen helt enkelt. Och Mikael skriver bara: njut. Och det där blev jag nyfiken på. Jaha, hur gör du då, Mikael, för att njuta? Så jag tänker att vi ringer upp Mikael om en stund och hör oss för. Jessica, Marcus och Patrik är det som är med dig den här morgonen. Kul att du hänger med.

0: ligger något i luften och det är regn.
1: Ja, precis. Det är en del regn och regnskurar som kommer dra förbi även idag. Så att, det är väl det som vi har att vänta här under dagen.
0: Sen tycker jag att jag känner av en ganska kall vind också. Har jag rätt då?
1: Ja, men det är nordvästliga vindar och i alla fall mitt på dagen idag här så kan det vara friska vindbyar. Men ja, det är ju inte jättevarmt ute. Det kanske når upp till en 15-16 grader som högst. Så att, det är ju inga höga temperaturer direkt.
0: Men kommer det regna hela dagen?
1: Ja, men det avtar under eftermiddagen här. Så att, det är väl främst under morgon och förmiddag. Sen under eftermiddagen så skulle det kunna vara någon enstaka skur. Och framåt kvällen så ser det ut att spricka upp och bli uppehåll.
0: Och hur är vädret imorgon då när vi vaknar?
1: Ja, men då tror jag att då vaknar vi upp till strålande solsken och en dag som kan bjuda på en drygt 20 grader och väldigt soligt väder. Och ja, kanske lite friska vindbyar mitt på dagen, men annars inte så speciellt blåsigt.
0: Nej, men 20 grader och sol imorgon alltså.
1: Mm, precis.
0: Härligt. Och sen till den stora frågan. Kommer vi få så fint väder på midsommar?
1: Ja, om vi börjar liksom med torsdagen här så ser det väl ut att vara till en början lite molnigare. Skulle kunna vara någon eftermiddagsskur. Går vi fram till fredagen sen så ser det ut som att då har det stabiliserat sig lite grann igen. Så att kanske temperaturer upp mot en 25 grader och ja, inte molnfri himmel men ändå en hel del sol och i huvudsak uppehåll.
0: Så det är ingen nederbörd i prognosen just nu i alla fall?
1: Nej, det är inte det. Men det är det dagen efter och dagen före. Så att, det är inget högtrycksläge så. Men det ser ändå ganska bra ut just för midsommarafton.
0: Ja, så 25 grader, sol och än så länge ingen nederbörd. Utan det håller sig på torsdagen och lördag när man ändå ska vara inomhus.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det låter väldigt bra. Tack så mycket, Kristin Stahlström, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: Bailando med Paradiso. För den som gillar att bada i regnet så får vi meddela att Framnäsbadet har stängts tillfälligt.
1: Ja, det har stängt nu tillfälligt framöver, för markprover har visat höga halter av metaller. Det skriver Västerås stad i ett pressmeddelande. Det är så att man har byggt en beachvolleyplan vid Framnäsbadet, och då togs prover i marken. Nu visar proverna på höga halter av metaller, och det här ska bli föremål för en mer noggrann bedömning av experter, och i väntan på det så stänger man badet tillfälligt då. Det är arbets- och miljömedicin i Örebro som ska bedöma de här proverna och se om det finns en risk för de som är på badplatsen, och medan den här undersökningen pågår så har Västerås stad beslutat att stänga Framnäsbadet tillfälligt tills dessa bedömningen är klar, och sen blir klart om det krävs en åtgärd eller om badet kan öppnas igen.
0: Får vi se hur det går. Annars får man hitta någon annan plats att bada på idag när det är sånt badväder.
1: Ja, just idag kanske inte hade varit aktuellt i alla fall, men

0: overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson. Ja, vi pratar om regn idag. Det är ju en regnig tisdag och vi vill ha tips på, ja, men hur man bäst njuter av det här. Mikael Eriksson i Västerås, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du är någon som verkligen njuter av regn. Berätta.
1: Ja, alltså det, först vill jag ju säga att jag vill absolut inte framstå som någon som hatar sol och fint väder. Jag älskar sol och jag älskar fint väder. Men det jag tycker om med regnet, det är ju det här lugnet som det ger. Och just det här att man känner liksom inte det här måstet som man kan få av den här vädermobben som kommer att, är det en liten solstråle, då ska man ut, då måste man ut, utan då får man välja lite själv. Man kan vara inne, man kan krypa upp i soffan med en kopp kaffe eller en kopp te och bara liksom lyssna på regnet, eller om man kan sitta på en inglasad balkong eller vanlig balkong om det inte blåser för mycket och liksom bara sitta och liksom titta på regnet. Så nej, men jag tycker det är rogivande.
0: Mm. Vad gör du helst när det regnar då?
1: Ja, men det är väl lite det att man liksom försöker. Att man liksom försöker, ja, bejaka dagen så gott det går. Att man liksom, ja, men som jag sa innan, man sätter sig i soffan med en kopp kaffe och kollar på någon serie som man vill titta på. Och utan att liksom känna det här, ja, men nu är det sol ute, nu borde jag gå ut. Utan man känner sig, jag känner mig lite mer fri att liksom få göra vad jag vill. Det får jag i och för sig göra annars också, men tyvärr så är det ju så att det har ju blivit så att när det är sol, då känner man sig nästan manad att nej, men nu måste jag gå ut för nu är det fint väder ute.
0: Mm. Det känner jag verkligen igen mig. Men har du något tips till den som måste vara ute när det regnar då?
1: Oj, nej, men det är väl det här vanliga tråkiga svaret att klä dig rätt. Tänk glada tankar. lite så. Nej, men det är ju, alltså, det är så här, vissa måste ju vara ute och såklart när det hellregnar, det är väl klart att då kanske det är liksom svårt att hitta något riktigt positivt om det. Se till att ha bra regnkläder. Kom undan när du kan. Försök, jag menar, går det att utföra arbetet under något tak eller någonting, försök göra det. Jag märker att det här är ju jättetråkiga svar, men...
0: Nej, det tycker jag absolut inte. Tack så jättemycket Mikael Eriksson i Västerås, P4 Västmanlands nya regnexpert.
1: Ja, men tack så mycket för det och ha en trevlig dag.
0: Tack detsamma.
1: Tack, ha det bra. Hej, hej.
0: Hej.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
0: Och Victoria på trafikredaktionen, det rullar på ganska bra den här morgonen.
4: Ja, men det gör det. Jag har egentligen ingenting att berätta om av akut karaktär, utan det ser ut att rulla på rätt så bra både på vägar och på räls. Vi har ett tåg som är lite försenat och det gäller tåget från Ludvika till Västerås med ankomsttid Västerås klockan 7.01. Det tåget är ungefär en halvtimme försenat på grund av tågköer, men annars är det ingenting anmärkningsvärt att nämna. Ni kan dock gärna tipsa om trafikstörningar på telefonnummer 020 99 44 44.
5: P4 Västmanland.
6: Sveriges Radio.

0: Waka Waka, This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Det var ju 2010 som det här var den officiella låten för fotbolls-VM då. Det var någon som sa att Shakira är vad Maria Carey är för julen fast för fotbolls-VM. Stämmer ganska bra. Nu är det dags för nyheter. Det handlar om två pojkar i övre tonåren som hittades med skärskador på Råby i Västerås igår kväll.
1: En av de pojkarna larmade polisen vid 21-tiden och en stund senare hittades en annan pojke i övre tonåren ungefär 100 meter därifrån. Båda vakna och talbara. De uppgav båda att de hade blivit knivhuggna. Polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel. Ingen misstänkt ännu gripen.
0: Och Framnäsbadet i Västerås har stängts tillfälligt.
1: Det är efter att markprover har visat höga halter av metaller, bland annat koppar och zink. Västerås stad skriver i pressmeddelande att markproverna togs i samband med byggandet av en beachvolleybollplan. Proverna ska nu undersökas närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro för att se om det här innebär någon risk för de som befinner sig på badplatsen. Efter analysen av proverna blir det klart om någon åtgärd behöver vidtas eller om badet kan öppnas igen.
0: Ja, och vi söker ju Ludvig Hammarlund som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerås stad för att veta mer om det här, varför man har stängt Framnäsbadet nu. Nu till Moderaternas vallöfte om om maten till de äldre.
1: Efter P4s granskning som visade att det är många kommuner runt om i landet som har dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen, så öppnar Moderaterna för att lagstifta om bra mat inom äldreomsorgen. Anna Tenje är moderat, äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. P4 har också kunnat visa att i drygt 40 kommuner hänvisas de äldre till butikernas färdigrätter istället för att hemtjänsten kör ut lagad mat. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen. KD har föreslagit en äldrematmiljard för att få bort mikromaten och Socialdemokraterna la i sin skuggbudget för året in 300 miljoner kronor för att satsa på maten. Och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utsluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Och reporter här var Terje Lund.
0: Och det här är ju P4 Västmanland som du lyssnar på den här tisdagsmorgonen i juni. 16 juni är det, känns inte riktigt så, men här är vi. Midsommarvecka också. Nu närmar sig med stormsteg. Och som tur är så ska det ju bli varmare på midsommar och även sol om vi ska tro på den första prognosen som har kommit i alla fall. 25 grader och sol, kan ni tänka er?
5: Ja, superhärligt ju. Men idag så är det mest moln och regn över länet och senare i eftermiddag så ser det ut att tonas ner lite grann då, men det är fortfarande några enstaka regnskurar där. 11-16 grader och nordvästlig vind, det får vi också.

0: Och boy med Peps Persson, lyssna inte på Peps, du behöver regnjacka idag. Nu dags för Radiosportens fortsatta rapportering från fotbolls-VM med Petter Barling.
1: Radiosporten den här morgonen, vi inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson efter den här kvällsträningen. Det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet. Bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Kap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
5: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan. Allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
1: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.

0: Viva l'amour med Medina har du här i P4 Västmanland. God morgon, god morgon. Det är regnigt ute och vi söker efter dina bästa tips för regniga dagar. Joakim, kolla på tvn och nu när det är fotbolls-VM så kan man ju kolla på det. Erika läser gärna en härlig bok och Niklas ska klippa häcken idag fast det regnar. Så det kan bli lite trädgårdsarbete. Och det kan ju vara mysigt när det duggar och att man får jobba ute. Och sen, speciellt när man kommer in, så kan det kännas som att man verkligen har uträttat stordåd när man har varit ute. Maud Östberg inne på det här med kläder, stolar och regnrock, paraply i nödfall. Ja, så klarar man ju en regnig dag ypperligt. Och Eva Söderberg, du skriver ju att du gärna vill läsa en bok, kolla korta filmer på surfplattan. Ja, vad är dina bästa tips för regniga dagar? Skriv till oss på P4 Västmanland, Sveriges Radio, eller smsa 021 495 25 25.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
3: Det brinner!
2: Vi måste ut!

0: Shake It Off med Taylor Swift. Finns det något sötare än pilgrimsfalkar när de är ungar? Nej, jag tror inte det. Jag kollar på två nykläckta ungar som ja, det ser ut som att de vill ha lite, bli matade av sin mamma. För de har helt öppna näbbar på den här bilden och vita, fluffiga, jättesöta. Och det här är pilgrimsfalkar som har fötts i Västerås. De har bytt boplats och fått tre ungar i en låda 150 meter upp på kraftvärmeverkets skorsten. Och falkarna har häckat på Lantmännens silo sedan 2015 och fått ungefär 20 ungar där. Så de trivs verkligen. Alltså pilgrimsfalkar är ju kända för att vandra, flytta mycket, men ja, där uppe där trivs de riktigt bra. Och den gamla honan dog ju och sen så dök det upp en ny, men det första året var hon inte könsmogen. Och i våras så började de para sig. Sen försvann de, säger fågelskådaren Anders Nylén. Varför de lämnade silon, det är ganska oklart. Men Anders Nylén har några teorier om vad det kan tänkas handla om.
1: De kanske tyckte lådan var ny och fräsch och fin. En annan teori kan vara att skorstenen är dubbelt så hög som Lantmännens silo. De här fåglarna vill häcka väldigt högt upp.
0: Ja, högt upp vill pilgrimsfalkarna vara. Så nu är det alltså två nykläckta ungar där och de har bytt plats, de här pilgrimsfalkarna i Västerås, och fått sina barn i den här lådan 150 meter upp på kraftvärmeverkets skorsten. Där trivs de. Jag blev nyfiken på hur de låter. Som en gnisslande dörr tydligen. Ja, man får nästan lite panik. Det låter otroligt likt en gnisslande dörr eller bot, alltså att man skriver på en griffeltavla. Ja, sötare än vad de låter är de.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Det är två pojkar som har hittats i övre tonåren igår kväll med skärskador på Råby i Västerås.
1: Och polisen fick larmet från en av pojkarna vid 21-tiden igår kväll. En stund senare hittades en annan tonårspojke ungefär 100 meter därifrån. Båda var vakna och talbara enligt polisen. Och de sa båda att de hade blivit knivhuggna. Polisen utreder misstänkt mordförsök i ett fall och grov misshandel i ett fall. Ingen misstänkt ännu gripen.
0: Och vi försöker kontakta polisen just nu för att få fler kommentarer kring det här. Och Framnäsbadet i Västerås har stängts tillfälligt.
1: Det är efter att markprover har visat höga halter av metaller, bland annat koppar och zink. Och Västerås stad skriver i pressmeddelande att de här markproverna de togs i samband med byggandet av en beachvolleybollplan. Och proverna ska undersökas närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro. Och efter den analysen då blir det klart om det behövs någon åtgärd eller om badet kan öppnas igen.
0: Och om jag säger så här, Kulamba Antum Bikair.
1: Ja, då ser jag ut som ett frågetecken. Jag vet inte vad det betyder.
0: Nej, det betyder må du må bra varje år på arabiska. Det är islamiskt nyår idag.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, så den 16 juni, även känt för Al-Hira eller Muharram. Det markerar inledningen på det nya månåret i den islamiska kalendern. Och är för att uppmärksamma profeten Mohammeds utvandring från Mekka till Medina, 622 år efter Kristus.
1: Aha.
0: Ja, så gott nytt år önskar jag. Är det så att du firar det här eller uppmärksammar det på något sätt, så får du ju jättegärna höra av dig. Ring eller smsa 021 495 25 25 i så fall.

0: Cover Me In Sunshine med Pink och Willow Sage Heart. Nu ska vi över till trafikredaktionen och till dig, Victoria, då det är avstängt på Riksväg 56.
1: Ja, det är ett bärgningsarbete som har dragits igång på Riksväg 56. Det är mellan Västerås och Sala, lite mer exakt mellan Romfortuna kyrka och Brånsta. Där är det avstängt i båda riktningarna, men det handlar om en kortvarig avstängning fram till 7:15 ungefär. Så i cirka en kvart till beräknar man att det ska vara avstängt där. Men var alltså uppmärksam på att det gäller i båda riktningarna och Riksväg 56 då mellan Romfortuna kyrka och Brånsta. Sen går det bra att tipsa eller uppdatera om trafikstörningar på 020 99 99 444.
0: Och nu dags för ekonyheter om politiker och tveksamma markköp först. Här är Ekot med Gunilla Hansen Bering.
2: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
3: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
4: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
5: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
6: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
5: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
3: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
2: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
7: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
8: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
7: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
2: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
9: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade ett flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan, den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
10: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
9: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
2: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Jessica Gullsjö och du heter?
11: Marcus Ytter heter jag.
0: P4 Västmanland lyssnar du ju på, klockan är 7:05 för att vara exakt. Det är tisdag, det är den 16 juni. Hoppas att du har en bra morgon. Ja, hoppas att du också har det ute i regnet.
11: Ja, regn och moln i länet idag och lite senare på eftermiddagen här sen så tonar det ner lite grann då, men vi kan få en del enstaka regnskurar i alla fall under eftermiddagen också, så 11 till 16 grader och nordvästlig vind också.
0: Men någonting som verkligen kan värma upp en, det är ju snaps.
11: Ja, vi ska prata lite snaps här om en, ja, alldeles strax.
0: Mm, för du är vid Tranelska gymnasiet i Västerås och där är det, ska vi träffa någon som har koll på hur man kryddar, hur man gör. Och jag har hört att man kan göra snaps i diskmaskinen. Det låter ju helt galet.
11: Ja, vi ska kolla lite och höra det där. Men jag kan ställa den här frågan med diskmaskinen. Kan vi reda ut det också kanske?

0: I Just Might med Bruno Mars. Alltså så här vill man ju känna när det regnar.
1: Whenever you can go out into the rain, do not miss the opportunity!
0: Ja, Drew Barrymore var det där. När hon går ut i regnet och bara njuter och skriker och säger att ah, men missa inte regnet. När det regnar, gå ut. Och sen så är hon ute i en t-shirt som snabbt blir väldigt blöt. Alltså jag älskar hennes inställning till regn. Brukar du också känna så, Nina?
2: Alltså jag är ju ingen regnälskare, men jag kan tycka att det är så här mysigt att sitta inomhus och bara läsa en god bok, ta en kopp te, kanske se en bra tv-serie, för då får man liksom göra det. Man slipper känna att man måste gå ut. När det regnar får man sitta inne och bara mysa.
0: Men du är helst inte ute när det regnar alltså?
2: Nej, helst inte. Nej. Faktiskt.
0: Men om du är tvungen att gå ut, hur känner du då då?
2: Om jag har bra kläder på mig så kan det ju faktiskt vara mysigt. Om det har varit väldigt, väldigt bra väder innan. Så att man är lite så här, ja, det är schysst att bara få hänga i regnet. Liksom. Men annars kan det ju bli väldigt dystert om det blir för länge, för mycket regn, för lång tid.
0: Ja, men jag tänker sådana grejer som kan liva upp och mysa till det. Det är ju tända ljus.
2: Absolut.
0: Alltså det har jag gjort så mycket av. Jag har tänt ljus i lägenheten tills jag höll på att elda upp mitt tv-bord. Så nu har jag lugnat ner mig lite.
2: Det låter kanske sådär. Och elda upp saker, det är dumt.
0: Ja, jag hade för många värmeljus för nära varandra. Oh. Och sen så kom det liksom upp en flamma mitt i allt.
2: Oh,
0: jätteläskigt.
2: Ja, ah, nej men då, det är ja, fy.
0: Mm. Men nu har jag så smått börjat igen, men lite mer försiktigt. Jag har respekt för eld, men ja, jag blev lite för exalterad över tända ljus när det blev höst. Och sen gick jag all in och sen blev det som det blev.
2: Tur att det är sommar kanske. Lite paus från i alla fall för mycket värmeljus.
0: Ja, men alltså, om man kollar ut, det är folk som går med paraply, det är liksom, det smattrar lite mot rutan. Det är mysigt. Jag som inte gillar sånt här väder egentligen, jag blir lite, ja men jag blir ändå sugen på det här vädret nu. Jag tycker att både du och ni som lyssnar har hjälpt väldigt mycket. För vi vill ju ha dina bästa tips för regniga dagar och där har jag tagit till mig allt.
2: Och jag har ett tips,
0: ja.
2: Sista tips till Singing in the Rain. Jag älskar den. Alltså den filmen och den dansscenen med Gene Kelly när han dansar i regnet. Om man verkligen gillar regn, då ska man se den.
0: Ja, ska man sjunga i
2: helst? Det ska man absolut.

0: Och det mår med Noted och Veronica Maggio. Midsommar närmar sig och någonting som hör till för många, det är ju snaps och visor. Ops, det finns alkoholfria alternativ också.
1: Ja, och Emma Eire har jag träffat här. Hon är lärare på Tranelska gymnasiet i Västerås. Och ja, du kan det här med att krydda snaps.
2: Ja, jag har ju gjort det väldigt mycket med våra elever som i dryckeskurserna brukar vi göra så mycket praktiskt som möjligt och det här är ett roligt moment som eleverna gillar. Så de brukar få fria händer och det kan gå hur som helst.
1: Ja, och vi befinner oss på Tranelska gymnasiet här och det är ju inget vanligt kök vi står i direkt, så att ni har ju tillgång till det mesta här inne skulle jag säga.
2: Absolut, det är kreativiteten flödar här, det är bara att titta runt så kan man hitta mycket saker och krydda snabbt som är bara här.
1: Ja, har ni hittat några roliga, udda kombinationer här, du och dina elever?
2: Alltså det är mest kring jul vi kryddar till julbordet. Och då är det ju mer, man går in på julsmaker som saffran, apelsin, lite mer kryddigare saker. Många vill ju sätta i massa godisar och smälta det, men då blir det mer likör. Så man får liksom försöka rikta in dem på rätt väg så det ändå passar något sån här till sillen som det ska passa till.
1: Ja, och så här till midsommar, och vilka smaker är det man vill plocka fram då?
2: Ja, men nu går jag själv ute i skog och mark, i trädgården. Det är bara att titta sig runt omkring. Det finns jättefina granskott om man gillar mer beska smaker. Eller också har vi hela trädgården full med rabarber just nu. Och det egentligen är bara att skiva ner rabarber. Ha lite honung i för att bryta av den syran. Och kanske lite vanilj tycker jag. Ja. Det blir en liten tjejesnaps som man säger så. Men det blir ändå jättegott tycker jag med syran.
1: Ja, hur gör man då? Vi har en mortel här, en så här klassisk mortel i sten. Hur gör man då om man vill kryddsätta sitt, liksom, ja, sin snaps? Hur går man tillväga?
2: Ja, men nu kanske det är några dagar kvar till midsommar nu. Och för att förskynda processen så skulle jag ju ta och om man mortlar. Nu är det så här klassiska smaker, är ju fänkål, anis, kummin. Om man mortlar lite lätt, häller det i, blandar det med någon spritsort. Jag föredrar faktiskt brännvin special för den har lite lägre alkoholhalt, vilket jag föredrar, att det inte blir för alkoholstarkt. Och sen är det ju bara att tänka så här, vad har vi för sill? Jag dricker ju bara till, eller sill, två gånger om året enligt svensk tradition. Från 1500-talets brännvinsbord som kom. Så jag tycker att ändå att vad passar det till är det viktigaste.
1: Ja, så du tänker mer på kombinationen, ja, sill och din snaps då, mer än att snapsen i sig ska vara god?
2: Ja, absolut. Går jag mot likörhållet som man också kan göra med bär och socker, då kanske det är mer kombination, alltså efter maten eller till en dessert. Men det är ju så vi kockar tänker egentligen, att vad passar det? Mat och dryck i kombination, helheten är ju det man tänker, även när det gäller snaps.
1: Ja, men då mortlar man egentligen bara det här?
2: Ja, man bara stöter kryddor, vad man än vill ha för kryddor. Här är ju fänkål, kummin som jag tycker är fantastiskt gott till midsommar. Sen kan man ha grön kardemumma, lite stjärnanis, kanske till jul. Så man tänker ändå in säsong även när det gäller snaps.
1: Ja, det luktar väldigt gott i alla fall. Men du, det här med, jag har hört att man kan göra det i diskmaskinen också. Vad säger du om det? Att man kan liksom förskynda processen där?
2: Ja, det är inget jag skulle göra kan jag säga. Men nu har vi ju lite modernare tekniker med sous vide. Där är det en cirkulator som har exakt jämn temperatur. Slänga in något i diskmaskinen skulle jag själv inte göra. Men okej, vill man förskynda processen om man vill göra det snabbt så är det klart man kan göra det. Då går den ju på 60 grader och förskynda processen med kryddorna kommer ut i spriten. Men det är bättre, det är som med mat. Det tar lång tid att laga god mat. Och det är samma sak med snapsen, den ska dra några dagar. Men det är klart, det är några dagar kvar nu. Det funkar jättebra att få en klar snaps till midsommar.
1: Ja, vad är viktigt att tänka på då? För då lägger man i det man vill ha i snapsen och sen så stänger flaskan ordentligt kanske. Och vad händer sen då?
2: Nej, sen är det bara att låta den stå. Och jag föredrar kanske ha lite sötma, lite socker för att runda av smakerna och kalla honung. Och då kanske man kan bara röra flaskan, skaka flaskan lite några gånger per dag. Så har du en god snaps till midsommar.
1: Ja, och vad är det som är mindre bra att den är i diskmaskinen då? Alltså vad är det som gör den snabbt en sämre då, eller vad man ska säga?
2: Nej, men egentligen inte. Man har ju ett tät slutande lock. Det är ju bara en diskmaskin men kanske inte helt rengjord. Vi har ju mycket kring hygienen också när vi lagar mat. Så att för mig är det, skulle jag aldrig göra det. Men är det helt tät slutet lock så ska det inte vara någon fara. Det kan ju vara roligt att testa hemma. Kanske.
1: Ja, men så länge den är stängd då, flaskan?
2: Absolut, då går det bra. Absolut.
1: Och hur gör man då? Om man har en flaska, vad är det för flaska man ska ha?
2: Det ska ju vara helt tätslutande. Jag skulle inte rekommendera sån här hävarm, eller vad man säger. Utan en riktig, du kan ta en, om jag nu har en brännvin special, ta samma flaska så att den blir riktigt tätslutande bara. Så.
1: Och så lägger man den i diskmaskinen bara helt enkelt?
2: Ja, med kryddor.
1: Ja, spännande. Men då, ja, vi lycka till alla som vill prova det där hemma om man nu vill göra det. Annars så finns det ju andra metoder också. Men hur länge har man den diskmaskinen om man... Du hör hur intresserad jag är.
2: Ja, du ska testa diskmaskinen. Nej, det är ju bara att sätta igång den på ett vanligt program. Och jag skulle ju gå lite lägre. Det finns ju olika program såklart. Kanske ska jag hoppa diskmedlet den här gången kanske. Eller så kokar du bara upp vatten om du vill skylla på det. Tar av vattnet och så låter du det stå där för att det massererar ut i spriten. Det går lika bra, bara man inte kokar spriten.
1: Ja, det säger alltså Emma i det här från Tranelska gymnasiet i Västerås om hur man gör och hur man kan tänka om man vill smaksätta sin snaps nu till midsommar. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack själv.

0: Sign Your Name med Terrence Trent D'Arby. Ha du här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
0: Och nu ska vi till trafikredaktionen och till dig, Victoria.
4: Ja, vi ska ta oss tillbaka till bärgningsarbetet på Riksväg 56 mellan Västerås och Sala. Det har varit avstängt en stund i båda riktningarna mellan Fortuna kyrka och Brånsta. Det är inte helt avstängt längre, utan man öppnade upp där vid 7:15 som beräknat. Men det är fortsatt ganska hög trafikpåverkan och trångt att passera, och därmed också risk för köer. Men förhoppningsvis ska man vara klara inom kort. Det är i riktning mot Heby framförallt som det påverkar trafiken. Sen ska jag också nämna ett vägarbete på E18 mellan Västerås och Hallstahammar. Och då är det vid Västjädra som avfarten i riktning mot Hallstahammar och Örebro är avstängd just nu. Så man får följa skyltad omledning för att ta sig runt på en annan avfart helt enkelt. Tipsa på 020 99 444.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: sångerna om sommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt. Det är fortfarande ingen som är gripen efter det misstänkta knivdådet på Råby i Västerås igår kväll, Patrik.
1: Det var ju två pojkar i övre tonåren som hittades med skärskador. En av dem larmade polisen vid 21-tiden och en stund senare hittades en annan tonårspojke ungefär 100 meter därifrån. Båda var vakna och talbara. De sa att de hade blivit knivhuggna. Polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel.
0: Och Framnäsbadet i Västerås har stängts, men det är tillfälligt. Det handlar om höga halter av metaller.
1: Ja, precis. Det är markprover som har visat höga halter av bland annat koppar och zink. Och Västerås stad skriver i pressmeddelande att de här markproverna togs i samband med byggandet av en beachvolleybollplan. Proverna ska nu analyseras närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro. Och efter analysen blir det klart om någon åtgärd behöver vidtas eller om badet kan öppnas igen.
0: Och Moderaterna kan tänka sig att lagstifta om bra mat för de äldre.
1: Ja, faktiskt. Det är efter P4s granskning som visar att många kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande priser. Anna Tenje, moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. P4 har också kunnat visa att i drygt 40 kommuner hänvisas de äldre till butikernas färdigrätter istället för att hemtjänsten kör ut lagad mat. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen. KD har föreslagit en äldrematmiljard för att få bort mikromaten och Socialdemokraterna la i sin skuggbudget för året in 300 miljoner kronor för att satsa på maten. Och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Och reporter här, det var Terje Lund.
0: Hur är det, Marcus? Är du bra på att laga mat?
5: Nah, bra skulle jag inte säga. Jag testar gärna mycket nya så här recept och sånt. Jag tycker det är kul.
0: Ja, men det kan alltså bli så att det blir så dålig mat så att det kan ge böter.
5: Det tror jag inte.
0: Inte så illa. Men ganska mysig dag idag att stå inomhus och laga mat. Någon gryta eller något liknande kan jag tänka mig. Eller stek.
5: Ja, absolut. Det är ju lite sådär vad inne väder kanske. Det är moln och regn över länet idag och framåt eftermiddagen sen så trappas det ner lite grann och vi kan få några enstaka regnskurar bara då, men fortfarande lite grått och lite regnigt sådär. 11 till 16 grader och nordvästlig vind.
0: Men det är ju ett bra väder att ta tillvara på. Alltså, nu behöver man inte känna sig tvingad att gå ut. Man behöver inte ha FOMO bara för att det är liksom sol ute, utan man kan ta det lugnt, andas lite. Eller som Lars Karlsson har föreslagit, korsord, kaffe, radio eller tv. En perfekt dag för det.
5: Det låter kanon och så har man lite, kan man ha lite gott samvete för det också, även om man håller sig inne.
0: Ja, exakt. Samvetsfritt idag. Och hej Lars om du lyssnar. Och god morgon.
5: God morgon.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Har du IP för Västmanland med mig, Jessica, Marcus och Patrik. God morgon, god morgon. Nu har det blivit dags för hyllade Norge att kliva in i VM-turneringen. Och mer om det har ni i Radiosporten som kommer nu med Petter Barling. Ja, dags för Radiosporten.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
2: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
4: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
5: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
4: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
5: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
4: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
5: Väldigt stora.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4, Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.
0: Och hela schemat för när Radiosporten sänder hittar ni ju i appen Sveriges Radio.

Summer of 69 med Bryan Adams. Komikern och programledaren Messia Hallberg kommer göra det igen. Han kommer vara värd för årets Kristallen-gala. Det är andra gången som han leder galan och han hade ju samma uppdrag då i fjol. Galan hålls på Cirkus i Stockholm den 31 augusti och sänds direkt på TV4 och TV4 Play. Och vinnarna utses av en oberoende jury och förutom publikens pris så utses också årets kvinnliga programledare, årets manliga programledare samt tittarnas favoritprogram. Så det blir alltså Messia Hallberg som leder Kristallen i år igen.

0: Trophy med Molly Sandén hör du här i P4 Västmanland. God morgon, god morgon. Nu är vattnet säkert att dricka igen i delar av Irsta. Mälarenergi meddelar det här på sin hemsida att det går bra att dricka vattnet utan att koka det innan nu i delar av Irsta alltså. Och det har alltså tagit en vecka att säkerställa att vattnet är säkert att dricka, och det är ju efter en vattenläcka som VLT har berättat om och som gjorde att boende i delar av Irsta uppmanades att koka vattnet innan det kunde användas som dricksvatten. Och det var i samband med ett arbete att förnya och förbättra vattenledningsnätet som den här läckan dök upp, och läckan kunde lagas, men det visade sig att det var mycket grus som hade kommit in i systemet, och grus är ju något man inte vill ha i sitt vattenglas. Det har alltså tagit längre tid än beräknat. Området som berörs av vattenläckan har sträckt sig då från Sveaborgsvägen i västra delen av Irsta med närliggande gator ut mot Klinta IP, och ett 70-tal hushåll och verksamheter har berörts. Men nu har Mälarenergi alltså fått positiva svar från 3 provtagningar av dricksvattnet, och det visar att vattnet återigen är säkert att använda i Irsta.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: Jag må du leva med Darin. Ja, då får vi säga till Johanna Nordströms barn.
1: Ja, grattis.
0: Grattis.
1: Västeråsprofilen Johanna Nordström har ju blivit mamma för första gången.
0: Mm, häftigt.
1: Hon är känd för, hon är programledare, hon har podd, hon har väl lett Melodifestivalen. Säg vad hon inte har gjort, ja. Varit ute på turné med stand-up och sånt där.
0: Hon har gjort allt.
1: Ja, och nu har hon då fått sitt första barn med sin pojkvän Adam Smedberg. Hon har lagt ut bilder på sitt Instagramkonto och skrivit texten Stellan.
0: Mm.
1: Som i gissning då är att det är en pojke. Men man vet aldrig i dagens läge. Men Stellan ska barnet heta i alla fall.
0: Mm.
1: Och hon har grattats då på Instagram av flera kända personer. Bland annat också västeråsare Maja Nilsson Lindelöf. Även Victor Nilsson Lindelöf skriver stort, stort grattis.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är ändå fint att ta sig tid där borta på andra sidan Atlanten att ja, gå in på Insta och gratta.
0: Alltså mitt i det här också.
1: Ja. Nej, men det är kul. Vi hälsar stort grattis till västeråsprofilernas Johanna Nordström som blivit mamma.
0: Mm-mm. Grattis, grattis.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Mm, Patrik, Moderaterna, de vill lagstifta om god mat för äldre.
4: Ja, de kan tänka sig att göra det, och det säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
5: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
4: Och de lovar också 1 miljard till kommunerna. P4 granskar ju det här med äldrematen tidigare, och det visade sig att många kommuner hade dragit ner, bland annat i Arboga. 84-åriga Rut, hon fick ut sin söndags stek, men det ändrades ju senare av Arboga kommun, så hon fick tillbaka den. Och Andreas Silversten, socialdemokratisk kommunalråd i Arboga, han blev provocerad av det här moderata förslaget, och talet om att man är slapp och slö ute i kommunerna, det håller han inte med om. Han säger att man prioriterar dagligen utifrån de medel som man har ute i kommunerna.
0: Mm. Och mer då?
4: 2 pojkar i övre tonåren hittades igår kväll med skärskador på Råby i Västerås. Polisen fick in larmet från en av pojkarna vid 21-tiden, och sen en stund senare hittades en annan tonårspojke ungefär 100 meter därifrån. Båda vakna och talbara. De uppgav att de blivit knivhuggna. Polisen utredde misstänkt mordförsök och grov misshandel. Ingen misstänkt ännu gripen.
6: Yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, My Best Team, Justin Wellington och Small Jam. Nu ska vi till Victoria på trafikredaktionen. Det är lite strul i tågtrafiken.
1: Ja, det är en del förseningar som kan förekomma mellan Västerås och Ludvika på grund av ett stillastående tåg vid Virsbo. Men det är inte helt stopp och det handlar om förseningar på uppemot 10-15 minuter. Så det är inga kraftiga förseningar i nuläget i alla fall. Men bra att känna till. Och så ska jag återvända till det bärgningsarbete som har varit pågående på Riksväg 56 mellan Västerås och Sala i närheten av Brånsta. Där är man klara sedan en stund tillbaka och vägen är fri och framkomlig igen. Tipsa, det gör ni på 020 99 444.
0: Och nu dags för Ekot med Gunilla Hansen Bering. Och först om osäkerheten om Hormussundet. Ekot klockan 9.
2: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormussundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
3: Hormussundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
2: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
5: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
4: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
6: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
4: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
2: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
7: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
2: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är i 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Och god morgon denna tisdag den 16 juni. Ja, det är midsommarvecka och förberedelserna är i full gång på många ställen i länet. Ja, bland annat i Västerås City så klär man midsommarstång nu. Eller hur?
8: Ja, här på Stora torget så kläs det midsommarstång för fullt och Marie-Louise Boberg är en av dem som klär midsommarstången här. Hur är det att klä midsommarstång i regn?
9: Väldigt mysigt. Det är trevlig stämning trots väder.
8: Ja, och den blir väldigt fin. Det är mycket fina blommor och så här. Hur tänker man kring det?
9: Vi har tänkt fullt ut här. Fördela det blåa och du ser ju här, det vita sprider ut sig. Kom Susanna, vill du berätta något mer om stången?
8: Ja, väldigt fint. Och så lite väder på det. Vi står ju här i regnet och det är ju moln och regn mest över länet idag. Och under eftermiddagen här så trappas det ner lite grann, men vi har fortfarande kvar några enstaka regnskurar. 11-16 grader och nordvästlig vind får vi också.
10: We're back.

0: midsommarstången. Hur har ni det?
1: Ja, men trots vädret så tycker jag att vi har en väldigt god stämning. Vi har ju hjälp av vårt cityteam, vårt dagliga verksamhet. Och sen så har vi våra florister i stan som kommer att bidra med blommor och Västmanlands fastighetsskötsel som står för själva stången och resningen sen. Och vi bjuder på kaffe och har solgula havrebollar. Så det är bara att komma hit om man vill ha lite sommarstämning i regnet.
0: Ja, och tanken här då, det är väl att klä den här midsommarstången då och sen så göra lite fint här inför midsommarafton. Men vad är tanken att den ska stå någonstans då, den här?
1: Den står alltid i samma hål som julgranen på Stora torget. Så vi har samma ställe, så man hittar den lätt.
0: Ja, och hur många är ni som hjälps åt här nu?
1: Just nu är vi 8 stycken och det kommer lite fler här som rullar in med mera blommor så att vi kan fylla den så den blir riktigt vacker.
0: Ja, och vad är det för blommor ni har just nu då?
1: Det var just det. Just nu är det mycket nejlikor, det är lite margeriter, det är blåklint. Sen har vi sagt att vi är inte jättebra på blommor, så vi väntar till floristerna kommer, så hjälper de oss att tala om vad allting heter.
0: Ja, och det händer ju mycket här på torget just nu. Det förbereds för annat också, vad jag förstår.
1: Ja, det är det. Nu håller vi och tillsammans med Västerås stad att ställa fram det som ska bli sommar på Stora torget. Där det kommer att finnas två olika sorters pergolas där man kan sitta i jättefina blomdekorationer. Och den 1 juli så kommer en stor sommarscen här som vi kommer att fylla med allt ifrån musik till dans och så vidare under sommarmånaden.
0: Ja, och snart också en fin klädd midsommarstång. Men det blir inget uppstyrt firande här på torget, midsommarfirande?
1: Vi brukar, när det kommer folk hit så brukar vi sjunga och dansa lite grann kring midsommarstången. Men jag kan tänka mig att vädret gör att man inte kommer idag. Men annars är det fritt att ta med sig sin mobiltelefon och komma ner här på torget och dansa lite kring den själv om man vill.
0: Ja, och på midsommar då också, då är det fritt fram och bara kliva hit och dansa lite kring den kanske också till och med.
1: Ja, absolut, och den kommer att stå kvar tills tisdag nästa vecka. Så det finns fullt med tid att komma och dansa om man vill.
0: Ja, är det klassiska mått på den, eller hur skulle man säga, hur stor är den här skulle man säga?
1: Du, den är förlängd från förra året för vi har tyckt att den var lite liten. Den är ju inte jättehög, det ska jag inte säga, men den är lagom för barn att de kan känna och klämma på den i alla fall.
0: Ja, och finare kommer den ju bli här under dagen, så att hoppas att det inte regnar allt för mycket på er, och ni håller ju gott mod redan nu och ni har bra stämning och fortsättning följer helt enkelt.
1: Ja, det gör det. Tack så mycket och glad midsommar till dig.
0: Detsamma.

0: Can't Tame Her med Sara Larsson. Tips på vad man ska göra när det regnar. Det har vi fått in. Eva skriver, laga någon god mat och bjuda hem vänner. Då blir det soligt. Eller bok, film, pussel eller mecka i garaget.
1: Ja, och jag står här med Marie-Louise Boberg som är en av dem som håller på och fixar och trixar lite grann med den här midsommarstången i Västerås City. Har du några tips på vad man kan hitta på när det regnar?
2: Just denna veckan skulle man kunna åka till Rocklunda faktiskt. Delta när Schysst Framtid har fritidsaktiviteter, eller vad säger jag, sportaktiviteter för barn och ungdomar. Väldigt roligt. Vi var där igår faktiskt med City Team, daglig verksamhet, och prova på och fick jobba lite också faktiskt.
1: Ja, och annars då, om man vill hålla sig inne och gömma sig från regnet, vad brukar du göra då när det regnar så där riktigt mycket?
2: Titta på en bra serie kanske. Baka någonting kanske. Eller umgås med en vän.
1: Ja, det är bra tips. Har du några serietips där spontant också?
2: Nej, alltså mitt minne är lite dåligt med att komma ihåg mina serier jag ser. Men tyvärr har jag inget tips.
1: Det finns många bra serier att kolla på. Mer här alldeles strax. Vi ska prata med florister om en stund här också, som är med och klär den här midsommarstången.

0: Gensol med Ted Gärdestad. Alltså det låter som att ni har det otroligt mysigt där i Västerås på torget när ni klär midsommarstång. Är det mycket folk på plats?
1: Jo, men det börjar faktiskt komma hit en del folk. Pernilla drog igång det här för inte allt för länge sedan och då ställde vi upp en... Midsommarstången ligger ju ner på så här lastpallar så att man kan komma åt och trycka i blommorna i stången, och ni har fått lite spontan hjälp här nu också.
2: Ja, nu, och vi har ju gått ut med att vi jättegärna vill ha hjälp att klä den, både på våra sociala medier och vår hemsida, och nu kom det två tjejer här, så nu får de också vara med och klä midsommarstången.
1: Ja, Nike, du väljer blommorna här och mycket fina blommor, va?
3: Ja, det är det.
1: Vilka blommor kommer du trycka i, tror du? Den här blåa kanske?
3: Ja, de här.
1: Ja. Vart sätter du den någonstans? Då sätter du den högst upp. Du får tänka, det här är ju högst upp på den. Då syns det ju bäst.
3: Det ska jag.
1: Vad gjorde att ni kom hit idag då?
3: Vi ska ha lektion på stan. Dans.
1: Ja, så ni bara råkar gå förbi?
3: Ja, exakt.
1: Ja, men då tycker jag du ska stoppa den där någonstans där det passar. Får se om det, hur det går för dig. Ja, nu vart det verkligen toppen på den där.
3: Så, ja.
1: Ja, ska du fortsätta? Tyra, du också med?
4: Ja.
1: Vad ska du stoppa i för något i midsommarstången då?
4: Kanske en ros. Ja, rosa ros.
1: Ja, det tycker du ska göra. Fullt upp här och det är mycket fina blommor och det är väldigt mycket... Ja, vad kallar man? Jag är ingen blomexpert direkt heller riktigt. Vad är det för blommor vi håller på med här nu?
5: Just nu så håller jag i pion i handen som vi arbetar med. Annars är det lite mixad kompott här som det brukar kunna vara till midsommar. Vi har pioner, vi har rosor, vi har kamomill, lite ranunkel.
1: Ja, och du är florist?
5: Ja, det är jag.
1: Ja, då kommer vi prata lite mer med dig alldeles strax.
5: Ja, härligt.
6: Det här är P4 Västmanland.
7: Sveriges Radio.
8: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain. Nu är klockan 9:30, dags för Ekonyheter.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.

0: Born with a broken heart med Damiano. David har du här i P4 Västmanland. Ja, vad ska du hitta på idag när det regnar?
1: Det vet jag inte riktigt, men jo, jag vet, jag måste städa tyvärr.
0: Ja, det är ju det, när man inte måste gå ut så måste man vara inne och städa.
1: Ja, kanske det. Nej, jag vet inte, men det är dags nu, så att jag får göra det.
0: Mm. Nu är det dags för nyheter, Patrik. Och först om att Moderaterna vill lägga 1 miljard på mat för äldre.
1: Partiet vill också lagstifta om bra mat för äldre. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. P4 har också kunnat visa att i drygt 40 kommuner hänvisas de äldre till butikernas färdigrätter istället för att hemtjänsten kör ut lagad mat. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen. KD har föreslagit en äldrematmiljard för att få bort mikromaten och Socialdemokraterna la i sin skuggbudget för året in 300 miljoner kronor för att satsa på maten. Och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund.
0: Och det är fortfarande ingen som har gripits efter mordförsöket på Råby igår.
1: Polisen larmades vid 21-tiden igår kväll. Det var 2 tonårspojkar som hittades med skärskador. Båda var vakna och talbara. De uppgav att de hade blivit knivhuggna. Och polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel.
0: Mm. Och Framnäsbadet, det stänger nu.
1: Ja, Framnäsbadet i Västerås har stängts tillfälligt efter att markprover visat höga halter av metaller, bland annat koppar och zink. Västerås stad skriver pressmeddelande att markproverna togs i samband med att man byggde en beachvolleybollplan. Och de här proverna de ska undersökas närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro. Efter det så ska man se om det behövs någon åtgärd eller om badet kan öppnas igen.
0: Mm, så den som står där och är sugen idag och tänker att jag måste bada, det är sånt badväder, den får vänta.
1: Ja, eller välja något annat bad då.
0: Så är det. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland, Patrik, Markus och Jessica är det som hänger med dig. Kul att du är med. Och Markus, du är i Västerås och klär midsommarstång.
5: Ja, jag är ju det. Det är väldigt mysigt här faktiskt.
0: Mm, för jag antar att du hjälper till.
5: Ja, lite grann. Någon blomma har jag sett dit faktiskt.
0: Ja, trots att du inte är blomexpert.
5: Nej, men det behöver man inte vara för att komma hit och hjälpa till heller, tror jag. De är tacksamma för den hjälp de kan få, till och med min.
0: Ja, men du, det låter som att det händer en hel del där.
5: Ja, det är lite musik och det är lite fika och sen så borras det och fixas på torget för de installerar sommarlayouten, eller vad man ska kalla det för. Sommartorget här ska upp här till strax efter midsommar är tanken då.
0: Mm, men det är glada miner trots att det regnar ute.
5: Ja, och det är faktiskt lite uppehåll just nu, så att ännu gladare miner.
0: härligt.
5: Folk har kommit förbi och börjat ta lite bilder och hjälper till lite sådär. Så det är väldigt mysig stämning här på torget.
0: Mm. Men vad har folk på sig? För det är ju ganska kallt ut, eller hur?
5: Ja, men det är lite som det brukar vara vid de här tiden. Vissa är väl lite lättare klädda. Vissa har regnkläder och är helt kittade för vädret. Och ja, vissa som jag har väl en jacka som kanske inte är helt perfekt för regn. Men ja, det funkar.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso. Och att dansa i solen blir svårt att göra idag. Men man behöver inte vänta länge, för imorgon så är faktiskt solen tillbaka. Och vi har ju fått en liten prognos för midsommar. 25 grader och sol, säger den. Alltså otroligt om det håller sig. Nu har det blivit dags för Radiosporten med Petter Barling om Kap Verde-hjältens tårar.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Dan een spectaculair resultaat.
8: Historie.
9: Spain 0, Cape Verde 0.
10: Orolica de spelar 0-0.
11: 0-0.
12: Cabo Verde 0-0.
13: This is extra special.
14: Acabo, acabo, acabo.
15: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert. Ah, oui.
16: It is a win in every possible way for Cape Verde.
1: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vucinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vucinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
17: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
18: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård likaså, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
17: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
18: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
17: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
18: Väldigt stora.
17: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.
0: Tack detsamma. Vi har fått in en del regntips, alltså vi vill veta vad dina bästa tips är när det regnar. Läsa en bok, lösa korsord och ta ett fotbad, skriver Anita Karlsson. Gud, så mysigt. Det var länge sedan jag tog ett fotbad, men det kan väl behövas så här inför sommaren, tänkte jag säga. Det är ju redan sommar och nästan sandalväder imorgon.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics. Alltså det är förskoleklasser som är och hjälper och klär stången i Västerås just nu. Och det är ju lite klurigt vad det är för blommor man egentligen ska ha på stången, Marcus.
1: Ja, det är det. Men till vår hjälp här så har vi Angelica Ferrandi som är florist som kan hjälpa till att reda ut lite grann. Så här, vad är det för blommor vi har i stången just nu?
2: Vi har ganska mixat med blommor i stången just nu. Vi har solrosor, vi har rosor, vi har riddarsporre, germini, ja, en mixad kompott.
1: Ja, och du har ju hållit på med de här kransarna som man hänger på korset då. Vad skulle du säga, hur har ni tänkt med dem? För de är också väldigt fina, det är band och det är blommor.
2: Ja, men precis. Man försöker ju alltid göra en liten mixad kompott där också. Fylla ut med blommor så att det ser trevligt ut. Banden tillför ju den klassiska midsommarkänslan.
1: Ja, och det är väldigt mycket blommor. Ni har kommit hit flera vänner med den här vagnen med blommor. Och ni har ju fått hjälp nu också.
2: Ja, vi har fått hjälp. Det är ju City-teamet som anordnar det här. Och sen så är det ju en grupp förskolebarn.
1: Ja, och en av dem från förskolan här som vi har, det är faktiskt Noah. Du är med och hjälper till idag.
3: Hej!
1: Hej! Hur gammal är du?
3: 6 år.
1: 6 år, och du har hjälpt till nu och tryckt i lite blommor i den här midsommarstången, eller hur?
3: Ja.
1: Och kan du berätta lite grann, vad har varit bäst med det?
3: Leka.
1: Leka, ja, man kan ju leka med den här midsommarstången också. Vilka blommor har du?
3: Den där vita.
1: Den där vita, ja. Och det har ju regnat lite idag. Vad gillar du att göra när det regnar?
3: Leka med bilarna.
1: Ja, det är ju väldigt bra. Väldigt bra tips. Finns det något mer du gillar att göra?
3: Leka med djuren.
1: Ja. Väldigt bra tips här från Noah. Och vilka blommor gillar du mest då i den här midsommarstången?
3: De röda.
1: De röda var fina.
3: Mm.
1: Ja. Var det svårt då, det här?
3: Det var bra.
1: Ja, var det roligt också?
3: Ja.
1: Ja, härligt. Och du är här med hela din förskoleklass?
3: Ja.
1: Och varför kom ni hit?
3: Jo, det är jag.
4: Varför gick hit?
1: Ja, hur är det att klä stången tillsammans med din förskoleklass?
3: Det var bra.
1: Ja, väldigt bra. Ja, väldigt nöjd kille här alltså, Noah Wimne, som är en av flera i förskolan som hjälper till och klär midsommarstången här på torget i Västerås.

0: Opa opa med antik hör du här i P4 Västmanland. Moderaterna vill satsa 1 miljard på bättre mat till de äldre. Nej, det vill de inte göra. Vad har du på att komma med här?
1: Jo, men det vill de visst, och det är någonting som vi har pratat om under morgonen här. Men sen har det också hänt ett misstänkt knivdåd i Västerås igår kväll på Råby. 2 pojkar i övre tonåren hittades med skärskador vid 21-tiden igår kväll. Båda var vakna och talbara. De uppgav båda att de hade blivit knivhuggna. Och polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel. Och sen inträffade en trafikolycka på Björnön för en liten stund sedan. Det var vid 9-tiden ungefär. När räddningstjänsten kom till platsen så låg en personbil på sidan av körbanan. Och en person har förts till sjukhus med ambulans för kontroll.
0: Om man vill höra mer om den här satsningen på mat för äldre som Moderaterna också vill lagstifta om, så kan man hitta det i appen Sveriges Radio.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4,
2: Sveriges Radio.

0: Nu är det sommar med Sven-Ingvars, eller hur Jonna?
1: Ja, det är en ny låt med dem, va?
0: Ja.
1: Jag har inte hört den, den är fin.
0: Jag gillade delen med där står en ko och romar.
1: Ja, jättefint.
0: Mm, verkligen. Vad händer i förmiddag?
1: Ni har ju snackat lite om det här med regnigt väder och vi tar fasta på de tips som har kommit in på Facebook-sidan och tänkte knalla till biblioteket. Men är man för sent ute? Är alla bra böcker utlånade redan för sommaren?
0: Alltså kan det vara så? Det är ganska dåligt väder det har varit, så vi får se. Mm. Tack för den här morgonen önskar jag Jessica, Marcus och Patrik. Ha en fin dag. Nu är dags för Ekot.
2: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
3: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
4: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
3: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
4: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
5: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
2: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
1: Då har klockan passerat 10. Det är tisdag. Det är förmiddagsprogrammet som nu kickar igång. Jonna och Jolina heter vi som är med dig. Hoppas du har en fin start. Trots vädret eller vad man ska säga. Jag kan förstå att man när det är sommar att man vill ha sol och det är glass och det är bad varenda dag. Men det är så här ibland också att det regnar och det gör det idag. Det är ganska molnigt i länet på många håll, regn. Under sena eftermiddagen så ska endast enstaka regnskurar komma. Och vi har 11-16 grader i prognosen, nordvästlig vind. Under kvällen efterhand uppklarande och uppehåll. Gyllene tider får du här i P4 nu med sommarmusik juni, juli, augusti.

0: 7 minuter över 10. Inne på vår Facebook-sida idag så handlar det om bästa tips för regniga dagar. Och då har du kommit in ett gäng, Julina. Bland annat så ser jag att Jari Koivisto säger att streama någon bra serie, kolla nonstop. Då försvinner en regnig dag garanterat, har han skrivit.
1: Ja, verkligen. Helena skrev också, åk till Norrland för där är det soligt. Jag känner bara, ska man göra det? För här är det ingen sol idag.
0: Kanske just idag, men det är inte så att det är soligt i Norrland varje dag, tror jag.
1: Nej.
0: Lösa korsord, ta ett fotbad, läsa en bok, skriver Anita Karlsson.
1: Just det.
0: Jag har inte helt fel. Jag skulle nu kunna stoppa mina fötter i ett bad och bara ta upp ett korsord faktiskt.
1: Ja, det låter otroligt avslappnande. Mm.
0: Ja. Det är kul att det kommer in lite mål, skriver stövlar och regn och paraply i nödfall. Hur är du klädd idag?
1: Jag är klädd i för korta byxor med en regnjacka, så jag kompenserar lite 50-50 med sommarkläder här. Ja. Så att, ja.
0: Men stövlar var inget alternativ, eller?
1: Nej, jag hade det på mig först, men sen så tyckte jag det var lite obekvämt, så jag bytte om. Men jag ångrar det nu, faktiskt.
0: Det är ju det där med stövlar, att det kan bli lite svettigt också.
1: Ja, och så är de så långa. Det är så här, stappliga att gå i, liksom.
0: Mm. Ja, det är kanske inte det mest ergonomiska eller fotriktiga skorna. Men de har ju sin funktion, det har de.
1: Absolut, det har de.
0: Fortsätt kommentera på vår Facebook-sida. Vi ska ta fasta på det här med böcker lite, tänkte jag, i programmet. Och du ska få knata till Stadsbiblioteket i Västerås och se om det är så att man har möjlighet att låna någon bok här i sommar eller om alla de bra är redan utlånade.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Yes, Jonna och Julina heter vi som är med dig här i P4 Västmanland. God förmiddag.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, hör du här i P4 Västmanland. 17 minuter över 10 är klockan. Många unga mår dåligt och nu vill socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall att regionerna tar över elevhälsan.
1: Ja, idag är problemet att elevhälsan är ett kommunalt ansvar. Men samtidigt är det regionerna som har resurserna kopplat till exempel psykologi och BUP och så vidare. Så att på det här viset så skulle det bli ett sammanhållet ansvar för barns och ungas mående där kommunerna och elevhälsan idag saknar möjligheter att kunna möta barn.
2: Enligt en ny enkätundersökning Liv och hälsa Ung 2026 så är det framförallt unga tjejer som mår dåligt. Och här i Västmanland så är det 37% av de unga tjejerna som inte säger att de mår bra. Vad tänker du om det?
1: Ja, vi ser ju att framförallt unga tjejer mår allt sämre. Och då är det ju jätteviktigt att det är i skolan vi möter alla barn. Det är där samhället möter alla barn. Och då måste också det finnas resurser och möjligheter att kunna möta deras dåliga mående. Både fysiskt och psykiskt. Och en sammanhållen skolhälsovård som har alla de här resurserna. Så kopplingen till primärvården och första linjen psykiatri blir ju det som blir helt avgörande för att kunna möta de här unga tjejerna.
2: Vad får det för konsekvenser att så många unga mår dåligt?
1: Men det får ju uppenbara konsekvenser att vi har unga människor som inte klarar skolan, som inte fungerar i samhället. Klarar du inte skolan så har du små förutsättningar att kunna få jobb, utan det är ju inledningen på en längre tid och svårare psykisk ohälsa som resulterar i att man hamnar på BUP där första linjen psykiatri skulle kunna möta detta mycket, mycket tidigare.
2: Men räcker det verkligen med att regionerna tar över elevhälsan? Behöver inte satsas mer på BUP och psykiatrin inom regionerna istället, där de unga som verkligen mår dåligt finns?
1: Ja, regeringen har ju lagt en BUP-miljard varje år för att just förstärka resurserna till just BUP. Men vi menar ju att om barns och unga psykiska ohälsa möts mycket, mycket tidigare, så har vi också förutsättningar att just möta den tidigare, så man inte behöver hamna på en specialistpsykiatri. För BUP är en specialistpsykiatri. Men första linjen psykiatri, det är ett sätt att få vård tidigare. Och där har vi också lagt nästan en halv miljard för att också stärka det sambandet. Så att regeringen gör nu mycket för att möta barns och unga psykiska ohälsa. Men där ser vi att elevhälsan, som då är ett kommunalt ansvar, där finns det bristande resurser och möjligheter att kunna möta alla barn. Och det måste vi ändra på.
2: Ni föreslår ju de här förändringarna nu. Varför kunde man inte ha gjort det tidigare?
1: Jo, men vi moderater har ju föreslagit detta under en tid och vi har också arbetat för det. Att stärka resurserna till BUP och till första linjen psykiatri är ju en viktig del av detta som regeringen har gjort. Men nu ser vi att det inte räcker och då vill vi ta nästa steg.
0: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, moderat, intervjuad av Jolina Pettersson Götegård.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Pampigt avslut av Let the Sunshine In med Army of Lovers.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
0: Vi hörs! P4 Västmanland lyssnar du på. Klockan är 10:55. Patrik, det har skett ett mindre ras, va?
5: Ja, det har det gjort i kalkbrottet i Klackberg i Norberg. Raset har gjort marken instabil underifrån och det finns risk att flera stora träd som är där kan falla. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas vid avspärrningarna. Men man kan passera förbi till fots eller med cykel. Däremot kommer det inte att vara möjligt att passera förbi med bil eller andra fordon.
0: Okej, uppmärksam där alltså vid kalkbrottet Klackberg i Norberg där det skett ett mindre ras. Tack så mycket!
5: Tack, tack.
6: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i P4 Västmanland. Samira, samlade dina barn på pinnar när de var små?
1: Pinnar? Jag ska säga så här. Min äldsta, Theo, han tog upp allt han kunde hitta. Mm. Alltså det kan man säga. Det är inte att samla på pinnar, men jag kom ihåg att vi liksom bara, men gud, måste du ta upp allting du hittar på marken liksom?
0: Det är fast de har.
1: Gör dina det?
0: Ja, alltså vi har en gedigen pinsamling utanför, men de får inte ta med det in, så jag tvingar dem alltid att lägga det utanför dörren. Så att där är en bra pinsamling.
1: Vad gör de med pinnarna?
0: Nej, vad gör barn med pinnar? Jag vet inte, det är bara en bra pinne som man måste samla på.
1: För jag vet ju att du har hundar också, så jag tänkte om de ger dem till hundarna.
0: Nej, det gör de inte.
1: Nej.
0: Jag tänkte jag skulle prata vidare om det sen, men de har tydligen samlat in pinnar nere i Halland för ett konstprojekt. Aha. Det ska jag prata mer om sen. Men vet, en bra pinne är alltid en bra pinne. Men nu tickar klockan på, så att 10:30 är klockan. Det betyder att vi ska få nyheter med Samira. 10:30 alltså här i P4 Västmanland. Och då börjar vi i Hallstahammar.
1: Ja, enligt en enkät så mår många unga dåligt där, och nu tar kommunen hjälp av regionen.
2: Det är mycket press i skolan, för höga krav.
3: Sociala medier och så här, spelar det någon roll?
4: Ja, ganska mycket tror jag. För att man ska vara på ett speciellt sätt. Man gör mer så här saker som man kanske inte borde göra. Man dricker, man röker, man snusar och allt sånt.
5: Det är i början av sommarlovet och Freja Ahlqvist och Heli Blom hänger på fritidsgården i Hallstahammar. Här i kommunen säger var tredje högstadie- och gymnasieelev inte att de mår bra, enligt enkäten Liv och hälsa ung 2026. Det är något bättre än för 3 år sedan, men fortfarande oroande, enligt Katarina Pettersson, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
6: Ja, det är ju väldigt oroande siffror tycker jag. Det man är rädd för, det är väl att de inte följer sin utbildning. Och gör man inte det, så vet vi att man har jättesvårt att få jobb och skaffa sig en egen försörjning.
5: Och nu har kommunen bett Region Västmanland om hjälp.
6: Vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss an det. Och då har ju de sin enhet där som skulle kunna hjälpa oss analysera. Jag tänker också att det är viktigt att fråga ungdomarna vad de tycker att vi borde stödja dem med.
1: Reporter Nina König.
0: I Västerås har sommargågatan öppnats, vilket innebär att bussarna inte kan åka som vanligt genom city.
1: Men då finns det en ny busslinje och den går runt och runt. Busschaufför Luis Olivares premiärkörde linje nummer 16.
7: Det är första gången för att det är en sån speciell linje.
8: Syftet med busslinjen är att öka tillgängligheten för de som får sin hållplats indragen i samband med sommargågatan som öppnats i Västerås. Gågatan stänger av 3 hållplatser i centrum, något som tidigare väckt kritiska röster.
7: Vi åker nu från Adolfsvallen till Norra Ringvägen, Zuvik och Stora torget.
9: Kommer du inte bli lite snurrig av att köra samma väg så många gånger?
7: Jag tror det, men det är bra faktiskt. Och jag hoppas att folk lär sig och kan använda den liten kort vända som kommer till centrum.
1: Reportrar Emma Söderberg och Jolina Götegård.
0: Han lät ändå okej med att den går runt runt.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Härligt, tack så mycket Samira.
1: Tack.
0: Jolina, du är ute, eller är du inne nu förresten?
9: Ja, nu är jag inomhus, men jag var ute alldeles nyligen.
0: Ja, regnade på dig?
9: Ja, det droppade lite grann faktiskt. Ja.
0: Det är ju sist så där idag.
9: Ja.
0: Vad säger väderprognosen?
9: Ja, det blir ju moln och regn på många håll idag. Och så under sena eftermiddagen så får vi lite regnskurar och temperaturer mellan 11 till 16 grader. Så inget toppenväder idag.

0: Daryl Braithwaite med One Summer. P4 Västmanland lyssnade på 11:06. Är klockan. Jonna och Jolina heter vi som är med dig. Och många veckors sommarlov och semester kan ju göra den bästa föräldern skräckslagen. Hur ska man lyckas underhålla och hålla barnen glada och nöjda?
1: Ja, och när det är sånt här väder som det är idag så är det ju väldigt lätt att stanna inomhus och ta till skärmarna för lite underhållning och tidsfördriv. Och jag befinner mig nu på Västerås stadsbibliotek med Fredrik Eklöf, och du är också känd som Filiokus Fredrik. Hur viktigt tror du att det är för barnen att lägga skärmen åt sidan och låta hjärnan liksom ägna sig åt annat?
2: Alltså, vilken härlig fråga, den här tycker jag om. Jag är ju uppväxt, och när jag var liten då fanns ju inga skärmar. Och nu finns ju skärmar typ i vardagen hela tiden. Så att liksom ta tid och liksom försöka hitta tillfällen när man inte använder mobilen. Alltså det är ju jättebra. Och det händer ju någonting med hjärnan när den inte är framför en skärm. Så att jag tycker det är viktigt, och det gör ju saker med en.
1: Ja, och Fredrik, du är ju verkligen Sveriges kluringsmästare. Du är svensk mästare i barntrolleri. Du är buktalare, du har medverkat i programmet Talang, och du är också författare och har skrivit en hel del böcker om just kluringar och trolleri och liksom det skärmfria alternativet. Vad är tjusningen med just de skärmfria stunderna, skulle du säga?
2: Alltså det händer ju någonting när man inte har en skärm framför sig. Man är liksom i verkligheten på något vis. Och till exempel när jag var liten, jag satt och klura och pyssla och lekte mycket med min farmor och farfar. Och liksom det händer ju någonting när man umgås på riktigt utan att skärmen är med. Man kan dela erfarenheter, man kan berätta om historier, hur det var när man var liten, och så liksom... Speciellt med kluringar, att man löser en uppgift tillsammans. Det är ju riktigt häftigt och en härlig känsla när man liksom... Man behöver inte komma i mål och hitta lösningen alla gånger, men det är också det är resan och att man gör saker tillsammans utan att en skärm är inblandad. Det är en härlig känsla.
1: Och vi lever ju i en tid där människor kanske har liksom sämre attention span än någonsin. Hur får man som förälder liksom barnen att orka hålla fokus på annat? Vad har man för tips till? Liksom? Vad ska man göra för aktiviteter? Typ en sån här dag när det regnar till exempel.
2: Ja, men det allra bästa tipset jag brukar ge, det är väl att man som vuxen är en förebild. Att man visar att man kan göra saker utan att skärmen är närvarande. När man har en stund en ledig stund, man behöver ju inte ta fram mobilen. Så att vara en förebild och liksom försök vara med barn och unga. Ja, men sitt med dem, läs en bok, spela ett spel, gör någonting tillsammans eller lös kluringar eller någonting. Man är en förebild och så gör man saker tillsammans. Det tycker jag man ska göra.
1: Vad skulle man kunna hitta på en sån här dag då, när det liksom är grått och molnigt och det regnar, när man kanske inte vill vara utomhus, och då är det lätt att ta till skärmarna?
2: Alltså jag jobbar ju också på biblioteket här, Västerås stadsbibliotek, och jag gillar ju böcker. Alltså man kan ju sitta och läsa, det är väldigt bra. Men som jag är författare med mina böcker, jag ser ju mina böcker som ett skärmfritt alternativ. Att man också, de här kluringarna som finns i mina böcker, att man liksom gör någonting tillsammans, försöker lösa ett problem. Som till exempel, jag har ju tagit fram en trave böcker här på bordet. Skulle du kunna säga hur många böcker som ligger på bordet här, om du bara tittar på?
1: Ska jag gissa vad rakt upp och ner?
2: Ja.
1: Då skulle jag kanske gissa på 10.
2: Ja, hur många ligger på bordet?
1: Hur många ligger på bordet?
2: Alltså nu är jag lite lurig här, men det ligger ju egentligen bara en bok på bordet. Resten ligger ju ovanpå.
1: De är staplade i höger.
2: Precis. Ah. Det kan vara en ingång, att man har lite roligt, lite spontant i vardagen och tar liksom saker som finns. Så att,
1: Är det det? Vi ska göra en kluring, du och jag. Är det det som är kluringen? Eller vad ska vi hitta på?
2: Nej, men jag tänkte, jag gillar böcker, jag gillar skärmfritt liksom. Så jag har en sak med böcker här. Om man lägger upp böcker som, ska man säga, bokstaven L till exempel. Så då blir det ju 3 i ena raden. Och så liksom L-et, foten där nere. Då blir det ju 2 i den raden. Så nu har vi ett L här med 3 i en rad och så 2 i en rad. Och här ska man flytta en av böckerna så att det blir... 3 i varje rad. Man ska flytta en bok så det blir 3 i varje rad här. För just nu är det 3 i ena och 2 i andra. Men man ska flytta en bok.
1: Just det. Så nu är det alltså 4 böcker på bordet, 3 i en rad och 2 i en rad. Och då ska vi se om jag kan lyckas lösa det här då. Vi tar kanske en låt emellan och så får vi återkomma och se om jag löste.
2: Jag tror på dig. Du kommer klara det här.
1: Ja, tack. Vi ses.

0: P4 Västmanland lyssnar du på. Vi håller på att klura lite. Har du precis som jag där hemma nu radat upp fyra stycken? Ja, i mitt fall blev det inte böcker, det blev liksom ett mobiler och vatten. Men fyra grejer, precis som du har, Julina, framför dig, fast du har böcker i ett L, va?
1: I ett L,
0: så det är tre
1: precis.
0: Stycken rakt upp och ner, och det, i den sista boken där har du en bok till höger då, så att det blir som ett L.
1: Ja, exakt. Ja,
0: och så ska vi flytta en grej så att det blir tre i varje rad. Mm. Jag har inte heller löst, och jag brukar ändå vara bra på sånt där. Berätt, hur går det för dig?
1: Alltså jag var väldigt inställd med att jag brukar inte vara bra på det här, och det stämmer väldigt riktigt. Jag är väldigt dålig på det här, så jag har inte alls läst det, och det står still i min hjärna. Men vi kanske ska vi få lite tips och tricks. Vad säger du?
2: Ja, men det tycker jag. Här under låten, du provade ju att ta bort en bok till exempel. Det är bra. Då, om man tar bort en, då får man ju tre i rad. Men alla böcker ska vara med. När man visar det här för väldigt små barn och ungdomar och så, alltså, de är så här supersmarta. De kanske tänker man kanske kan lägga något ovanpå varann. Det är tips. Till exempel den här kanske vill ligga ovanpå någon annan, om du vill prova att lägga den. Den som är högst upp i ället liksom.
1: Ska jag testa lägga den på någon annan då? Mm. Så det blir, om jag lägger den här och nu lägger jag den i hörnan längst ner. Det får jag inte göra.
2: Men varför inte? För titta, det var ju en supersmart lösning. För nu om man tittar, nu är det ju liksom tre i den här raden som går här, va?
1: Ja.
2: Och så är det ju tre.
1: Ja! Har vi löst det?
2: Ja, men visst. Nu är det ju tre i varje rad när du tog den högst upp och la i hörnet.
1: Just det.
2: För då kan den boken räknas två gånger i raderna.
1: Just det, så då har vi ett litet L här nu snarare. Så vi tog den översta boken och la den längst ner i hörnan där liksom L:et delar sig. Då har vi ju tre i varje rad.
2: Ja, men superbra. Och du säger att vi gjorde det, men det var ju du som löste det här.
1: Ja, men med lite hjälp och tankekraft från dig tror jag.
2: Och du ser vad roligt vi hade. Ingen skärm, vi tog saker i vardagen och så liksom har vi en trevlig stund. Det är det handlar om.
1: Ja, det var faktiskt väldigt spännande. Jag känner mig redan smartare här. Tack snälla du Fredrik för att jag har blivit smartare idag.
2: Varsågod.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: med LBSB som ska göra sin sista spelning i oktober i år i Västerås. Det här är ju ett lokalt band, LBSB. Au revoir. Det är dags för Kulturnytt nu med Sara Bärre och om ett kulturpolitiskt toppmöte.
1: Nu är ett kulturpolitiskt toppmöte. Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackar om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.

0: Gräsola med Här för mig hör du här i P4 Västmanland 5:11 är klockan. Det är dags för en liten nyhetsuppdatering. Samira, det har skett ett ras i Norberg.
1: Ja, det handlar om den västra delen av kalkbrottet Klackberg. Raset har gjort marken instabil underifrån och det finns risk att flera stora träd kan ramla ner där. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas nära den här avspärrade platsen. Men man ska kunna gå eller cykla förbi, men man kommer inte längre kunna passera där med bil eller något typ av fordon. Och det här kan även påverka friluftslivet i området. Till exempel så kan den här mountainbike-leden behöva dras om och Engelbrektsturen kan få en liten justerad sträckning.
0: Efter P4s granskning om nedskärningar i äldrematen så vill Moderaterna lagstifta om god mat på äldreboende.
1: Och de lovar 1 miljard till kommunerna för det här. Moderat Anna Tenje som är äldre- och socialförsäkringsminister kritiserar kommunernas neddragningar.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
1: Och i Arboga är söndagssteken tillbaka. Och det kommunalrådet Andreas Silversten som är socialdemokrat tycker att ministern är oförstående för kommunernas situation.
3: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.

0: Kör dig med Smooth Operator, hör du här i förmiddag i P4 Västmanland. Det har blivit dags för ekonyheterna och nu med Carina Segura Morberg. Klockan är 11.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas i ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
4: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: 3 minuter över 11 är klockan. Rätt ska vara rätt. 16 juni. Axel och Axelina har namnsdag också. Så kan vi passa på att säga grattis på namnsdagen till dig som heter Axel eller Axelina. Regn ute, sol i sinne. Eller vad säger man, Julina?
5: Ja, jag tror nog det. Alltså, det är fortfarande lite regnigt ute och molnigt där också. Och det kommer det vara lite under dagen och så kommer det bli ungefär 11-16 grader. Men till kvällen så ska vi få ett litet uppklarnande ändå och lite uppehåll på regnet där.

0: Hoppalight med Taylor Swift. 7:07 är klockan. Jonna och Jolina heter vi som är med dig. Och i den bästa av världar så önskar nog de flesta att sommaren bara är sol och bad på semestern. Men faktum är att det kommer ju regna fler dagar i sommar, inte bara idag, Jolina.
1: Nej, men precis. Och det märks faktiskt här på Bibblan att det är lite av en innedag idag. Det är rätt mycket folk så här en tisdagsförmiddag. Och jag hoppas inte att böckerna tar slut. För jag har träffat dig, Anna Duberg. Du är bibliotekarie här på Stadsbiblioteket i Västerås. Hur ser det ut nu då? Är man liksom för sent ute nu för att låna en bra bok till sommaren?
2: Nej, man är aldrig för sent ute. Det finns böcker som räcker till alla. Det är bara det här som det är långa köer på som man kanske inte får tag på. Men även de kan man få tag på, för vi har snabblån. Vi har böcker, exemplar som inte ingår i kön, som man får låna på 14 dagar. Och där kan man alltid hitta sina nya omtalade favoriter.
1: Så det är inte bara liksom andrahandsböcker kvar. Man kan få tag i dem om man vill.
2: Ja, det kan man.
1: Vad skönt. Men du märks det att det liksom vankar sommarlovsläsning nu, skulle du säga?
2: Ja, det gör det. Och det märks genom åren, har vi märkt det på ungefär samma sätt. Dels lånar folk mer deckare på sommaren. Jag tror att man kanske känner att då behöver man inte läsa sånt som folk talar om och sånt som man blir allmänbildad av, utan då får man läsa spännande, lättsamma böcker som man vill. Och sen märker vi också att fler människor än annars lånar pocketböcker. Och det förstår man ju också, de ska vara lätta att bära. De ska inte väga så mycket när man bär med sig dem i resväskor och till stranden och sådär. Så att det är väl de två trenderna vi brukar se på sommaren.
1: Vi har ju pratat liksom skärmfria aktiviteter här lite tidigare. Vi lever ju liksom i en tid där det är, människor har kort attention span och det är mycket mobilskärmar och sådär. Tycker du att folk lånar mer böcker nu eller mindre, skulle du säga?
2: Jag tror ju inte att boken håller på att dö. Utan vi märker ju att folk lånar fysiska böcker. Böcker med papperssidor som man bläddrar i. Sen är det ju många som lyssnar på böcker också. Vi har ju en app som heter Biblio, som alla som har bibliotekskort i Västmanland kommer åt. Och där kan man ju lyssna på böcker eller läsa e-böcker för den som föredrar det.
1: Ja, för om man liksom är en person som vill börja läsa men kanske tycker att det verkar lite svårt eller lite mastigt, vad för typ av bok är liksom en bra ingång om man skulle vilja börja läsa? Eller ska man lyssna kanske?
2: Ja, det beror på är ju det riktiga svaret där. Jag hade en ung kille här förleden som sa, jag tycker det är så svårt att läsa.

0: tänker oss för vuxna låntagare, besökare här. Och då hämtar man en liten enkät eller ett litet papper här på något av biblioteken. Och sen går det ut på att man liksom låtsas att man reser fastän ifrån fåtöljen eller hängmattan eller strandfilten. Man läser böcker från olika länder eller ja, olika delar av världen. Och man kan också lyssna på musik från olika länder och olika delar av världen. Och så skriver man upp dem, vilken bok eller vilken skiva eller låt man artist man lyssnade på. Och sen vad det var för land. Och om man har kommit upp till 5 sådana böcker eller skivor eller vad det nu är, så är man med i en utlottning av bokvinster sen i slutet av sommaren.
1: Det tycker jag låter jättespännande. Jag kanske ska hänga på det också. Och ni där hemma också kanske ska ta och läsa lite mer i sommar. Tack snälla Anna som är bibliotekarie här på Stadsbiblioteket i Västerås för att du var med.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio. Hon då?

Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Västmanland kvart över 11 klockan. Och sopdrottningen som hon kallas, du vet, kvinnan i sopbolaget Think Pink, det är nu att även Svea hovrätt dömer henne då, som pekas ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink, till flera års fängelse. Vankor, alltså hon som är medgrundare och under flera års tid ansikte utåt för det här sexbolaget, sopbolaget, helt fel ord om det där, sopbolaget, dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Så hon och medgrundaren Nilsson döms nu till fängelse i 5 år respektive 4 år och 6 månader, skriver hovrätten.

0: Lady Gaga med Poker Face, 20 minuter över 11. Glad tisdag på dig. Jolina, har du hört talas om det här pin i samlandet?
1: Nej, berätta.
0: Nej, men för det första, alltså, en småbarnsförälder som jag är, så man är ju knappt småbarnsförälder om man inte har en pinsamling utanför dörren. Men även har det varit de senaste åren mycket, det är män går ibland runt med pinnar och man tänker liksom, vad är det här? Varför håller du den där pinnen? Ja, det är en bra pinne, en bra pinne liksom. Det är lite tokigt. Men då har under våren här Kulturhuset Fyren i Kungsbacka legat ute med en efterlysning att man får komma och lämna in en bra pinne hos dem.
1: Okej.
0: Vad ska de med den till? Kanske man undrar.
1: Ja, men exakt. Och hur avgör man vad som är en bra pinne?
0: Ja, det är ju så himla subjektivt vad som är en bra pinne. Men det har man kommit fram till nu. Det kom in 162 bra pinnar. För det här är liksom en del i konstgrupp Kanslibyråns utställning. Och då har man liksom korat den optimala pinnen. Och det är så roligt för konstnären där. Det här är ett klipp från SVT Halland. Per-Arne Sträng, han säger: det är kul att det blir en pinne som ser ut som en pinne.
1: Gud, det känns lite filosofiskt.
0: Ja. Alltså det blev inte en perfekt pinne, utan det blev en pinne som är pinne med stort P bara.
1: Jättetokigt. Lite krokig sådär kanske.
0: Jag ska försöka beskriva den. Den är kanske så här, ja, 50 cm lång och så en halv meter. Den är först lite rak men ändå lite krokig. Och sen så längst ut så sticker den även iväg åt ett håll. Så att den är liksom inte bara pinne, utan den är pinne med ett litet, liten böjning där uppe, eller man ska säga. Som ett litet, litet V.
1: Just det. Är den skalad pinne eller har den liksom, vad säger man, barken kvar?
0: Jag tror att originalet är ju, det här är, de har gjort ett konstverk i en prototyp. Jaha. Men de har gjort den i trä efter den här perfekta pinnen.
1: Ja, men va?
0: Ja. Jätteroligt.
1: Men gud.
0: Men då ställer man även ut de andra pinnarna som då också är bra men som inte är tydligen den perfekta pinnen. Det är ändå en kul grej tycker jag.
1: Jätte, och så fint att använda det man liksom redan har.
0: Ja, exakt. Kul. Vad har folk? Man har pinnar hemma. Det är bara att komma och lämna in dem. Så gör vi en utställning.
1: Bra pinnar. Alla är så nöjda också, kommer med liksom den bästa pinnen.
0: Ja. Jag kan relatera, det är enkelt. Man hittar en bra pinne så bara, den ska jag lämna in. Det här kommer vinna.
1: Man ser den på långt håll och bara, jag har den.
0: Ja, jättekul. Ja, det var något som SVT Nyheter Halland rapporterar och sker ner alltså i Kungsbacka. Så du som är riktigt pinnsugen, du får väl bege dig dit om du vill kika på de här pinnarna. Som är bra pinnar, helt enkelt. Eagles är det nu i P4 Västmanland.

0: Danny Saucedo med Amazing som du hör här i P4 Västmanland. Jonna Nublin heter jag som är med dig. Jolina Pettersson Götegård är också med. Vi hörde henne bland annat med den här kluringen från biblioteket. Det var inte helt lätt alltså. Brukar du klura, Samira?
1: Ja, definitivt. Mm. Jag är en analyserande och klurande person.
0: Ja, roligt. Samira Jonsson och Fanidis, du är här för att klockan tickar på och det är dags för nyheter då. Idag kom hovrättens dom. I Think Pink-härvan.
1: Precis, och hovrätten sänker straffet för den så kallade sopdrottningen Fariba Vancour och flera av de inblandade i Think Pink-koncernen. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse, men nu i hovrätten så får hon 5 års fängelse. Fariba var under flera år vd för Think Pink som tog emot mängder av bygg- och rivningsavfall runt om i Mellansverige. Men lät avfallet ligga kvar i gigantiska högar. Här i Västerås har vi ju till exempel Skultuna Tippan som fortfarande har tusentals ton sopor kvar där borta. Tillsammans med ytterligare två huvudåtalade så ska hon betala drygt 200 miljoner i skadestånd.
0: Skolledningen gör för lite för att få bukt på mobbning och andra kränkningar på Bjurhövdaskolan i Västerås.
1: Det anser flera föräldrar. Och nu kommenterar även det liberala oppositionsrådet.
2: Tyvärr så är inte det här nyheter för oss. Det här har ju varit ett återkommande inslag och pågått i olika intensiteter under ett antal år.
3: Liberalen Roger Haddad, oppositionsråd i Västerås. Enligt Haddad så kan det behövas hårdare tag från skolans håll.
2: Man måste ju för det första ha tydliga rutiner och ordningsregler och att om man bryter mot dem, då ska man få en konsekvens. Det kan vara kvarsittning, det kan vara omplacering. Enligt skollagen har ju rektorn det yttersta ansvaret och nu har ju vi precis från Liberalerna skärpt skollagen bara häromdagen kring just ökade befogenheter, tydliga ordningsregler, men också att man förtydligar rektorns ansvar för att det ska vara en trygg arbetsplats. Men då måste rektorn och hennes medarbetare upprätthålla den här ordningen. Och känner man att man inte kan göra det, då måste man ju signalera uppåt.
1: Ja, det finns ett flertal artiklar i vår app Sveriges Radio i det här ämnet. Reporter, det var Mikael Gavell.
0: Igår kväll hittades 2 män i 18-årsåldern med skärskador i Västerås.
1: Båda var vakna och talbara och de hittades utomhus på området Råby. Det uppgav att de blivit knivhuggna och polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel. Ingen misstänkt är gripen i nuläget.
0: Och så Framnäsbadet i Västerås har stängts tillfälligt.
1: Det är efter att markprover visat höga halter av metaller, bland annat koppar och zink. Västerås stad skriver ett pressmeddelande att markproverna togs i samband med byggandet av en beachvolleybollplan. Proverna ska nu undersökas närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro för att se om det här innebär någon risk för den som befinner sig på badplatsen. Och efter analysen av proverna så blir det klart om någon åtgärd behöver vidtas eller om badet kan öppnas igen.
0: Och så kom det precis en så kallad TT-flash, alltså senaste nytt. De utpekade läkarna i Da Costa-fallet för 2 miljoner kronor var i ex gratia ersättning från regeringen, uppger justitieminister Gunnar Strömmer. Så 2 miljoner var i Da Costa-fallet. Jolina, det är en grå dag i Västmanland, eller hur?
4: Ja, alltså det är rena rama molnhärvan och regnhärvan just nu tyvärr.
0: Ja, men vi får ta det vi får. Vi kan inte göra något annat.
4: Nej, det är sant. Nej. Det kommer ju vara lite så här under dagen, men sen så under kvällen så ska det ju faktiskt klarna upp. Så jag håller tummar och tår för att det blir lite bättre senare.

Ny låt med Mauro Scocco. Helt kul med ny musik. Allt just nu heter den. Klockan är 11:30. Och i appen så sänder Ekot direkt, skulle jag säga, även på webben. Och det är med anledning av att regeringen håller på pressträff om ersättningen till läkarna i Da Costa-fallet. Så att vill man lyssna på den sändningen så hittar man den i appen eller på webben. Och det handlar ju om det här fallet. Katrin Da Costa hittades ju styckad i Stockholm sommaren 1984. 4 år senare så åtalades en läkare och en obducent för det här mordet. De friades, men tingsrätten slog fast att de hade styckat kvinnan. Och eftersom preskriptionstiden för det brottet hade löpt ut så dömdes de inte. Men eftersom domstolen då friade männen så kunde de ju inte överklaga domstolens skrivning om att de hade styckat. Så att det fanns ingen rättslig möjlighet att rentföra sig i den här delen. Och i ett senare prövning så blev männen även fråntagna sina läkarlegitimationer. Sen har det här fallet uppdagats och uppmärksammats i SVTs dokumentär. Och där liksom har man då hävdat att domstolens slutsats byggde på flera felaktigheter. Så i maj i år ansökte den här läkaren och obducenten om ersättning ex gratia, som det heter, vilket innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. De yrkade på 5 miljoner kronor var ersättning, och nu har då Gunnar Strömmer på den här pressträffen sagt att de beslutar att ge dem 2 miljoner kronor var i det här Da Costa-fallet. Så att nu är det så att läkarna får 2 miljoner kronor var ex gratia.

0: Dai Dai, den officiella VM-låten med Shakira och Burna Boy. Man gick miste om den här när man kikade på sändningen av invigningen av fotbolls-VM. TV4 gjorde en liten tabbe, gjorde de. De sände inte när Shakira dök upp på scen tillsammans med Burna Boy och sjöng VM-låten Dai Dai, utan istället blev det studioprat i rutan. Så att där gjorde man en liten tabbe, vilket sen uppmärksammades av programledaren Stefan Törnqvist i Nyhetsmorgon. Ja, det har missats, det var ju oförvilligt, där gjorde vi bort oss. Men invigningen säger de går att se efterhand på TV4 Play. Men det är den officiella låten, sen kom ju, vad heter han, Andrea Bocelli också med den officiella hymnen. Men Dai Dai är den som är liksom den själva låten.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Queen med Killer Queen. 14 minuter i 12 är klockan.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Melissa Horn sjunger Hej då för alltid. Det är P4 Västmanland du lyssnar på. Det verkar inte gå så bra för våra grannkommuner. Jag ser att i Eskilstuna så är det ett område just nu som har spärrats av och personal har inrymts i väntan på polisens bedömning av ett misstänkt farligt föremål. Det här är SVT Sörmland som rapporterar. Alltså det är butikspersonal då i Eskilstuna som är inrymda. Man kom larmade som det här strax efter klockan 11 och det är ett misstänkt farligt föremål som har lämnats in på en second hand butik i industriområdet Valhalla i Eskilstuna. Något som liknar tydligen enligt uppgifter eller polisens sajt ett granatliknande föremål. Så att det är ingen som blivit hotad eller något sånt utan de är på plats för att kontrollera det här föremålet. Det är i Eskilstuna. Och så andra sidan då så att säga så går det inte så bra i Enköping heller. Där rapporteras det från regementet heter det, att det är råttor som springer fritt. Det är råttspillning som har resulterat i ett skyddsstopp som är införts då av flera försvarsmaktens lokaler i Enköping. Det här skyddsstoppet infördes i torsdags och då, sen dess har man fått arbeta hemifrån eller i en annan lokal. Det rapporterar Enköpingsposten. Så att det finns en omedelbar allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa som gjort att det här skyddsstoppet infördes då. Inte bara tydligen på grund av råttor och råttspillning. Det handlar också om brandsläckare som inte varit besiktade. Men tydligen ska regementråttorna i alla fall vara en av orsakerna till det här skyddsstoppet.

0: Det är Angel som sjunger om sommaren i City 1990. Nyhetsuppdateringsdags är det med Samira. Var tredje ungdom mår inte bra i Hallstahammar.
1: Det visar siffror från enkäten Liv och hälsa ung 2026. Det är något bättre än för 3 år sedan, men fortfarande oroande, menar Katarina Pettersson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar.
2: Ja, det är ju väldigt oroande siffror tycker jag. Det man är rädd för, det är väl att de inte följer sin utbildning. Och gör man inte det så vet vi att man har jättesvårt att få jobb och skaffa sig en egen försörjning.
0: Det har skett ett ras i Norberg också. Det finns risk att stora träd kan rasa.
1: Ja, det handlar om den västra delen av kalkbrottet Klackberg. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas på platsen.
0: Och så bara för en stund sen kom hovrättens dom i Think Pink-härvan.
1: Och de sänker straffet för den så kallade sopdrottningen Fariba Vancour och flera av dem inblandade i Think Pink-koncernen. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse, men nu i hovrätten får hon 5 års fängelse. Tillsammans med ytterligare 2 huvudåtalade ska hon betala drygt 200 miljoner kronor i skadestånd.
0: Victoria Rosenström är vår reporter på Trafikredaktionen. Hur ser det ut i länet?
3: Jo, men det ser ganska bra ut ändå. Det har varit en lugn trafik för middag överlag. Men jag ska nämna ett vägarbete som är pågående på E18 mellan Västerås och Köping enbart under dagen. Man kommer nog att vara klara ganska snart, men det är fortsatt avstängt på avfarten vid trafikplats Västjädra i riktning mot Köping. Så man får följa skyltar om ledning för att ta sig runt där det är ett skyltarbete som pågår. Och tipsa om trafikstörningar, det kan ni alltid göra. Vårt nummer är 020 999 444.

0: Find My Way Home med Sara Klang hör du här i P4 Västmanland. Klockan är 12, det är dags för Ekonyheter. Och den här tisdagen med Carina Segura Moberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Moberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sen så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden. Vårdnadshavarnas egen läsning. Hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Ja, det här med Think Pink har vi ju rapporterat om mycket här i P4 Västmanland, eftersom vi har bland annat Skultuna-tippen där det har då dumpat den typen av skräp. 12:10 är klockan. God middag. Jonna och Jolina heter vi som är med dig. Du just nu från Skultuna, fast det ska inte handla om Skultuna-tippen.
10: Nej, precis. Vi ska alldeles strax prata lite med trygghetsvandring med hundar faktiskt.
0: Mm. Även i Skultuna är det grått, gissar jag.
10: Ja, här är det grått också. Det är ju verkligen molnigt och regn på sina håll i Västmanland idag. Och det är bara mellan 11 och 16 grader och lite vindigt också. Men till kvällen så ska det klarna upp lite.

0: Some Nights med Fun hör du i P4 Västmanland 12:15. God middag på dig. Hoppas du får i dig någonting smaskigt idag. Har du tänkt kanske att använda en riktigt gammal flytväst i sommar? Ja, då kan det vara läge att tänka om. För även flytvästar åldras.
1: Det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt där de inte längre behåller luftbubblor i sig utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten, och då får ju flytvästen sin motsatta funktion. Då sjunker den ju istället för att flyta.
2: Säger Anton Kock som är utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Till stor del är det UV-strålningen från solen som tär på flytvästen. Ofta består flytmaterialet av polyeten eller PVC, skriver en flytvästtillverkare till Vetenskapsradion. Och ett första tecken på att den varit utsatt för mycket sol är att yttertyget bleks. Men också flytmaterialet därunder kan alltså påverkas så att luftbubblorna blir sprödare och en del av dem spricker. En annan fara finns med de numera så vanliga uppblåsbara flytvästarna som ska blåsa upp sig automatiskt.

0: automatiskt när man hamnar i vattnet. En sån väst behöver servas regelbundet. Och har man missat det, då kanske den helt enkelt har slutat fungera. Och man kan hamna i vattnet med en väst som inte blåser upp sig fast den väl skulle behövas. Det hände en seglare som Anton Kock var med och räddade. Seglaren hade ramlat i sjön från sin båt, men släpades efter den eftersom han hade bundit fast sig i en säkerhetslina i båten.
1: Båten seglade ju och han låg på utsidan. Men på honom var också då en icke-uppblåsbar flytväst. Och det var bland det första han sa till oss, varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en uppblåsbar flytväst behöver få.
2: Alla behöver kärlek, även en uppblåsbar flytväst. Anton Kock, utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet, och det var reporter Camilla Widebäck från Vetenskapsradion.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår, 20 minuter över 12. Vi ställer ju frågan på vår Facebook-sida idag, Jolina, vad folk har för tips när det kommer till regniga dagar.
2: Ja, vad har folk skrivit då?
1: Ja, men det ena var ju Helena som tyckte att man ska åka till Norrland istället, för där är det soligt.
2: Just det.
1: Ja, det blir svårt sådär bara över dagen. Läsa en bok, lösa korsord, ta ett fotbad, Anita har skrivit. Eva Persson menar att man kan laga någon god mat och bjuda hem vänner, för då blir det soligt.
2: Ja, det var ju trevligt.
1: Mm. Även Marit Dahlberg är med på samma spår där. Bjud en vän på fika. Och så har hon lagt upp en bild på en, det ser ut som varm choklad med grädde på.
2: Oj, gud vad gott. Det är ju perfekt när det är så kallt.
1: Ja. Mikael Torsen, han menar nog på att det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. För han säger, ta på regnkläder, packa ryggsäcken med kaffe och smörgås, gå ut i naturen så kan du se alla blommor och grönska som är bra av detta väder.
2: Ja, men det blir liksom lite extra krispigt när det regnar så här ju.
1: Eller hur? Där har vi en kille då som ser glaset halvfullt istället för halvtomt. Det är bra.
2: Verkligen.
1: Positivt tänkande. Ja. Kom du också med tips inne på vår Facebook-sida, tråden ligger där. Det är alltså dina bästa tips för regniga dagar. Då kan man ju få lite tips och samtidigt dela med sig. Kan man ju ta fram det då, när det, för det kommer ju regna fler dagar i sommar, det vet vi med säkerhet.

0: Céline Dion med That's the way it is. Senaste nytt, Ericssons vd Börje Ekholm slutar. Han ersätts av Per Navinger. Senaste nytt, alltså Ericssons vd slutar. Sen har också kommit siffror. Hur många svenskar var det som var uppe tidigt i måndags morse för att titta på fotboll? Ja, många är svaret. Många hade ställt klockan och var redo för avspark 04.00 när Sverige körde över Tunisien. 5-1 blev det ju, fotbolls-VM. SVTs tittarsiffra här. För början av andra halvlek var det 949 000 personer enligt mätföretaget MMS. Det var lite sämre i början. Det känns som att folk vaknade och så slog man på tvn. Innan matchen 03.51 var tittarsiffran 731 000. Men sen steg den alltså med över 200 000 in på andra halvlek. Tillkommer gör också då tittare via SVT Play, för de siffrorna är inte klara ännu.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: med en ny låt från honom. Den heter Hälsningar. Och klockan är nu 12:30. Vi ska få nyheter med Samira. Han talar om hovrätten som sänker straff. Sänker straffet alltså för den så kallade superdrottningen Fariba Vancour.
1: Och även för flera av de inblandade i Think Pink-koncernen.
2: Leif Karlsson som friades i tingsrätten frias även i hovrätten. Fariba, som under senaste året bytt efternamn till Andersson, var under flera år vd för Think Pink som tog emot mängder av bygg- och rivningsavfall runt om i Mellansverige, men lät avfallet ligga kvar i gigantiska högar. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse, men nu i hovrätten får hon 5 års fängelse. Tillsammans med ytterligare 2 huvudåtalade som dömts för grovt miljöbrott ska hon betala drygt 200 miljoner kronor i skadestånd, bland annat för saneringen som Botkyrka kommun behövde göra i Kassmyra. Den miljökonsult som dömdes för medhjälp till grovt miljöbrott frias av hovrätten. De åtalade nekar till brott.
1: Vi hörde reporter Maud Johansson på P4 Stockholm.
0: Förra veckan så skadades en flicka som läckte i poesiparken i Västerås.
1: Ja, 5-åriga Alaya fick ett djupt sår i ryggen av en skruv som stack ut från ett lekhus.
3: Alltså det var ju ganska illa eftersom det var väldigt, väldigt djupt. Så hon blev ju sydd på en gång.
4: Man såg köttet.
3: Ja, man såg köttet. Så det var ju väldigt djupt.
5: Nicole Angten, mamma till Alaya som fick en skruv i ryggen i poesiparken på Östermälarstrand i Västerås. Skruven kom från en planka som satt lös i ett lekhus. Såret blev djupt och behövde sys.
3: Vi ska ta bort stygnen om 10 dagar och sen så får hon skydda mot solljus under ett års tid. Så det blir inte mycket att vara i solen i sommar.
6: Fanns det något då som förälder som du hade kunnat gjort som du tänker på liksom nu i efterhand? Sådär?
3: Vi håller ju koll på barnen hela tiden, så ska man behöva ta flera timmar innan bara för att inspektera hela lekplatsen, så då hade man absolut kunnat göra någonting. Men det är kommunens ansvar och man litar ju på dem att de ska inspektera och kolla sina lekplatser med jämna mellanrum.
5: Christer Sikström, tillförordnad enhetschef på gata och parkenheten i Västerås stad.
7: Ja, det är ju våran uppgift på kommunen här att det är säkert och vi utför ju olika besiktningar och sånt här. Så att det är ju bara beklagligt att den här har ramlat bort och vi inte har sett det, för då har vi agerat på en gång. Men vi får ju titta ytterligare på själva tillsynen så att vi motverkar att det blir såna här olyckor.
1: Reportrar Elvira Ringeborn och Emma Söderberg.
0: Och Samira Jonsson och Fanidis heter du. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Smaklig spis på det nu om du blir matlada snart, eller?
1: Yes, det
0: ja,
1: ska det bli.
0: Härligt. Ja, det är de tiderna nu. Hon har passerat 12:30. P4 Västmanland är stationen. Jonna och Jolina heter vi som är med i programmet också i övrigt. Ja, men nu har vi även fått en titt på, eller vi har fått en prognos från SMHI hur morgondagen blir, Jolina.
8: Ja, vi ska faktiskt inte bli allt för deppiga. Det är ju väldigt molnigt och regnigt i Västmanland idag och det är ju bara temperaturer på 11-16 grader. Men imorgon så får vi det faktiskt soligt med temperaturer på hela 20-25 grader.
0: Ja, men då så. Och så säger de ju att det ska vara bra till midsommar och det är väl det viktiga då som folk tänker på den här veckan.
8: Ja, så nu är det bara hålla ut. Det är inte långt kvar.
0: Håll ut. Vi tar fram det gamla ordspråket från pandemin. Ja, men det är bra.
8: Ja.
0: Och du är i Skultuna, vi ska prata om trygghetsvandring och hundar där om en liten stund. Först ska vi svänga de lurviga och det gör vi ju med Ricky Martin såklart. Vem annars? La Copa de la Vida. P4 Västmanland lyssnar du på den här tisdag förmiddagen 16 juni som det är.

0: helt slut efter svängandet av Rick and Mortys La Copa de la Vida. P4 Västmanland är stationen, och att se hundar ute på promenad, det är ju ingen ovanlighet, men i Skultuna då, där du är, där promeneras det med syfte, Julina.
1: Ja, men exakt. Här i Skultuna så är hundar med hussar och mattar från Skultuna Brukshundsklubb ute på kvällarna och trygghetsvandrar. Och jag är faktiskt ute och vandrar här lite med Madeleine Johansson som är ordförande i Skultuna Brukshundsklubb och även hunden Auri. Vad tycker Auri om att trygghetsvandra?
2: Hon tycker det är jättekul att träffa alla ungdomar, leka, få skela, ja, få möta alla ungdomar.
1: Du, det här kom ju sig efter att det hade varit lite oroligt här vintern 24-25, och då var ni på Brukshundsklubben inte sena med att haka på den här trygghetsvandringen. Varför gör man det här?
2: Vi gör det för brottsförebyggande och för att skapa trygga relationer med unga och barn. Så de vet att det finns trygga vuxna ute de kan vända sig till om det är något, om de behöver hjälp eller bara prata.
1: Vad har det varit för stök här i Skultuna då?
2: Vi hade en tid med massa inbrott, stölder, narkotika som florerar bland ungdomarna. Så vi kände att det behövdes göra något för ungdomarna.
1: Och vad är det konkret ni gör liksom när ni är ute och trygghetsvandrar om kvällarna?
2: Vi är ute och går, försöker hitta ungdomar eller stöta på ungdomar. Så tar vi kontakt om de vill ha kontakt. Vi pratar med dem. Skapa relationer och gå lite till.
1: Hur många brukar ni vara när ni är ute och trygghetsvandrar då?
2: Mellan 4 och 6 personer har vi varit i år. Där vi går i 2 och 2 i grupper. För att kunna täcka så stor del som möjligt av Skultuna.
1: Och då går ni varje kväll?
2: Nej, vi går 2 dagar i veckan. En vardag och en helgdag.
1: Just det. Och hur många hundar brukar vara med varje pass då?
2: Det är en hund per par, så att vi kan, möter vi 100 ungdomar så kan vi den utan hund ta kontakten med ungdomarna. Så kan hunden vara i bakgrunden, men vi har inte mött på det problemen. Alla är jättepositiva till att vi har hundar med oss.
1: Ja, precis. Hur har liksom responsen varit då från de ungdomar och barn som ni har träffat på under vandringarna?
2: De är jättenyfikna på hundarna. De är pratglada. De söker kontakt med oss. Så det har varit jättefin respons.
1: Vad skulle du säga att det tillför, liksom, till skillnad från att gå liksom, trygghetsvandra utan hundar, men att ha med hundar? Vad blir det liksom bästa med det?
2: Hundarna är ju vad ska man säga? Ja, det är ett samtalsämne de har lätt att vända sig till. De behöver inte prata om sig själva utan kan fokusera på hundarna. Så att då öppnar det upp att de vill samtala med oss, att de söker kontakt med oss.
1: Och du skulle säga att det hjälper liksom att komma nära ungdomarna just att hundarna är med, att komma lite närmare kanske?
2: Ja, absolut.
1: Då säger jag stort tack till dig, Madeleine Johansson, som är ordförande i Skultuna Brukshundsklubb, och till Auri här som går så fint bredvid också.
2: Tack så mycket.

0: Ny låt med The Magnolia. Det är ju Albin Limelda och Arvid Nero som ingår bland andra i det här bandet. Masselin heter låten. Kvart i ett är klockan. Ekot sänder direkt med anledning av regeringens besked om att läkarna i Da Costa-fallet får ersättning. Vi ska över nu till Ekots programledare Samantha Kord.
1: Vi sänder med anledning av en dramatisk vändning i Da Costa-fallet där två läkare friades i domstol men ändå kom att pekas ut och leva med misstankarna i över 40 år och där regeringen alldeles nyss kommit med ett historiskt beslut. Läkarna fick alltså 2 miljoner var i ersättning och så här motiverade justitieminister Gunnar Strömmer vad de tagit fasta på.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Katarina Helmersson på plats i Rosenbad där presskonferensen med justitieminister Gunnar Strömmer avslutades för en stund sedan. Vad är det viktigaste beskedet som regeringen kom med idag?
3: Ja, det är ju helt enkelt att de här två läkarna till slut får nåd. Alltså de får en ekonomisk ersättning för att man från regeringens sida då kommer fram till att de har lidit mycket skada av ett agerande då från staten.
1: Varför kommer det här beslutet just nu?
3: Ja, rent formellt så handlar det om att de lämnade in en ersättning om nåden 11 maj. Sen har ju den här frågan blivit väldigt uppmärksammad sen då för några år sedan när SVT sände en dokumentär om fallet där det ju då blev väldigt tydligt hur de olika hur det här fallet, alla oegentligheter under det här fallet och vilket lidande som de här två männen då har blivit utsatta för.
1: Mm. De här två männen, de får alltså 2 miljoner kronor vardera. Varför fick de inte det de har begärt, 5 miljoner?
3: Ja, Gunnar Strömmer, han fick den frågan så svarade han att det handlade om att de i sin ansökan hade skrivit 5 miljoner eller det som anses skäligt eller något liknande. Och att han då menar att när man från regeringens håll har gått igenom vad man brukar få, nu är det ju väldigt sällsynt att någon får ex gratia överhuvudtaget, men vad det ungefär det brukar ligga på, så kommer man fram till att det här 2 miljoner är det som är det skäliga att ge.
1: Det sa Katarina Helversson, Ekos reporter på plats i Rosenbad efter justitieminister Gunnar Strömmers besked om att regeringen ersätter de två läkarna med 2 miljoner kronor vardera.
0: Det här var en sändning från Ekot med anledning av regeringens pressträff. Du kan höra mer om detta i Sveriges Radio-appen. Programledare var Samantha Kord.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Den här tjejen är född i Malmö, det kanske hörs. Bosatt i Västerås, så det blir lokal musik. Hon heter Hanna Harvingsson. Harvig kallar hon sig som artist. Bara leva i det. Nu är det dags för nyhetsuppdatering. Nina in i studion, och efter P4s granskning om nedskärningar i äldrematen så vill Moderaterna lagstifta om god mat på äldreboende.
1: Ja, och de lovar 1 miljard till kommunerna. Moderat Anna Tenje, som är äldre- och socialförsäkringsminister, kritiserar kommunernas neddragningar.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd, så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
1: Och i Arboga är söndagssteken tillbaka, men socialdemokratiska kommunalrådet Andreas Silversten tycker att ministern är oförstående för kommunernas situation.
3: Nej, men det är ju otroligt provocerande, och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
0: Och sen så har det skett ett ras i Norberg.
1: Ja, det handlar om den västra delen av kalkbrottet Klackberg. Raset har gjort att marken är instabil underifrån, och det finns risk att flera stora träd kan falla. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas på platsen. Men det ska gå bra att gå eller cykla förbi. Däremot kan det inte längre vara möjligt att passera med bil eller andra fordon.

0: I can't stand the rain. Nej, men Tina, ibland har man inget val. Man får bara finna sig i det vädret som det bjuds på. Vi ska få nyheter från Sveriges Radio Finska här i P4. Nicky Bergman är det idag som ger oss nyheter därifrån.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och så där brukar det vara. Men Jukolakaan är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet till stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu vielä.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
0: Och P4 Västmanland har sänt förmiddagsprogrammet från Västerås, precis som vanligt, Studio 3 faktiskt här i centrala Västerås. Och utifrån länet, utifrån Västerås med dig också, Jolina. Vi ska säga tack och hej för idag.
5: Ja, tack snälla hörni.
0: Vi hörs igen imorgon förmiddag. Lyssna på P4 Extra nu och sen tar ju Lukas och Elvira över med eftermiddagsprogrammet här klockan 3 i eftermiddag. Ha nu en fortsatt trevlig, så god man kan ha en grå dag i länet. En trevlig tisdag.
6: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och sporten 13.04.
7: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
8: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfte särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
7: Rapporterade Leopold Jämtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
9: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
10: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
11: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
10: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
9: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
12: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
13: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
12: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
9: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
6: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa.

0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia. Mm.
0: Thomas Algen, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

Här har vi, jag tänker, mer musik, eller hur? Alltid en bra idé. Jennifer Page, Crush. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då, den här normaliseringsprocessen, på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. För vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhagen som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Klockan är 1:30 och det här är nyheterna i P4 Västmanland. Många unga mår dåligt i Hallstahammar och nu tar kommunen hjälp av regionen.
7: Det är mycket press i skolan, för höga krav.
6: Sociala medier, så här, spelar det någon roll?
8: Ja, ganska mycket tror jag. För att man ska vara på ett speciellt sätt. Man gör mer så här saker som man kanske inte borde göra. Man dricker, man röker, man snusar och allt sånt.
6: Det är början av sommarlovet och Freja Ahlqvist och Helly Blom hänger på fritidsgården i Hallstahammar. Här i kommunen säger var tredje högstadie- och gymnasieelev inte att de mår bra, enligt enkäten Liv och hälsa ung 2026. Det är något bättre än för 3 år sedan, men fortfarande oroande, enligt Katarina Pettersson, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
9: Ja, det är ju väldigt oroande siffror tycker jag. Det man är rädd för, det är väl att de inte följer sin utbildning. Och gör man inte det så vet vi att man har jättesvårt att få jobb och skaffa sig en egen försörjning.
6: Och nu har kommunen bett Region Västmanland om hjälp.
9: Vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss an det. Och då har ju de sin enhet där som skulle kunna hjälpa oss analysera. Jag tänker också att det är viktigt att fråga ungdomarna vad de tycker att vi borde stödja dem med.
6: Och Framnäsbadet i Västerås har stängts tillfälligt efter att markprover visat höga halter av metaller, bland annat koppar och zink. Proverna ska nu undersökas av arbets- och miljömedicin i Örebro för att se om det här innebär någon risk för de som befinner sig på badplatsen. Efter analysen blivit klar kommer någon åtgärd behövas eller inte göras, vet man först då, och då vet man om badet kommer att öppnas igen. Mälarenergi larmar om en pågående störning i dricksvattenproduktionen i Västerås. Under dagen finns risk för både grumligt vatten och tryckfall i det kommunala ledningsnätet. Vattnet går bra att dricka, men Mälarenergi rekommenderar att man ska spola tills det är klart, om det är grumligt eller missfärgat. Arbete pågår och Mälarenergi bedömer att problemet ska vara åtgärdat senare under dagen. Och det var allt för de lokala nyheterna med mig, Nina König.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
11: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
11: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
11: I morse.
5: Ja, är det lite varje dag eller?
11: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja, vad spelar du på piano?
11: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det... Enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
11: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
11: Nej.
5: Det kändes som att vi har punkt där verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
11: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
11: Mm, så var på dagarna istället.
5: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
11: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Jag tyckte det var trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
11: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
11: Det är det.
5: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhag. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra. Om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen börjar jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra, och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, men det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare en möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista iväg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är någon som har dubbla medborgarskap. Och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike. En fransk stil. Och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande. Och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt. Och det kan väl vara jättehärligt. Men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan helt övertygad om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där. De vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit. Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen. Mm. Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelar hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den... Alltså, hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med. Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar. Mm-hmm. Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på. Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du dagboken senast?
1: Det gjorde jag igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker på Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: Ekonyheter, klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det, liksom, det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm, trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta, bland annat genom sparprogram, och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Tocklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, som jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga.

0: Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny, det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
1: Louise Selander Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
0: Jag hoppas det med. Tack.
1: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hattelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Den mår bra, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan inte. Lite överraskad måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljé.

0: Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
1: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
0: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
1: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
0: Ja, jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
1: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
0: Den här heter parasisal.
1: Ja, okej.
0: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
1: Nej.
0: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
1: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
0: Ja, precis.
1: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
0: Ja.
1: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
0: Yes.
1: Ja, jag hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
0: Den är fin.
1: Ja, den var du nöjd med. Du
0: har har inte jag gjort precis till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
1: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
0: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
1: Ja.
0: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
1: Nej.
0: Då blir inte grannarna så glada.
1: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
0: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
1: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
0: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
1: Mm.
0: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
1: Mm.
0: Men...
1: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball-look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med,
0: absolut,
1: sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
0: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Jag går bara till 20 år, 15-20 år tillbaka.
1: Mm.
0: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
1: Ja.
0: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
1: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
0: Ja, absolut.
1: Är det där det rör på sig mest?
0: Där, om vi säger 19 till 40.
1: Ja.
0: Sen även det kan man bli modig igen, för många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung, när jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka, har du blivit mindre modig nu än du var då?
1: Sant, och de flesta blir ju lite modigare med åren, att man struntar lite i vad andra tycker.
0: Det tycker jag absolut.
1: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
0: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform.
1: Mm.
0: Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden, eller är det Chanel-dräkten? Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
1: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad,
0: absolut,
1: tycker du man ska ha för hatt då?
0: Då ska du inte ha en allt för vidbrättad hatt.
1: Nej.
0: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
1: Ja.
0: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
1: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
0: 35 år har jag haft ateljén.
1: Ja.
0: Och två tillfällen så har jag inte, har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
1: Mm.
0: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker. Och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
1: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
0: Yes, detsamma.
1: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
0: Ja, tack själv.
1: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Och vi nås av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Västmanland. Det finns risk för både grumligt vatten och tryckfall i det kommunala ledningsnätet. Vattnet går bra att dricka, men Mälarenergi rekommenderar att man ska spola tills det är klart om det är grumligt eller missfärgat. Problemet ska vara åtgärdat senare under dagen. Femåriga Alaya fick ett djupt sår i ryggen när hon lekte i en lekpark i Västerås.
2: Alltså det var ju ganska illa eftersom det var väldigt, väldigt djupt. Så hon blev ju sydd på en gång.
3: Man såg köttet.
2: Ja, man såg köttet. Så det var ju väldigt djupt.
4: Nicole Angten, mamma till Elia som fick en skruv i ryggen i poesiparken på Östermälarstrand i Västerås. Skruven kom från en planka som satt lös i ett lekhus. Såret blev djupt och behövde sys.
2: Vi ska ta bort stygnen om 10 dagar och sen så får hon skydda mot solljus under ett års tid. Så det blir inte mycket att vara i solen i sommar.
5: Fanns det något då, som förälder som du hade kunnat gjort som du tänker på liksom nu i efterhand? Sådär?
2: Vi håller ju koll på barnen hela tiden, så ska man behöva ta flera timmar innan bara för att inspektera hela lekplatsen, så då hade man absolut kunnat göra någonting. Men det är kommunens ansvar och man litar ju på dem att de ska inspektera och kolla sina lekplatser med jämna mellanrum.
4: Christer Sikström, tillförordnad enhetschef på gata och parkenheten i Västerås stad.
6: Ja, det är ju våran uppgift på kommunen här, att det är säkert. Och vi utför ju olika besiktningar och sånt här. Så att det är ju bara beklagligt att den här har ramlat bort och vi inte har sett det. För då har vi agerat på en gång. Men vi får ju titta ytterligare på själva tillsynen så att vi motverkar att det blir såna här olyckor.
1: Reportrar Elvira Ringeborn och Emma Söderberg. Hallstahammarföretagaren Emil Virenius utsågs idag till årets unga företagare i Västmanlands län 2026. Utmärkelsen delades ut av landshövdingen vid en ceremoni på Västerås slott. Emil, han äger och driver ett byggföretag och han prisas för modet att som ung starta eget företag i en mogen bransch med hård konkurrens. Det var nyheterna med mig, Samira Jonsson Orfanidis. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott, men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst, så jag tog ett varv i radiohuset. Det inte var svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning. Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Catherine Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest. Lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland, så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först. Men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld, va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag liksom, ja, en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, tror jag du skulle
2: exakt.
0: Säga.
2: Exakt.
0: Börjar du kasta upp henne lite i luften och snurra på henne. Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller? Ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså, stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då. Så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu. I maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Berg gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite priser, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat Take-Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
3: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland och vi kommer vara mycket i Köping idag. För Karlbergsskogen, de har fått ett utegym och det är tack vare en köpingsbo som fick en idé under pandemin. Och Framnäsbadet i Västerås hålls tillfälligt stängt efter att man upptäckt höga halter av metaller i marken. Det ska vi prata om. Lukas Nordén, Elvira Ringeborn är med dig och så kör vi lite quiz också på det. Nu är det dags för Ekot, klockan är 3.
4: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
5: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
6: Varför då?
5: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
6: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
5: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
6: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
5: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
4: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
3: Och här i Västerås så har det regnat på rejält här senaste tiden. Elvira, inte likadant för dig eller?
7: Nej, solen skiner ju alltid i Köping som du vet. Nej, det regnar lite på vägen hit faktiskt. Men här skiner solen just nu väldigt härligt.
3: Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Kul att du är med oss. Och du har ju inga bra minnen från senaste gången jag quizade dig, eller hur Elvira?
7: Jag tycker väl ändå att jag presterade ganska bra, Lukas, på ditt lilla barnprograms intro-quiz. Jag hade väl typ 3 av 5 rätt eller något sånt.
3: Ja, men 3 av 5 är alltså då 60%. Inte alls så bra procent som jag hade velat på ett quiz. Men du, idag tänker jag att vi inte bara ska quizza dig utan alla som lyssnar här.
7: Oh, kul. Mm,
3: söker en aktualitetsperson. Någon som är ganska så aktuell just nu. Jag kommer spela lite låtar här under programmets gång och första låten ut. Per Gessle, här kommer alla känslor på en och samma gång. Får vi se om du kan lista ut det här. Ring in på 021 495 25 25. Du kan också smsa samma nummer. Vem är det vi letar efter?

0: Alltså första låten ut i det här quizet, vi letar efter en aktualitet, en person som alltså är väldigt aktuell just nu. Första låten ut, Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Kommer fler låtar sen så kan ni samla på er lite ledtrådar. Och vill ni ringa in och smsa, då är det 021 495 25 25 som gäller. Men nu ska vi till Köping, för Karlbergsskogen där, de har fått ett utegym. Och det är faktiskt tack vare Köpingsbon Anita Hedenström.
1: Ja, för hon lämnade nämligen in ett medborgarförslag om det här 2022. Och nu är Anita i full gång här med att inviga gymmet. Anita, hur känns det att det här har blivit verklighet nu? Jag får avbryta dig i ditt lyftande här.
2: Jo, men jag är jätteglad. Det känns jättebra. Det är så fint här. Det är kanon.
1: Ja, utegymmet är ju alldeles nyöppnat. Igår var det ju slutbesiktning här. Det är lite olika stationer. Monkey bars har vi och sen, jag vet inte vad den här heter, men man lyfter och så finns det plats för att göra lite sit-ups och sådär också. Vad tycker du om utegymmet?
2: Jag tycker det är så fint. För det första så är det en så himla fin plats här med solen som ligger där. Och sen har vi ju, nu är lite anfådd. Och sen bokskogen precis under här. Det är så fint. Och jättebra. Vi fick ett tillägg där med en balansstock också som inte var planerad, men den är där.
1: Så du är nöjd med stationerna?
2: De har lyssnat på oss, ja verkligen. Ja.
1: Jo, men för du är ju då en del av en grupp som brukar motionera här i Kabbeskogen. Innan pandemin så tränade ni ju på gym, men så fick ni flytta ut då till den friska luften på grund av restriktioner. Men hur föddes idén med just ett utegym?
2: Jo, men det var ju det att vi flyttade ut här och innan hade vi tränat då på gymmet. Men så saknar vi då det här styrkegrejen. Alltså att vi använder oss ju först av stenar och bänkar och träd och allt möjligt att träna mot dem. Men sen föddes idén att skicka in det här till er som medborgarförslag och varit lyssnad på, det vi är så glada för.
1: Ja, men det kan ju alltid vara så där att man kanske tänker att man vill skicka in ett sånt här förslag, man har någon idé. Men hur kom det sig att du ändå fick handlingskraft till att göra det?
2: Nej, jag vet inte. Jag bara gjorde det och sen... Det var ju år 22 så det hände ingenting då. Så nu är det 26, det tog 4 år. Men bättre sent än aldrig, vi är jätteglada över det.
1: Finns det någonting du saknar här på utegymmet då?
2: Nej, det var den där balansstocken. För balans behöver ju både gamla som unga. Och det var den, men att den har de fixat. Så att allting finns.
1: Vad betyder det för dig då att det finns ett utegym här i Karlbergsskogen nu?
2: Jo, men det betyder mycket. Vi är ju ofta här. Vi går ju här... 2 gånger i veckan har gjort nu i 6 år. Så att, och sen är det jättebra att ha den här anhalten och stanna och göra lite styrke då. Eftersom vi går mycket, det är många av oss som går med stavar. Och så gör vi mycket övningar i skogen också. Mm.
1: Hur viktigt tror du att det är för Köping då, att det finns här?
2: Det är jätteviktigt för Köping. Vi har ju de andra skogarna, där finns det ju redan gym. Men här saknade vi det, men nu har vi det också här.
1: Planerar du att skriva några fler medborgarförslag då?
2: Ja, jag har lite luring på gång.
1: Har du det? Vad spännande. Men du, finns det någon mer station här då som du inte har testat än?
2: Ja, det är den där att man ska gå armgång. Men den väntar jag med.
1: Du ska inte testa den nu då?
2: Nej, jag tror inte jag orkar.
1: Nej, den är lite klurig. Ja, jag kanske får göra det. Ja. Du, tusen tack Anita.
2: Ja, men tack själv. Det var jättekul. Ja. Jag är glad att det blev som det blev.

Taylor Swift med Opalite här, 13 minuter över 3. Du lyssnar på eftermiddag ju, i P4 Västmanland. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood har vi här nu, hennes i spellista med Summer Wine. Men ni kommer väl ihåg att första låten i det här quizet som vi har, det var Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Har du suttit och klurat på det? Hoppas det. Ni får alldeles strax höra nästa låt i quizet.

Hazelwood med Summer Wine. Och Konjunkturinstitutet KI, de räknar i en ny prognos här med en räntehöjning i slutet av 2026 och en höjning 2027. Men samtidigt här nu som de räknar med det så har ju konsumtionen, den har ju tagit fart. Det är ju en utveckling som enligt då KIs generaldirektör Albin Kainalainen bottnar i då, ja men inkomster, reella inkomster och inte då tillfälliga subventioner. Så prognosen från KI, den är ju ljus. Och därför ser man då alltså att man kan ta och se räntehöjningar här nu i slutet av 2026 och 2027. Och det här, det är nästa låt i vårt quiz. Första låten, det var Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Vi söker en aktualitetsperson, en väldigt aktuell människa. Här är Loreen med Tattoo.

Andra låten alltså med i det här quizet där vi söker en person som är ganska så aktuell just nu. Enligt mig så är det ganska så aktuell. Och det var ju Loreen med låten Tattoo. Första låten var Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Så jag tycker väl att ring in och smsa på 021 495 25 25 när du tror du veta vem det här är. Och ser att Perla Malmberg har ju blivit ganska så aktuell på sistone. Det är ju Claes Malmbergs dotter, hon är ju influerare. Och sommaren 2025 förra året, ja, men så blev ju hon bedragen av en man som hon trodde att hon skulle dela, ja, med resten av sitt liv med egentligen. Och den här händelsen, den blir ju utgångspunkten för SVT Edit-dokumentären där hon försöker förstå sig liksom på fenomenet hjärtesorg. Dokumentären kommer heta Så överlever du ett krossat hjärta. Och Leif Bellfrage som är producent säger i ett pressmeddelande att få sitt hjärta krossat är något av det mest smärtsamma en människa kan uppleva, men också något av det mest allmänmänskliga. Så genom Perlas berättelse hoppas vi att den som har eller haft ett krossat hjärta kan få bli tröstad, känna sig mindre ensam då och kanske till och med känna hopp. Och sen kommer man också ha med en psykiatriker, Anders Hansen, och TikTok-profilen då Vendela Sayaki Sayakari som kommer att medverka i den här dokumentären som har premiär i mitten av juni, 17 juni på SVT Play. Alltså Perla Malmberg om hjärtesorg.

0: Miss Li dansar med mig själv. Du lyssnar på P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: High Hopes med Panic at the Disco. Och med oss från trafikredaktionen idag har vi Olle Alén.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har inte så mycket att hålla koll på just nu ute i trafiken i Västmanland. Det är ju positivt. Det är inga stora störningar just nu som jag har fått till mig. Det här gäller både vägarna men även tågtrafiken. Ett lugnt läge som det ser ut just nu alltså. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.
0: Och nu nyheter med Samira som kommer med senaste nytt om en dom i Uppsala tingsrätt.
2: Ja, det gäller Jan Håkansson, chef för polisområde Västmanland, som åtalades i november i fjol för två olika brott. Det handlar om att han ska ha stulit två växter i en butik och att han olovligt brukat polismyndighetens personbil under en helg i maj förra året. Domstolen dömer Jan Håkansson för ringa stöld, men friar honom från olovligt brukande.
0: Och vad blir det påföljden?
2: Den blev 30 dagsböter av 940 kronor, det vill säga totalt 28 200 kronor.
0: Och hovrätten, de sänker straffet för den så kallade sopdrottningen.
2: Ja, Fariba Vancour och även för flera av de inblandade i Think Pink-koncernen.
3: Leif Karlsson som friades i tingsrätten frias även i hovrätten. Fariba, som under senaste året bytt efternamn till Andersson, var under flera år vd för Think Pink som tog emot mängder av bygg- och rivningsavfall runt om i Mellansverige, men lät avfallet ligga kvar i gigantiska högar. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse, men nu i hovrätten får hon 5 års fängelse. Tillsammans med ytterligare 2 huvudåtalade som dömts för grovt miljöbrott ska hon betala drygt 200 miljoner kronor i skadestånd, bland annat för saneringen som Botkyrka kommun behövde göra i Kassmyra. Den miljökonsult som dömdes för medhjälp till grovt miljöbrott frias av hovrätten. De åtalade nekar till brott.
2: Reporter Maud Johansson på P4 Stockholm.
0: Och idag utsåg årets unga företagare i Västmanlands län här 2026 också.
2: Ja, och det var Hallstahammar-företagaren Emil Virenius som fick ta emot utmärkelsen som delades ut av landshövdingen vid en ceremoni på Västerås slott. Emil äger och driver ett byggföretag och han prisas för modet att som ung starta eget företag i en mogen bransch med hård konkurrens.
0: Och sen är det höga halter av metaller i marken vid Framnäsbadet i Västerås och det gör ju att badplatsen stängt tillfälligt.
2: Ja, man hittar bland annat koppar och zink där. Och Västerås stad skriver i ett pressmeddelande att markproverna togs i samband med byggandet av en beachvolleybollplan. De här proverna ska nu undersökas närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro för att se om det här innebär någon risk för de som befinner sig på badplatsen.
0: Har de sagt något om när det kan öppna igen?
2: Efter analysen av de här proverna så då blir det klart om någon åtgärd behöver vidtas. Annars så kommer de såklart att öppna badet igen.
0: Och så ska vi till Köpings kommun.
2: Ja, där har en hyrläkare som jobbat där anmälts till IVO efter att han har missat, han eller hon ska jag säga, missat att upptäcka hudcancer hos en patient, vilket ska ha fördröjt behandlingen. Missbedömningen upptäcktes senare av en annan läkare i samband med ett nytt patientbesök.
0: Det var Samira Jonsson Orfanidis med nyheterna där. Annars så är det ju eftermiddag i P4 Västmanland. Det är tisdag 16 juni. Hoppas att du har en bra dag så här långt. Lukas Norén och Elvira Ringeborn är med dig också. Och vi ska ta en titt på vädret den här gången nu, va? Meteorolog på SMHI med oss. Och vem har vi med oss från SMHI?
4: Det är Max Lindberg Stoltz. Jag höll på att glömma mitt eget namn.
0: Ja, nej, men ibland kan man göra så. Ibland är man lite förvirrad. Ja. Men du, hur blir vädret här i länet ikväll?
4: Det är ju fortfarande ganska mycket moln över hela länet här och också spridda skurar som rör sig. Men det jag ser här i mitt material är att de här skurarna sakta ska avta under eftermiddag kväll och molnen ska också luckras upp här så att det under natten blir klart väder. Och det här klara vädret hänger med in under onsdagen så att det blir en dag där solen dominerar. Temperaturen kommer också nå upp på en över 20 grader, kanske en 23-24 grader till och med imorgon. Så det är väl en lite mer sommarlik dag imorgon än idag.
0: Men finns det någon risk för skurar imorgon då?
4: Nej, inte vad jag har hittat här faktiskt. Inget som pekar på det i alla fall. Sen får jag väl biter i suräpplet när jag säger så. Men nej, jag tror inte det.
0: Men det här blir väl egentligen bara ett smakprov inför helgen, för då ska det väl vara riktigt pangväder.
4: Ja, både ja och nej är väl svaret på den frågan. Men på själva aftonen här på fredag så ser det ut att bli ganska så bra midsommarväder med ja, mycket sol och kanske lite moln som passerar, men solen kommer dominera, ingen nederbörd vi har hittat och temperatur 23-24 grader. Ännu varmare luft kommer in här under lördagsdygnet, men med det också ganska mycket fukt och den kombinationen gör att det ser ut att kunna bildas en hel del regn eller åskskurar under lördagen. Så fast det är varmare då, alltså 26-27 grader kanske, så kommer det också kunna dra in lite regn eller åskskurar under framförallt eftermiddag och kväll.
0: Vänta nu här. Nu lugnar vi oss. Klockan 7 på lördag. Hur är vädret då?
4: Ja, som sagt, det kommer ju vara ganska varmt i luften. Det kommer ju vara över 20 grader då. Men som sagt, under eftermiddag och kvällen. Jag kan inte gå in på detaljer, för det vet jag inte. Och det är väldigt svårt när det handlar om skurar också att säga exakt när de kommer. Men risken finns ju att det kan vara åsk- eller regnskurar i luften när matchen startar.
0: Jag bara sitter och tycker synd om alla som ska titta på Sverige-Nederländerna i VM utomhus när jag hör det här.
4: Ja, då kanske man får leta sig in då om det skulle vara något sånt som passerar.
0: Ja, ha en plan B. Det är lite det som det känns som att du menar, att om man ska sitta ute eller ha en poncho på sig kanske.
4: Ja, eller en plan B.
0: Ja, en plan B kan man också ha.
4: Matchen ska ju ses i alla fall.
0: Ja, det måste den göra. Max Lindberg Stolt svarade, om jag inte heller missminner mig.
4: Så var det.
0: Meteorolog på SMHI, tack så mycket.
4: Tack, tack.
0: Här är It's Raining Men, The Weather Girls. Ni lyssnar på P4 Västmanland.

0: Och i radiosporten nu här så dominerar fotbolls-VM med Magnus Wahlman.
1: Och radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hur disse spelarna spelat. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emmanuel Larsen i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
1: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
6: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
7: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
6: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
7: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
6: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.

0: Honestly. Pink och Cash Cash med Can We Pretend här i eftermiddag i P4 Västmanland. 4:15 är klockan. Och när vi var små, då kanske man var ute i skogen, man letade på sig prylar, man kanske hittade en fin sten, kanske en fin pinne. Elvira, gjorde du det när du var liten, leta pinnar?
1: Ja, kanske inte pinnar så mycket, men mer sådär en fin sten kunde jag nog absolut plocka med mig hem. Eller en kotte som såg väldigt fin ut.
0: Okej, vad är det som var så speciellt med kottarna och stenarna?
1: Ja, men stenar tycker jag man kan hitta väldigt fina, men pinnar vet jag inte om jag har liksom tänkt så mycket på att de kan vara så fina eller unika. Du då?
0: Nu ska jag vara fördomsfull och säga att leta pinnar är killkodat.
1: Ja, det kanske är det faktiskt. Det känns faktiskt väldigt typiskt, om man får generalisera då, att killar liksom går med en pinne i handen så här, och sen så drar de den mot ett staket typ, eller pillar lite i backen.
0: Absolut. Det är väl hela definitionen av att vara pojke, att gå runt med pinnar. Om man får vara exakt det. Men det är faktiskt väldigt kul det här, för under våren så har Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, de har läggat ut det med en sån här efterlysning. Kom hit okay. Och lämna in bra pinnar. För de ville ta fram den bästa pinnen.
1: Den bästa pinnen? Vad ska man ha den bästa pinnen till?
0: Nej, men det, man måste ju... Du menar alltså att du aldrig har tänkt vilken är den mest optimala pinnen?
1: Nej, jag har aldrig tänkt det, tror jag faktiskt. Det, men alltså, finns det något syfte med det här? Eller vadå? De vill bara ha den bästa pinnen.
0: Ja, men alltså den bästa... jag kan säga att den pinnen som de har hittat...
1: Ja.
0: Ja, men det är en ganska så rak pinne. Mm-hmm. Den är lite lätt böjd, liten förgrening, och den är väldigt liksom lätt att hålla i, klädd med bark är den också, och den är gjord i trä, liksom tillverkad från scratch. De har gjort den bästa pinnen.
1: Okej, för jag började fundera på ganska mycket så här, hur definierar man den bästa pinnen? Men det är alltså bra då med lite bark och lite böj och så vidare på den.
0: Vet du hur många pinnar som samlades?
1: Nej, jag gissar att det är jättemånga.
0: 162 bra pinnar har samlats in under våren.
1: Ja, det är en del faktiskt.
0: Ja, men det är en konstgrupp, det är konstgruppen Kanslibyrån som gjort en utställning, ska jag också tillägga. Och det de letade efter var då en pinne som ska vara optimal. Vad det
1: är. Jag ser en jättevacker pinne just nu. Jag är vid Kabbeskogen i Köping, fast det är en gren, så den här ska jag inte plocka, för den sitter liksom på ett träd. Den är alldeles ljus och fin.
0: Jag tror att om jag hade haft en optimal pinne, så hade det varit en pinne. Det ska vara en pinne som är stor.
1: Mm-hmm.
0: Men den ska absolut inte vara svår att hålla i.
1: Okej, okay. Nu hittar jag en på marken här som är en alltså, så Lukas-kodad pinne. Jag ska ta upp den. Ska du få höra hur det låter när jag tar den mot ett träd?
0: Ja, jag gör det. Slå det mot ett träd.
1: Lite försiktigt så. Hör du? Det här är en typisk Lukas-pinne. Nu drar jag den i backen.
0: Ja, det är roligt så vad vackert. Konstutställningar kan hitta på. Men just bra pinnar, det är ingenting som jag funderar på i vuxen ålder. När jag var liten var det så då, i alla fall.
1: Ja.
0: Elvira, vi har ju ett quiz igång här också. Listade du ut vem det är vi söker?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag tycker att det var ett svårt quiz.
0: Ja, vi börjar ju då med Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Det är första låten som ni hör här. Och det är aktualitetsperson vi söker. En väldigt aktuell människa just nu. Den andra låten som vi hade, det är Loreen med Tattoo. Här kan ni hitta lite ledtrådar. Och den tredje låten nu här som ni får för att hitta den här aktuella människan. Det är The Cooks Naiv som ni hör här nu. Nu får ni lista ut. Vem är människan? Ring in på 021 495 25 25. Ring och smsa. Jag vet att ni vet vem det här är. Det är lite långt bort än. Ni kommer få fler låtar också.

0: Ja, den tredje låten i quizet, The Cooks med låten Naiv. Vi letar efter en aktuell person, jag säger inte mer än så. Det var alltså Per Gessle, Här kommer alla känslorna. Först, det var första låten. Andra låten var Tattoo med Loreen och sen The Cooks med Naiv. Nu har ni tre låtar, ni kan väl ta och försöka pussla ihop. Vem är den här människan som vi söker?
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt, vi ska ha det.
3: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
1: Vi hörs!

0: Risk it all med Bruno Mars här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och det har skett ett mindre ras i den västra delen av kalkbrottet Klackberg i Norberg, Samira.
1: Ja, och det här raset har gjort marken instabil underifrån och det finns risk att flera stora träd kan falla ner där. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas vid avspärrningarna. Men man ska kunna passera förbi till fots eller med cykel. Däremot kommer det inte längre vara möjligt att passera där med bil eller ett annat fordon. Och kommunen skriver även på hemsidan att raset kan komma att påverka friluftslivet i området. Det ska ju finnas en mountainbike-led där som kan behöva dras om och även Engelbrektsturen som kan få en justerad sträcka där.
0: Och nu när Sommargågatan i Västerås har öppnat så kan ju inte bussarna köra igenom city som vanligt.
1: Nej, och då har de skapat en ny busslinje i Västerås, linje nummer 16, som premiärkördes av busschauffören Louise Oliver. Och jag låter honom berätta rutten.
2: Vi åker nu från Adolfsvallen till Norra Ringvägen, Zuvik och Stora torget.
0: Och jag ska också ta och säga då att det har varit någon typ av olycka med buss under bron mot Röda torget om man åker från mellan då Östra Ringvägen i Västerås upp mot korsningen då som kallas för Röda torget vid Pilgatan. Vi har Jolina, vår reporter, som är på väg dit just nu alltså för att se vad det är som händer. Och Samira, vi ringer också polisen för att klargöra vad det är som har hänt. Alltså.
1: Exakt.
0: Men det ska alltså ha varit någon typ av olycka med buss inblandad.

0: Norli KKV, ingen annan rör mig som du. Nu är dags för Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista Ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
0: Eftermiddag i P4 Västmanland är det som du lyssnar på. Elvira, vädret idag, hur är det?
4: Ja, men det har ju varit lite regnigt och molnigt, men ikväll då klarnar det upp faktiskt. Och imorgon då blir det soligt men ganska varmt, 20-25 grader och vind omkring nordväst.
0: Ja, som jag sa innan Ekonyheterna här, så har det alltså varit någon typ av olycka med buss under då bron där tågen åker under järnvägen mellan då Östra Ringvägen och Röda torget som korsningen kallas. Och Jolina Götegård Pettersson, vår reporter, är på plats. Och vad är det du ser där just nu, Jolina?
5: Ja, men precis under tunneln här så ser jag att det är 2 stycken bussar som har krockat in i varandra här på något sätt. Den ena liksom framskärmen är helt totalsprucken på den bakre bussen och även liksom bakre skärmen på frambussen där. Så att det ser ganska rejält ut.
0: Okej, har du lyckats prata med någon som liksom var med på bussen?
5: Nej, de verkar ha lämnat. Busschauffören verkar vara kvar här och hon verkar vara lite skärrad. Så att, men jag tror att de som har varit här tidigare, de verkar ha lämnat nu för att liksom ge lite space åt de som har varit med om det här.
0: Ja, men skadorna på bussarna, hur skulle du säga att det ser ut?
5: Ja, men jag skulle säga att det är, alltså just den bakre bussen är väl egentligen rejält skadad. Hela egentligen, ska man säga, framrutan är helt sprucken och liksom inplattad. Så det ser ut som att det har varit en ganska ordentlig smäll och som sagt även bakre delen på den främre bussen där och är också liksom en stor buckla i. Så att, jag tror att det har tagit i.
0: Och det här är ju ändå en ganska så trafikerad liksom, många som åker under den här bron. Fungerar trafiken som vanligt på sidan där?
5: Ja, men vi har ett ledningsfordon här bakom den bakre bussen som har stått och blinkat här ett tag. Men bussar och bilar har ju fått ta sig förbi där på vänster sida. Så den har blivit lite omledd trafiken, men det verkar ha gått bra än så länge. Och nu har den främre bussen här, nu börjar den röra sig också. Så att det går ju att köra med dem i alla fall. Kanske inte den bakre, men den främre bussen, den har klarat sig okej.
0: Och så du fick inte prata med någon som var på bussen alltså, som du sa?
5: Nej, men precis. De passagerarna som var här tidigare verkar ha lämnat platsen och busschauffören som är, hon var som sagt väldigt skärrad. Jag tror att det var busschauffören i alla fall. Och sen så de hade lite samtal här och trafikledningen var där också. Men så jag har inte pratat med någon som var på bussen. De verkar ha lämnat platsen.
0: Det är alltså kan man säga, bron där järnvägen åker över den bron mellan Östra Ringvägen och sen Röda torget. Det är ju fyrvägskorsningen mellan Pilgatan, Mammabergsgatan och Björnevägen där i närheten av Ängsgärdet. Det är två bussar som har krockat och vår reporter Jolina Pettersson Götegård är ju på plats. Tack så mycket, Jolina.
5: Tack, Lukas.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen, och som vi hörde alltså Jolina på plats där vid bron mellan Östra Ringvägen i Västerås och Röda torget, den här fyrvägskorsningen ligger där vid Ängsgärdet. Och jag kan säga det att det är alltså två bussar där som ska ha krockat med varandra. Exakt vad som har hänt, det vet vi inte i nuläget. Men vi söker polisen och vi söker också kommunikationen på Svealandstrafiken för att se vad det är som har hänt. För det var ju alltså ganska så rejäla skador på de här bussarna som Jolina pratade om. Att det syntes att det hade varit en rejäl krock.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Framnäsbadet här i Västerås hålls tillfälligt stängt efter att man upptäckt höga halter av metaller i marken.
3: Och det handlar ju då bland annat om metallerna koppar och zink. Ludvig Hammarlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerås stad. Hur höga är halterna av de här metallerna som ni har hittat?
4: Ja, de koppar- och zinkhalter som har undersökts här på Framnäs badplats överskrider det riktvärde som heter farligt avfall. Så generellt vad som vanligtvis ska förekomma på en plats så är det ju självklart höga halter.
3: Är det farligt liksom för oss bara att stå här nu?
4: Ja, det är det jag önskar jag skulle ha svar på för er idag. Men det där har jag varit i kontakt med arbetsmiljö och medicin Örebro för att kunna få en faktisk bedömning om det finns någon faktisk risk för dem som vistas här på badplatsen.
3: Ja, här på platsen då så finns det ju schaktmassor som lagts dit under 1940- och 50-talet. Och nu under våren har ju arbetet då med en beachvolleybollplan tagit fart. Och i samband med att grävarbetet skulle börja då så gjordes ju prover i marken och ni upptäckte det här. Vi var inne lite på det, men alltså, vilka risker finns med de här metallerna?
4: Ja, det är det återigen som jag önskar jag skulle ha svar på. Det är lite svårt att se vilka risker finns här med just den här badplatsen. Men generellt när det kommer till förhöriga områden så är det ju generellt direktkontakt och dammning som är de farliga momenten för människor att vista sig bland föroreningar. Återigen så får vi vänta in arbetsmiljö och medicinsk bedömning vad de faktiska riskerna finns här på Framnäs.
3: Kan det vara, kanske blir samma svar där då också, men en sak att vara på land ju, men man får ju inte bada i vattnet heller vad jag förstår.
4: Ja, det stämmer ju. Det är ju både risk för att vara här på själva badplatsen även i vattnet, och det som vi förhoppningsvis får svar på från arbetsmiljö och medicin.
3: Om man badat här den senaste veckan då, behöver man vara orolig?
4: Det är lite svårt att säga, det är lite utanför min kompetens om man behöver vara orolig inte, utan vi får ju helt enkelt invänta in arbetsmiljömedicin vad deras bedömning är, och sen kommer vi kommunicera hur det blir om man ska oroa. Men just nu, nej.
3: Kommunen avråder också från att bada vid Lövudden. Har det någon koppling till det här på något sätt?
4: Jag har inte sett det insatt i själva ärendet gällande Lövudden i sig. Så där får jag luska lite vidare på om det finns någon koppling. Men vad jag vet nu så vet jag inte det.
3: Har ni någon prognos för när badet kommer kunna öppna igen?
4: Ja, det är lite svårt att se. Vi håller på, som jag har sagt nu, vi håller på att vänta in bedömningen för arbetsmiljö och medicin. Och därefter utifrån vad deras bedömning är utifrån riskerna för människors hälsa så kan det ju innebära att det behövs tas flera prover och göra någon form av risk- och åtgärdsbedömning. Och sen utifrån vad den säger så kan det bli att vi får krävas talen på åtgärder. Och hur lång tid det där tar, det kan man brukar säga hur långt det är ett snöre. Det kan ta lite tid det här.
3: Alltså, ser ni någon risk med att det inte kan vara öppet alls i sommar?
4: Ja, det är svårt att säga faktiskt hur lång tid det tar. Vanligtvis så kan det ta sådana risk- och åtgärdsutredning kan ta ett par veckor att utföra, så att säga. Så det kan ta ett par veckor där.
3: Men nu är det alltså helt förbjudet att liksom gå in här på området då, kan man säga.
4: Ja, så det enda som får vara här, det är de som har varit och gjort arbete med volleybollplan. Annars så får allmänheten inte få vistas här på badplatsen.
3: Det här säger alltså Ludvig Hammarlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerås stad, om att Framnäsbadet alltså hålls stängt tillfälligt på grund av höga halter av metaller i marken. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mika med Grace Kelly, kvart över fyra i klockan. Det här är P4 Västmanland, lyssna på. Och nu har det varit en votering i riksdagen, brukar vara det på eftermiddagarna ska jag säga. Och nu har man röstat igenom att utlänningar som begår brott lättare ska kunna utvisas från Sverige då. Och huvudregeln ska vara att brott som ger strängare straff än böter ska kunna leda till utvisning. Det här har ju varit en fråga som debatterats väldigt mycket senaste tiden. Men det här beslutade man alltså idag här under eftermiddagen. Och de skärpta reglerna börjar gälla från de här 1 september i år. Och lagändringarna, de innebär också att åklagare, de ska vara skyldiga att yrka på utvisning vid brott som ger då strängare straff än böter. Och då att återreseförbuden ska bli längre, tiden då du inte får åka tillbaka till Sverige. Och domstolarna, de ska inte heller avstå från att döma till utvisning för att verkställighetshinder just då finns. Och anknytning till Sverige, det kan fortfarande vara skäl mot utvisning, men kraven för att anknytning ska vara just ett skäl mot utvisning, de kraven kommer att höjas från de här 1 september. Och de här utredningen som ligger till grund för lagändringarna bedömer att antalet utvisningar på grund av brott kommer att öka nu då, i och med att man gör det lättare, från då cirka 500 till 3000 per år. Alltså antalet utvisningar då tror man kommer att öka från 500 till 3000 per år. Så det ska bli lättare att utvisa utlänningar från Sverige som begår brott. Det har riksdagen röstat igenom idag. Och vi har ju ett quiz igång, jag hoppas att ni fortfarande är kvar för det, för jag tycker att det här är väldigt spännande och intressant. Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle, första låten. Vi letar efter en aktualitetsperson, en väldigt aktuell människa. Andra låten, det är Tattoo med Loreen. Och tredje låten är Naiv med The Cooks. Och fjärde låten som får oss till rätt person, som för oss dit, ABBA med Waterloo. Nu måste ni ta det. Jag tycker faktiskt att nu ska man kunna ringa in 021 495 25 25. Ni kan också smsa på samma nummer. Vem är det vi söker? En aktuell människa.

Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle, Tattoo med Loreen, Naiv med The Cooks och sen Waterloo med ABBA. Var kan vi hitta en gemensam nämnare? Det kan ju vara precis vad som helst. 021 495 2525. Ring om du tror att du vet.

ABBA alltså med Waterloo, den fjärde låten i det här quizet där vi söker en väldigt aktuell människa, som jag kallar honom. Och där sa jag faktiskt honom. Råkar jag försäga mig lite, men vet ni vad? Det är ingen som har listat ut den, så jag tänker att ni kan få en ledtråd där. Alltså det är en man som vi söker.

Välkommen in med Veronica Maggio här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och det har ju varit en diskussion i EU. Ska man få kalla vegokorv för vegokorv? Ska man få kalla vegoburgare för burgare? Liksom, är det verkligen en korv om det inte är kött i? Är det verkligen en burgare om det inte är kött i? Det har varit någonting som har debatterats. Men nu är det så att vegoburgarvänner i EU, de kan andas ut nu faktiskt. För EU-parlamentet, de har slutgiltigt här nu godkänt en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Det har de gjort. Så produkter som vegobiff eller vegolever, de kommer dock att stoppas framöver. De kommer inte få kallas vegobiff eller vegolever. Tillsammans med ytterligare ett 20-tal ord som endast får användas för charkuteriprodukter. Men omröstningen som har varit idag i EU, den bekräftar alltså att mellan EU-parlamentet och EUs medlemsländer från i mars då, alltså där förslaget om att stoppa ord som vegokorv och vegoburgare, den liksom, man röstade ner det. Nej, så är det inte. Så att det kommer, man kommer få säga vegokorv, man kommer få säga vegoburgare, även fast det kanske inte finns kött i korven. Och Helene Fritzon, som är socialdemokrat och svensk ledamot i EU, hon säger bra att sunt förnuft får råda. Egentligen borde EU inte lägga sig i sånt här överhuvudtaget, men jag tror inte det får någon betydelse att man inte får säga vegoget till exempel. Det har hon sagt i ett uttalande via sms. Och vi har fått in ett svar här angående mitt lilla quiz som jag har bakat ihop. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Med Per Gessle var första låten. Sen var det Tattoo med Loreen. Sen var det Naiv med The Cooks. Och sen Waterloo med ABBA. Och vi har fått en som har smsat in, en Pia, som gissar på Victor Nilsson Lindelöf. Väldigt aktuell, såklart, från Västerås. Man kan ju tro att det är Victor Nilsson Lindelöf. Men det är faktiskt inte rätt svar, Pia. Nej, det är det inte. Men jag kan ju kanske säga att du är inne något på spåren. För att den femte låten, som kanske tar dig lite närmare svaret på vem den aktuella människan vi söker är, det är den officiella VM-låten med Thomas Stenström, Leva för alltid. Så du kanske inte är helt ute och cyklar, Pia. Jag tror att det här kanske blir en riktigt bra ledtråd för många som vill ringa in och smsa på 021 495 25 25. Vem är det vi söker?

Femte låten i quizet. Vi söker en aktuell person. Kan tillägga att det är en man. Det här är den femte låten som ska ta oss till människan. Vi har hört Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle, Tattoo med Loreen, Naiv med The Cooks, ABBA, Waterloo och sen Thomas Stenström, Leva för alltid. Så ring in på 021 495 25 25 och smsa på samma nummer om du tror du vet vem det är.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström. Vi ska ut till trafiken här med Olle Allén också.
1: Yes, och jag kan fortsätta rapportera om ett lugnt läge i Västmanland. Inga stora störningar på vägarna just nu och inte heller någonting akut att rapportera om när det gäller tågen. Så det har fortsatt varit ett bra läge. Det är ett bra läge den här tisdags eftermiddagen i trafiken. Ring och tipsa mig om jag missar någonting. 020 999 444.
0: Och vi ska nu alltså få lite lokala nyheter här i P4 Västmanland med Samira. Då får ni här, klockan är också 16:30.
2: Var tredje ungdom i Hallstahammar mår inte bra. Det visar siffror från enkäten Liv och hälsa, ung 2026. Kommunen, de kommer ta hjälp för att ta tag i det här problemet. Och det har skett ett mindre ras i den västra delen av kalkbrottet Klackberg i Norberg. Raset har gjort marken instabil underifrån och det finns risk att flera stora träd kan ramla ner. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas vid avspärrningarna. Men man ska kunna passera förbi till fots eller med cykel. Däremot kommer det inte längre vara möjligt att passera med bil eller andra fordon. Och kommunen skriver på sin hemsida att raset kan komma att påverka friluftslivet i området.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Samira Jonsson och Orfanides med nyheterna där. Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med dig också. Och vi ska alldeles strax prata med någon som har ringt in och tror sig tagit reda på vem personen vi söker i det här quizet. Ja, vi hade ju precis den officiella VM-låten med där.

0: Tanita Tikaram med Good Tradition här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och nu har vi en inringare här som tror sig ha listat ut vem den aktuella människan är. Det är en man, det har jag konstaterat. Och låtarna var Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle, Tattoo med Loreen, Naiv med The Cooks, ABBA, Waterloo och sen den officiella VM-låten med Thomas Stenström, Leva för alltid. Berit Lindblom från Västerås, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du tror det att du har listat ut vem det här är?
1: Ja, jag tror det. Jag är naturligtvis inte säker. Men jag tänkte då när den här sista ABBA-låten kom. Mm. Då tänkte jag det måste vara Graham Potter.
0: Ja, du tänkte att det var Graham Potter?
1: Mm.
0: Ja, då ska vi se. Alltså, är det den svenska förbundskaptenen i landslaget? Nej, det var faktiskt inte det, Berit.
1: Vilken otur.
0: Ja, vilken otur, men vet du vad? Du har ju faktiskt chansen som många andra att fortsätta lyssna här och se, för det kommer faktiskt en låt till. Det är den sista låten och jag tror att det blir svårt att gissa fel på den.
1: Okej, jag skulle ha väntat en låt.
0: Ja, men exakt. Men hur svårt har det varit, tycker du?
1: Ja, det är ju faktiskt ganska svårt.
0: Jag tror att jag har försökt att göra det så svårt att man känner att man... Men det är nästan svårt att veta exakt vilken människa det här är. Men vi har haft en som har gissat Victor Nilsson Lindelöf. Och sen har vi haft en annan. Hans-Erik ringde in också och sa Victor Nilsson Lindelöf. Och så nu har du, sa du, Graham Potter. Så att vi får väl se vem det blir. Fortsätt lyssna, Berit, så hörs vi.
1: Jajamän, det gör jag. Det är bra, fint.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma, hej då.

Hon kommer från Sollefteå, gör hon, Sky Lee. Hon heter egentligen Linnea Norlén. Det här var låten Die For You, men hon bor i Västerås just nu.

Hang Up med Madonna. Och nu ska vi ta den sista låten i det här quizet. Och sista låten vi spelade var ju alltså den officiella VM-låten med Thomas Stenström. Innan har vi spelat Waterloo med ABBA, Naiv med The Cooks, Tattoo med Loreen. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång med Loreen. Och den sista låten som vi kommer att spela här nu innan det är dags för Eko. Så ni får verkligen lyssna. 021 495 25 25 är numret. Så här låter den låten.

Ja, vem är det vi söker alltså? 021 495 25 25. Ring in om du tror dig veta. Men nu har ni hört ganska så många låtar. Kanske en liten svår en i det här quizet, men en väldigt aktuell person

0: Ja, vi har med oss någon på tråden här nu. Vem har vi med oss?
1: Hans-Erik.
0: Hans-Erik från Västerås, eller?
1: Ja.
0: Ja, du, vem tror du att det är vi söker?
1: Jag tror det är Kalle Karlsson, DSKs företränare.
0: Nej, det är faktiskt inte rätt. Det är inte rätt. Ja, det är svårt det här, eller hur, Hans-Erik?
1: Ja, det var det.
0: Ja, verkligen.
1: Det var andra felet.
0: Du, vi får se. Vi har med oss någon till här på tråden, så jag ska ta och kolla med dem om vi har med oss någon här. Vänta lite, Hans-Erik, ska vi se här. Vi har med oss Hans Fröling också på tråden. Du, vem tror du att det är, Hans?
2: Ja, jag heter Claes, men här ska jag tro
0: Claes,
2: att det är...
0: ja.
2: Ja, vad heter våran lagkapten i OS? Lindelöf.
0: Du tror att det är Lindelöf?
2: Ja.
3: Ja!
0: Nej, det är fel. Det ska inte vara jag där. Det är inte Lindelöf.
2: Nej! Synd.
0: Det är synd. Det är väldigt sent. Hej då, Claes. Hej då, Claes.
2: Hej.
0: Ja, vem det är, det får ni höra här efter fem. Det är ingen som lyckas ha rätt. Tack för Ekot nu.
4: Och här är Ekot kvart i fem. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
5: Nu ser de att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet, och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
4: Mm, det är lite av innehållet i Ekot kvart i fem. I studion ikväll, Marta Einerstam Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
6: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att... Det känns som att det var dags nu.
7: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
8: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad, som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
7: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
4: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
9: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
10: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
3: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
10: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
4: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
11: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
4: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
11: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
4: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
11: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
4: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran. Men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
12: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
13: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade han det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
4: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
14: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
15: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
16: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
15: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
16: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Vedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
17: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
4: Reporter är Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
18: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
19: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
20: Och det är för att vi med att göra det här kan bli en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegian är det också ett extra ben att stå på.
19: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana här paketresor om några år.
20: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemme läxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marknad som stiger och som växer. Det är också ett marknad som svårt många andra flygsällskap nå och pröva och komma sig in i.
19: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
20: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
19: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
21: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
19: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
21: Ja, alltså jag tror rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
4: Reporter här Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
5: Nu ser de egentligen att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot. Och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
5: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
4: Reporter Emma-Karin Björk på P4 Väst. Ikväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
0: Och det här det är eftermiddag i P4 Västmanland. Klockan är 5. Här får vi också en hel del skurar. Det tror jag att många har märkt. Men framåt kvällen så skulle det ju bli lite mindre. Inte lika många skurar i alla fall. Och lite soligt väder och såklart väder i natt också. Och det är många som har hört av sig här nu. Jag kan säga att vi har fått på sms också här en gissning i vårt quiz. Mikael Lustig skriver en e-mail att han tror att det är vi söker. Ni har alltså fått några låtar här och lista ut vem den aktuella människan är vi söker. Det är en man och låtarna har varit Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle, Tattoo med Loreen, Naiv med The Cooks. Sen har vi också haft Waterloo med ABBA, Leva för alltid med Thomas Stenström och sen här i slutet också, och vi är AIK heter låten ju med Niklas Strömstedt och bland annat Olle Ljungström med flera. Tror du att du vet vem det är som vi söker, då ringer du in på 021 495 25 25. Du kan smsa och du kan ringa.

0: Vi avbryter Viva La Vida här lite kort, för vi har med oss en inringare här, Stefan Rydert från Västerås. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du är helt stensäker på att du har träffat rätt person här, eller hur?
1: Ja, jag är helt säker.
0: Ja, du, vem är det jag söker i quizet?
1: John Guidetti.
0: Det är inte John Guidetti.
1: Helt osannolikt. Ja, okay.
0: Det är osannolikt. Jag känner nästan att jag har gjort det för svårt, Stefan.
1: Ja, det är på gränsen.
0: Ja, jag tror också att det är det. Jag måste göra det lättare till nästa gång. Du, tack så mycket för att du ringde in, Stefan. Vi hörs.
1: Tack. Hej.

0: Återigen ett litet avbrott i Viva La Vida. Camilla Wickman från Arboga är med oss här nu. God eftermiddag.
1: Ja, hej hej.
0: Du, nu har vi har haft folk som har gissat Mikael Lustig. Det har inte varit rätt. Kalle Karlsson har inte varit rätt. Graham Potter har inte varit rätt. Victor Nilsson Lindelöf har inte varit rätt. Och John Guidetti har inte varit rätt. Och nej. Vem tror du att det är vi söker då?
1: Ja, jag tror Alexander Isak.
2: Nej!
0: Det stämmer inte heller. Vad har jag gjort för quiz? Är det för svårt det här?
1: Jag har ingen aning. Jag hörde bara AIK-låten och tänkte jag Alexander Isak.
0: Ja, exakt.
1: Det är det enda jag hört.
0: Det kan finnas andra från AIK också. Men du, Camilla, tack för att du ringde in i alla fall. Ha en fortsatt fin eftermiddag.
1: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.

0: Då ska vi ut och kolla till trafikläget här med Olle Allén också.
1: Ja, det är inte så mycket att kolla på. Det är ett fortsatt mycket lugnt läge i Västmanland. Det har varit en lugn eftermiddag och det här håller i sig. Inga stora störningar just nu på vägarna att rapportera om. Och det här gäller även tågtrafiken som det ser ut. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Härligt med ett bra läge ute i trafiken. Och nu har vi med oss Lasse här på tråden också. En av många i skaran som tror sig veta vem den här aktuella människan är. Och det är Lasse från Göteborg, va, eller hur?
2: Ja, utflyttade göteborgare tänker mig gärna som västmanlänning nu, men det är svårt med dialekt.
0: Ja, det är ju det. Men du, Lasse, vem tror du att det är vi söker i det här ganska så svåra quizet som det verkar vara?
2: Jag gissar på en tvåmålsskytt och han heter väl Ayari. Eller Ayari.
0: Ja, äntligen. Jag har väntat hela programmet, Lasse, på att någon ska säga Yasin Ayari.
2: Ja, men det är den som väntar på en gott, väntar aldrig för länge.
0: Nej, precis. Och har du liksom listat ut vad varje låt har med honom att göra då?
2: Du, jag gick igenom när alla folken, när du räknade upp dem, vem som var. Men de har ju inte gissat på Ayari. Han var ju tvåmålsskytt och han var ju självisk och han gick själv och... ja. Med låtar och alltihopa där så fick man väl ihop ett och plus ett och så blev det väl... Men det löste sig med faktiskt det här... vet inte, det är den andra eller tredje låten du sa.
0: Ja, jag kan berätta faktiskt. Alltså det är ju långsökt många gånger det här. Jag sa det kan ju handla om precis vad som helst. Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle släpptes 2003. Då föddes en viss Yasin Ayari. Tattoo med Loreen. Det är så att Loreen kommer ju från Västerås, men hon har ju föräldrar från Marocko. Och vi har ju ganska tydligt nu här efter matchen mot Tunisien att Yasin Ayari, han har ju föräldrar från Tunisien men också från Marocko.
2: Ja.
0: Då har du den kopplingen. Naiv med The Cooks. Cooks kommer från Brighton. Vem spelar i Brighton? Yasin Ayari.
2: Ja, just det.
0: Och vad var Eurovision 1974 med ABBA?
2: Brighton,
0: ja, exakt. Och sen såklart landslaget, du vet, med Thomas Stenström, officiell VM-låt. Och sen, och vi är AIK. Han har ju spelat AIK, Yasin Ayari.
2: Han har ju gjort det också. Men jag höjer äldre på VSK i den meningen, så det är bra med den saken.
0: Ja, exakt. Lasse, underbart att du lyckades träffa rätt. Och vi ska se till att du också ska få någonting för besväret. Att du behövde tänka så mycket nu här.
2: Ja, tack så mycket,
0: Ha en fortsatt trevlig kväll, Lasse, vi hörs.
2: Ja, tack så mycket och ha en trevlig kväll själv.
0: Du med, ha en fin midsommar också.
2: Ja, tack. Detsamma.
3: P4, Västmanland.
4: Sveriges Radio.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och det var ju Lasse här från Västerås, utflyttad från Göteborg, som vann det här quizet som jag hade bakat ihop. Jag kan förstå att det var lite svårt, väldigt långsökt vissa av de här låtarna. Men jag tänkte att jag ville att quizet skulle leva vidare ganska så länge. Så här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det var ju egentligen årtalet där som var speciellt. Yasin Ayari är född 2003. Och Loreen, där var det ju att båda har föräldrar från Marocko. Yasin Ayari, som personen vill leta efter, var. Och Loreen har ju föräldrar från Marocko. Och Naiv med The Cooks, de kommer från Brighton. Där spelar ju en viss Yasin Ayari i Premier League. Och det var ju också i Brighton som ABBA vann Eurovision Song Contest 1974 med Waterloo. Och sen så var det såklart fotbollslåtar. Thomas Stenström, officiella VM-låt. Det var Leva för alltid som den heter. Och sen, och vi är AIK med bland annat Olle Ljungström och Niklas Strömstedt. Yasin spelade ju i AIK till en början här i Sverige. Från Solna igen. Så får vi säga grattis till Lasse. Det var många som hörde av sig. Mikael Lustig, liksom Kalle Karlsson, Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf, John Gudetti. Vi har nog haft någon som har trott prins Daniel här på sms också. Så att jag är nöjd över att det var många som ändå gissade på andra. Då känner jag att jag har gjort ett lyckat quiz. Kul att ni varit med och lyssnat på det här quizet i alla fall. Och vi ska snart också prata med en norrman som bor här i Västerås inför matchen mellan Norges match som de ska spela ikväll mot Irak. Första gången på nästan 30 år som Norge är med i fotbolls-VM. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Av de 58 minuter jag spelat Superettan fotboll här idag så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i Superettan. Men 3 poäng här idag så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaruppehållet som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför borta klacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet. Finurliga Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om han hade gjort ett till drömmål. Så blev inte fallet. Bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
1: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärde platsen.
2: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs 3 matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejon. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen så är det Piraterna mot alla laget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla, det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
3: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shy Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Dyrsson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen så beror det på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ödegård, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Det brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. De har ju en oerhörd konkurrens. Och när man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ödegård såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas, att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är de har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter hur det var. Men jag tror de sket i vilket.
0: Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket med vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi. Il est venu.
7: Sarr berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder. Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sarr får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: det är nog en avsevärd skillnad, får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit, för de har varit ganska dystra, oavsett om man är på IFK Värnum eller Helsingborg. Oavsett vad så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0. Där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnum och Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone. Ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är ju uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeynyheter också. Joe Tortorella, han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights, gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friska. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Spör Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det, är väldigt, det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik och så såg det ut som att vi mötte ett lag från breddefotbollen i Sverige när vi mötte Sveriges landslag på Ullevål. Så förväntningarna har ju blivit så stora för att Norge har presterat bra över lång tid. Och vi har också sett att de viktigaste spelarna har vokst och vokst och vokst också för landslaget. Så förväntningarna de är väldigt, väldigt höga. Men i ett VM så vet ju alla att i en enkel kamp så kan mycket ske. Och efter gruppespelet när det är vinn eller försvinn så är det ju lite bingo. Men hvis ikke Norge går vidare från gruppen, då vill det vara en stor skuffelse.
12: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
11: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett medelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM där det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med litt lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås, och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treorna.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike total dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i straffområdet. Och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är drömmål! Hernandez flyter rundan som ett danshorn till Mbappé som skjuter ut den i straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ut, Frankrike, i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ranieri Key som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliouche från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, det verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd, för det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp, Mbappé, Doué, Dembélé, Olise. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna, Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna, till Hernandez till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som 2 vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouaméni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong när det är mästerskap. Och hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet, min känsla från sidan är att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen, ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten när man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
5: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in här. En riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
5: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om mindre, lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vosinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vosinha. Brasiliansk TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vosinhas Instagram under pågående match, och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse att det
1: rörde 5 miljoner då.
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
6: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vosinha, det underbara namnet som betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
0: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller Superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bortom mot Värnamo.
7: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här Superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in lite, liksom ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i sluttampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kaj Sundtjic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer där? Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till Inkas för Helsingborg. Ajajajajaj. Inkas för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med 1-0. Ser att Värnamos tränare Sergian Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite hett och de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid i Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik. E-Type Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg, HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utan de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo, men... ja, det börjar ju bli verkligen knappt, och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jönsson, eller Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i Allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet i Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför den framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget, och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare, det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvade bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten, där det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål, Mike Magnon, Milan. På högerback, Jules Condé, Barcelona. Mittbackar, Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. offensivt. Till höger Michael Olise, Bayern München. Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung, Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag. 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen. Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace. Nicholas Jackson, Bayern München. Och i sin 129:e landskamp, 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där. Senegal i den ordningen, otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner. Och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den här supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden. När det strax är dags för nationalsånger om en liten stund. Avspark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet, som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
8: Diouf. Save. No, it's it. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
7: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
9: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
7: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom och ja, vissa nationalsånger eller häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär dem.
4: Ja, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja, gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga, på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd den liknelsen.
3: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
4: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
3: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
4: Ja, lite så till och med kanske.
3: Ja, enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena. Det var några stacksmoln. Nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också, men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
4: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
3: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod han i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har satt upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Och det är väldigt nära att den går fram till honom. Men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike. Så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position. Och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en av mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen. En stickare i djupet skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster. Inlägg kommer och nickas till hörna.
4: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen. Iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inlett matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
3: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och hur det går till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Nej, då, jo, där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
4: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
3: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upia Meccano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upia Meccano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upia Meccano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olysee. Och så är det Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på klacken. Kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
4: Ja, verkligen fin. Och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen. Skapar den här lilla ytan som ger möjlighet för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt. Och det blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
3: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
4: Ja, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled. Och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olysee kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olysee på högerkanten och sen även Doué då. Men så det är egentligen bara inom stationstecken Mbappé hålla koll på där inne. Men det är ju inte bara när det gäller honom.
3: Nej, och Olysee inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition. Och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olysees sida. Som också var alldeles strålande i genrepet, och i och för sig mot beskedligt motstånd då Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken, och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez. Släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upia Meccano. Frankrike är mitt på egen planhalva, ut på högersidan då istället, där Olysee möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
4: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upia Meccano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike att ha bollen i backlinjen.
3: Dembélé hoppade över bollen, och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant. Hernandez, vänsterbacken, försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han står en boll framåt, så kommer en klack. Det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in mot offensiv straffområde. Bra försvarsspel. Frankrike och Upia Meccano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
4: Vilket försvarsspelare Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Det kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
3: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Och andra sidan gör de många mål också.
4: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen. De har, tycker de är ruska spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabil han också.
3: Nu är det Senegal som är framme, skaffar sig ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning, ni hörde där, det var för offside. Men Senegal finurliga med att hitta vägar framåt.
4: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de där löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu, offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
3: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar, så spelar de fel, med Maignan som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också med hjälp av Rabiot, så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där, för att Jackson låg och hög.
4: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen, utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
3: Olise misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, Nick Scarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat, utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut den till höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
4: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när du har lett till målchans.
3: Koundé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar, och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Koundé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olise finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Du bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Och den sticker ut till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
10: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Jag satt precis och tänkte, han har inte haft någon målchans förutom den där, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Och den här passningen var inte jättesvår, va?
3: Nej, det får du avgöra.
10: Ja, men det var det inte.
3: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
10: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och det blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
3: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massa myta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan han ut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot. Numera i Milan. PSG spelar ju sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
10: Ja. Var han ung och bångstyrig.
3: nu är han bara bångstyrig.
10: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen lite. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
3: Frankrike i sina trocolor-dräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut. Man får bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter. Och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. Nej. De har haft sina lägen, Frankrike.
10: Ja. Mbappé som vinner boll, sätter tillbaks den, vill ha sätter tillbaks den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensamspelare som Mbappé ska kunna hinna upp den.
3: Så byter Dembélé plats med Olysee så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot

0: har de något som säkert idéer men inte förmåga att utföra dem.
1: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik när de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
0: Ja, helt otroligt. Spela varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så att...
1: En färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium, Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad, det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Kondé. Kondé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olysee för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olysee, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså ett klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutar det med att Kondé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken som har rest hit till New York-området.
0: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
1: Så att Senegal får börja om på egen plan. Här kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långslagen. Så det är ingen chans för Mané att hinna den, utan Magnon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot. Kortpassningsspel, de två emellan dockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Kondé. In centralt har han Olysee, det blir Olysee som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kano i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
0: Mm. Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och... Mbappé växlar, ena ligger högt så att säga som högste forward, den andra doppar ner lite grann vid bollen. Men än så länge, väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
1: Frankrike centralt, lite till vänster, breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår, i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig, men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället, ut på högerkanten till Olysee. Olysee, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta. Skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
0: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
1: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
0: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olysee och Kondé, som dessutom påminner lite grann om varandra med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där, som är mycket mer rörlig offensiv.
1: Sticker i djupet för... Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Såg fel på numren där, 19 av 18. Assar var det. Det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kort.
0: Det var inte det bästa man har
1: sett. Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 är alltid mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Det var trevligt att få upp tempot lite grann, se lite explosion i spelet.
0: Jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också, många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
1: Tchouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mat närmar sig mitt.

0: backlinjen. Upamecano breddar ut till Kondé längst ut i höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det, utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouaméni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten, men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan, där är Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad blir det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft, där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
1: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång.
0: Ja.
1: Här borta.
0: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de... kan vara 70-80 000 åskådare som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen nedgjord. Ah, kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår.
1: Ja, just det.
0: Det gick inte så fort.
1: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
0: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
1: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger. Jag tycker samma sak på andra kanten. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där. Han är också lite sådär förvirrad, kan jag tycka, i matchenledningarna. Oj, det kommer en motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag. Och sådär. Så är känslan.
0: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna, på mittplanen och inte tappa bollen.
1: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
0: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Dayot, Upamecano,
1: ja.
0: Vilken matchinledning.
1: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestation har varit väldigt bra. Men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där. Och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i Sidlen, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
0: Det är Dembélé och Bössör, målvakten. Kunde blivit farligt, men... löser det här senegalesen och Nia Kate kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta. Högerbacken som blivit ganska långt upp. Den senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Tchouaméni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé tillsammans med Upamecano, som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Tchouaméni. Han tittar höger, där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig, tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersidan för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
1: Ja, verkligen. Om Mike Van Jan, Frankrikes målvakt som har slängt sig där, får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också.
0: Wow! När de går in två gånger.
1: Ja, verkligen. Och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
0: Det var ju en mot en situation för Jackson där och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
1: Ja, men jag ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnon då och sa ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
0: För Senegal kommer det detta nu. Nick Scarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Nähe, för Frankrike.
1: Här har han ändrat sig, va?
0: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
2: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bee.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rustbyggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för ja, att där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal, detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bak ryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike Magnon till den här hörnan. Niakate, mittbacken är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen, kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike, Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismaila Sarr. Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diata. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Tog vi om? Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Kanagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diata. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till sen är senegaleser igen.
3: Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge. Djupt ner, spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike i Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. På hjälp av Condé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano. Och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouaméni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouaméni och Upamecano. Condé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter här och lite yta, men den där passningen är ju alldeles för svår, så att då Kone kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann även för Dembélé här som inte står och känner igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Kondé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer bakåt. Det fanns i och för sig ingen väg framåt, så det är inte mycket att välja på.
3: Nej, men det är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Mållöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Kondé
3: i djupet
2: där.
3: Ja, lite lös.
2: Ja, lite lös. Men en smart löpning av Kondé. Gilles Kondé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut i inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Ja, fransmännen slår ut lite grann armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare, någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen från Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Det är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Kondé. I djupet sticker Olise och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Då gör inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike. Nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Det åker hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet. Där kommer Rabiot. Slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här 20:e minuten, någonstans där var det va? Mm. Kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf, Senegal, in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare, utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster. Den bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay. Och bara skicka bort bollen till inspark till Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjd i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen. Här kommer Mané nu, han har en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit där. Han hade inte kunnat nå den, utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt. Ah, korrekt. Via en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd med det, av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommissar på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare och får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon och utav Mané.
3: Ja, fick för det då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta, kan bryta in i straffområdet, avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma.
3: Ja, förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veteligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills precis. Det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Ja. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men det är tveksamt där. Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in. Han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där. Så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Ja. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer man dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och så har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmar sig straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig. Papegöi, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domman! Att han inte bara blåser så fort han lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var. Men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär. Så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegöi gick ner.
3: Han var en mot tre och tog en chans.
2: Ja.
3: Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: Knappa minuten. Det kan vara ute.
1: Sarr.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får sig förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska dansa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkel tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte så superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback Diop. Blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Gana Gueye. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår av den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot så att det blir ytan för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den. Utan enkelt brutet utav Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan. Resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
2: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkelt att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
2: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. Så och solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offside straffområde. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det testa en klackpassning och så blir det helt fel och så blir det möjlighet för Sard längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd, står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle ju stå till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som slog ut lite uppgivet med armarna sådär som fransmän kan göra.
2: För han menar ju, vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig, och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek, åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga. Men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är det kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Koundé att gå framåt. Välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men hon är inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det här, känns det
2: som. Det går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, ingen fara. Ingen fara.
2: Senegal håller bollen och kanske nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och så går helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområde skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Men är in i offensivt straffområde. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål. Men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr.
4: Får inte missa det läget.
2: Nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han fått i fjärde landskampen. Det där var en... det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsade upp lite grann så den är inte helt enkel. Men om du tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
2: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
3: Vi säger det.
2: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
0: Vi noterade det. Tack så länge. Jonas Enersson, Jon Persson på plats mot New Jersey Stadium. Frankrike, Senegal målades första halvlek. Men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
5: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
4: Jag följer mig bra, jag så jag vet inte vad det är som bekymrar för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
5: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
6: Här kommer det igen!
7: Här kommer det igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hattrick? Är det hattrick?
5: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
5: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och kanske det är också publikum och alla hela Norge förtjänar ju detta. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi också att allt kan ske i fotboll.
5: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt i avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att det man kan alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra. För vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Walletoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Mitrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenko. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög, det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller vad säger det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
5: Som My Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
0: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krossen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg. Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål.
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, incredible!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den tredje utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
11: 2 målchanser i den första halvleken. 2 målchanser som man skulle kunna säga var 3. För det var 2-1. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. Ett par nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé och Lissé. Spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Doué. Får lite yta också. Senegalisterna faller. Där kommer skottet utanför. Desiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans, men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen, man är tre spelare där, Senegal bara två, vilket gör att man faller ner, och så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom mittfältet i Senegal.
11: Mittbacken måste göra ett val där,
12: ja,
11: alltså.
12: Ja, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om. Och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. Jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev inte. Tre minuter andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge, faller. Inkast för...
12: Den är inte ute än, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olise att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Ser ut i inledningen som att Dembélé spelar ute till höger. Olise i mitten, det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart fyra i alla fall. Och hela tiden har Olise varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Kan få bollen nu också. Nej, det blir stickade djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa, mest rörliga i franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på för sin planhalva. Men så är ju passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olise är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det hade varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Nej, över knähöjd alltså. Ja. Så att det Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen. Fransmännen sätter ingen jättepress. Det är i och för sig lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diata. Diata igen mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks omkull utav Rabiot. Domaren blåser inte på bred front. Centralt Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde, tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin höger fot.
11: Kabarar stickade upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och blir ett jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra uttag.
12: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den här bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället. Men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja, så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju svårt.
12: Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi var någon ser det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
12: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Blir man av med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Ronny se för Frankrike mot offensivt straffområdeskapacitet. Den skjuter där, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrade till och Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen klev in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Och det ser med hörnan nu för Frankrike 0-0, 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har med slotten 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter.

0: Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är ju två mer än den första.
1: Ja, fått nu är fått det lite mer yta, upplever jag. Senegal som egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
0: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt, den sticker i djupet för Jackson. Men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano Kano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt. Kamara, mittfältsdynamon som springer och springer och springer. Nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Det blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv plan för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande, eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
1: Mané, vänster yttern i Senegal, sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
0: Nu är det Senegal som sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets. Men han startar till och från och gör det i Bayern München, så har man ju en viss kvalitet.
1: Absolut, han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
0: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
1: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
0: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsterna för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, han är fri. Mbappé skjuter, målvakten räddar. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor med ytor. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Doué med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
1: Ja, nu sen han flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så kan bredsidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt då. Ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mandy.
0: Olise har ju ofta så otrolig precision i de där korta passningarna.
1: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterar att han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
0: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han apelsinen som står där nere.
1: Ja.
0: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Så du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
2: Straff.
0: Nej, men det måste de ju valkolla. Det blir hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon? Det kändes ju väldigt mycket straff.
1: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... Ja, det är tydligt straff.
0: Alltså, jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
1: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
0: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
1: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
0: Då måste väl titta
1: han
0: på det.
1: Han blåser igång.
0: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
1: Ja, gör han det?
0: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
1: Ja, det måste de göra.
0: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
1: Ja, men han blir nöjd igen när man får den här nu på tv. Reprisen.
0: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
1: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen.

0: Mbappé kliver förbi. Och ja, fan ligger på det utsträckta benet.
1: Eller har han kommit ett beslut?
0: Han vill bara ha bort spelarna, jag tror att han menar så. Inte. Jag trodde också först att han pekade mot att nu kör vi, men... Nej, jag tror att han kommer springa ut och titta på TV alldeles strax. Vad tror du?
2: Ja, det tror jag. En TV-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
0: Ja.
2: Det är fortfarande att de tittar på, annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
0: Ja, precis.
2: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
0: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
2: Det är Mané som är där och
0: ja, det är Mané som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
2: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på TV. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg, visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål, men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
0: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså... Ja, absolut. Mbappé petar ut den där över linjen, så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
2: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
0: Ofattbart, man skulle blivit domare alltså.
2: Jag fattar ingenting.
0: Nej, den är... Han bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar, Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att... Jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
2: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet, där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
0: Nej.
2: Men det gjorde han.
0: Ja.
2: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
0: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
2: Nej, han är det fortfarande inte.
0: Nej.
2: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
0: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
2: Ja. Det är alltjämt 0-0. Klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Jag uppfattar inte huruvida...
0: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
2: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen. Han
0: Nej,
2: sig
0: vi
2: på
0: får
2: andra
0: se hur
2: sidan.
0: Länge han är kvar, för han tar inte många steg Nej. Ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart, men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
2: Senegal med bollen nu i 0-0 läge mot Frankrike, 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad, en möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den. Utav Diouf, men misslyckad så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom Nej. Han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomstyrt, men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den gulklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué, en nickduell som... Ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba, Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
0: Löser den.
2: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Åh, vad fint han gör det där. Skaffar sig massor av yta. Har Mbappé med sig. Där kommer sticka den. Den missar bollen. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre, precis som du var inne på, Jon. Det har blivit sen han hamnar centralt.
0: Ja, men herregud, helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden. Och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Så ut som att de spelar mot barn.
2: Här kommer Senegal ändå och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
0: En rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det Jonas, efter den första. Nu är vi mer nöjda.
2: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Ja. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det. Bayern München mittfältaren. Den geniale. Med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns. Som bara går att fixa.
0: Avig också i sin rörelse. Det ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sådär med fingrarna att det var väldigt nära och det... Kan vi bara stryka under.
2: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och så är det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är Frankrike. Men Frankrike trycker på nu, du är dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt, Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar handbollen och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker han ner på det, Mbappé skjuter den i mål!
0: Vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
2: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
0: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre. Och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut mot första flaggan och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen, ska vi säga. Det gör det absolut, för att den är helt och hållet i fel vinkel, om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida, ganska mitt i målet.
2: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på, utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen, ja. Och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
0: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där, men... Tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
2: Firma... Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal. Som nu är väldigt, väldigt pressad. Här kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång, men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Offside. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside-flaggan upp.
0: Spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta, ska vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside, så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät, då kommer flaggan upp.
2: Det är ju så det funkar nu.
0: Jo, men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon... Och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
2: Det gjorde nog den assisterande domaren också.
0: Ja.
2: Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Nu är det, ja. Är det vattenpaus nu?
0: Ja.
2: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
3: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
4: Och rött

0: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Oh, tar jag! Jajamensan! Isak Gyökeres!
2: Vilka se i mål!
0: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
1: Vad är det här, Jo?
0: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge-Irak, om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget från Deschamps här till den andra halvleken. Man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal. Som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkt. Nej, inte alls mot straffpunkten. Ett inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttigt för Frankrike i den här matchen också. Räddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Vad bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, i övrigt är han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången. Utåtskruvad. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, men då måste de ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
1: Ja, nu ska vi se. Det ser så ut va?
0: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Mm. Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Mm. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
3: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker
1: en mot en Mbappé. Hoppsan.
3: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat. Ja, väldigt bra försvar. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
3: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för i spark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också.
1: Mm.
3: Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Och alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har du en som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
3: Frankrike leder 1-0, här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot, bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årige Mbaye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp, som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stiltig i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf slår ett inlägg. Det är bra tag och styrning över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
3: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
3: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan är på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
3: För att han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
3: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olysee. Olysee håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olysee utan jag vet inte, gav han, visar han ens fördelen av svenska domaren eller? Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar av ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då. Mané är kvar på planen. Titta, ja. Nu såg han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nyinsatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det 2 franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
4: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den här bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, nu gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra. Men det är Senegals mål.
3: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
5: Jo då, så att vi ska också nämna det att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
3: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
4: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
3: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
5: Ja, oja. Oja.
3: I och sig få, 2 stycken, men vassa chanser att skapa det.
4: Då är det en annan match också. Då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
3: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye. Men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra. Så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså. Klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, tar sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt, men så slarvar Senegal och det grövsta.
5: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, hur kommer det där centrala mittfältet klara av det där med alla de där 4 spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, vad ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
3: Att inte kliva så mycket framåt
5: exakt,
3: som de kanske skulle vilja.
5: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, vad ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, ska jag säga. Speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven, så att de har fått ta ett stort klass.
3: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet, det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, vinna boll.
5: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två, långnabb såklart, otrolig räckvidd och så, men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
3: Det är faktiskt läge att skratta.
5: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
3: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki, som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren, som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra läge. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
5: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
3: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några, så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
5: Ja, absolut. Den han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där, och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
3: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
5: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då? Nej, det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
3: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
3: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var Upamecano som fick den här möjligheten. Den här var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte vi skulle berätta det då. Matchen sätts helt avslagen, ska vi säga.
5: Ja.
3: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raya Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, här var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fransmän på väg mot offside straffområdet. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Onödigt bolltapp.
5: Inget omedelbart succé inhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel. Alldeles nyss släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olysee, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
3: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung. Till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
5: Absolut.
3: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
5: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär, säga, street-fotbollsspelare över honom. Med mycket tricks och vrickningar och...
3: Väldigt fin. Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
5: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
3: Ja,
5: ja.
3: Ja, det är imponerande i sig.
5: Jag är ensam med det.
3: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Men det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olysee valde att jag stannar här på egen plan och så gör vi något annat istället.
5: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem med de där 75 metrarna efter bolltappet. Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
3: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade, Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
5: Nej.
3: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... Ja, den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
5: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och är ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt, måste jag säga, hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra?
2: Mm. Ja, jag har ju tippat det, men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det.
5: Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
3: Baye för Senegal, skjuter i mål! Oj, oj, oj, oj, oj. 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Baye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut. Då trycker den bara in bollen i nättaket.
5: Ja, var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där. Men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån, lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
3: Förbundskapten Andersson fullständigt vansinnig, kastade vattenflaskan.
5: Ja, inte nöjd.
3: Mbappé visar, nu får vi inte stalva bort det här. Här kommer Olysee för Frankrike, fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt! Ja, men vad är det som händer?
4: Oavsett sport, och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
6: Och det gjorde Olise.
4: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
6: Ja.
4: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, ska jag säga. Exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter, säger jag.
6: Ja, det är så jävla häftigt.
4: En riktig fullträff. Alltså.
6: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
2: Bra att du tar upp det. Det
6: gillar jag. Ja, jag tänkte det.
2: Ja.
6: Men såg, du kommer ihåg det?
2: Alltså. Det såg inte som ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
6: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
5: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så för jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
6: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
2: Tänkte du på samma sak?
6: Nej, jag tänkte inte alls på det. Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
2: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag, Jan, kanske.
6: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé, som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare, har det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
5: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
6: Jaha, ja. Hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag fram och tittar till Mbappé i alla fall.
5: Fick den på läppen, tror jag. Alltså.
6: Ja.
5: Gör ont, men...
6: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. Två målskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal. Och då måste han gå av planen.
5: Mm, så är regeln.
6: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen, och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de slarvar Frankrike. Ska det bli ett 3-2-mål också? Här kommer Mbaye igen, men nu har ni svår vinkel, inlägget är bra slaget, och det är självmål nästan för Frankrike!
5: Herregud.
6: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller inte.
5: Absolut inte inne. Absolut inte inne. Då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp. Vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara. Men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har han tur, blir räddad av Mike Mangian som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
6: Det är slut. Frankrike vann med 3-1. Men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt, Olise två framspelningar, Barcola gjorde också mål, och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat, och precis som många gånger tidigare under turneringen, två halvlekar, helt olika ansikten.
5: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta gör den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
6: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
5: Hög nivå, väldigt hög nivå.
6: Och Senegal?
5: Ja, också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
6: K
7: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa det ser ut som han har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör än annan som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
2: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
6: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
2: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar. Han får spela med näsan mot målen i andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen. Det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
6: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
7: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren ut och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
2: Jag tror att jag hör det här. Det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen av att okej, då stör inte Mané honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
6: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt. Inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som händer. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
2: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i doma fall här.
6: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
2: Ja, så är det.
7: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
2: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra. Så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl. Jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt. Men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
6: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen. Där möts ju de två som ska utmana om topp två.
2: Så är det. Det är de vi kommer stå mellan.
6: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
7: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Enarsson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han står på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga, hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen, där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Och hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Greppestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest

0: gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om tre, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
1: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934, fyra år senare, och Brasilien vann två raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
2: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
1: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
2: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med ett mål mot noll. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså daget som ingen tror på som leder över nästan.
1: Guldet gick där till Brasilien som fyra år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande tre mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter två inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
3: Kroos skjuter under vägen i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
1: Det var dock de enda poängen som spelades in, och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp, Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
2: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
1: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren, eller luktar det fiasko för Messis gäng?
4: Ja, det ska bli spännande att se. Samuel Selén, reporter där, och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Narset finns i Boston och har träffat norska supportrar.
5: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
6: Ja.
5: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
6: Theodor.
5: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
6: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gleder mig.
5: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
6: Jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite...

0: litt norske, litt lengre tilbake I slektsleddene. Så de stolte av liksom å ha noen europeiske gener. Så jeg tror det litt det det går I, ass. Ja.
1: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well the scarf. Tell us why are you wearing the Norwegian colors?
2: My grandmother was born in Norway and my family goes and visits his family actually. We're family friends. Yeah.
1: How do you think this premiere will go for Norway?
2: I'm excited. I've seen Ødegaard play on Arsenal and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
1: Theodor, hva tror du da? Norge mot Irak, første matchen?
0: Altså, jeg forventer at gutta presterer I dag, altså. Jeg trenger en seier I dag. Så jeg håper på 2-0. Solid seier, ja.
1: Du såg kanskje Sveriges 5-1 mot Tunisien. Ja. Kan Norge svare opp og gjøre noe likadant, kanskje?
0: Du, jeg tror det skal litt til. Men jeg vet ikke om du så kampen på Ullevål. Så jeg tror vi har kvalitetene.
1: 2-0, sier du. Ja. Shane, 2-0, Theodore says. What do you think?
2: Yeah, I think 2-1, yeah.
1: Enjoy your night, or evening.
2: Thank you, sir.
1: Två äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
3: Yeah. Marcus Hustad.
4: Anders Weime.
1: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
3: Det är stort. Jag var en månad gammal. Når Norge var I VM sist. Så det historisk. Veldig spent.
1: Hva kjenner du?
4: Veldig spennende. Det første gang I min livstid, så det morsomt å være en del av det.
1: Det jo veldig patriotisk kledde også. Vikingahornen, Norgeflaggen målet I ansiktet. Irak første match, en viktig match for jo. Hva tror du om denne matchen mot Irak?
3: Mot Irak? Jeg har aldri sett Irak spille, så jeg vet ikke helt. Men, altså, Norge har jo vært dominerende. I kvalifiseringen, så store forventninger. 3-0. 3-0, tenker jeg.
4: 3-0. Heia Norge.
5: Ja, vad härligt. Norska fans där utanför Boston Stadium. Det avspark om dryga halvtimmen Norge alltså mot Irak.
6: Jag inne I appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris I Boston.
7: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här I Boston för den första matchen på den här arenan och I staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti. Och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag I den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som... De får ta med skottarna efter den här matchen.
5: Men är det en norsk invasion som har skett I Boston när du ser det omkring?
7: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där I inslaget... väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag I några norska supportrar inför och flera av dem var amerikaner och pratade inte. Så att ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de är de irakiska supporterna som var amerikanare men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
5: Det hackar lite I ljudet som ni hör från Boston där I Malin Nasche. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
8: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match I taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
9: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och det visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så... har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
10: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi, Vi allihopa satt nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sport Extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma. Y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba. No, como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar. Och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó. Es como que Maradona sacaba el pecho ante la adversidad, ¿no?
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka, och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål.
3: Van a correr el doble porque Messi no va a correr.
2: Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Es todo un desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Uh, Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sitt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar den vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den här gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friska. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis inte Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås. Och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3. Och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treerna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: musik i Viasport Extra. Nena, neun und neunzig Luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska Fotbollförbundet.
2: Niklas Carlén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det för oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Men jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då... Hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra. För vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet, är alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Ellemann, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998, sedan dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll. Betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Ja, men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj det tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som om man blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste att kom man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Håland och Ödegård på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spel som ja, man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot, Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Sticker den ner på Gepa Bekon, där är det mål! Oj,
13: vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
12: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål.
12: 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Bayern för Senegal, skjuter i mål! Mästarklass, 2-1, reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
4: Tror du ser lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer att se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
4: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och ja, han gjorde nog hans dag där.
4: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I, där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

Iraks nationalsång följs självklart av Norges. For the playing of the national anthem of Norway.

0: många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten först i mål. Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag har varit i ett knippe svenska lag, ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak, och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yakub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de igång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för lång helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endast liten poäng, de kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak, så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har, men självklart så är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så, men...
1: Ja, men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000, så länge sedan var det. Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna, de har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar, bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien, men ändå, det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den, framförallt engelska ligan. Och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et. Så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press. Och då är det Alexander Sørloth som är 1,95. Och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också. Så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ödegård. Skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig en hörna. Ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ödegård dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta bättre Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann 3 nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sørloth igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sandor Berge, Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ut till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sørloth som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sørloth just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt sig in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite, och de ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak. Halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start, inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Ja, jag har kollat lite här på Nusa på vänster yttern i det norska laget, och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer, till och med en frispark för han när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i planen. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ju ända hit hur Nosar ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Bollen ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nosa omedelbart. Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån. Får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar, ja, men sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson, som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge. Dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan, som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakierna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt lite rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0. Det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först. Norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej, skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra.
0: Jag tyckte du var på väg mot målet stund.
1: Ja, men det var ju ett bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsarna som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård, som inte riktigt har kommit in i matchen, det är ju han som ska servera bollarna framåt, har slagit bort en del grejer, inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite, det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, jo, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medan Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite, som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare, att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Al-Hamadi, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet, som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken, där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ayer, och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt, Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanten, att de ska försöka och liksom, att de inte får in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också, vad det verkar, se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är tecken liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så att jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski, som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra, stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal

0: Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Då går undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva. Irakierna, när de kan få iväg bollen, så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror.
1: Ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Det är Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
0: Det är en slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, ja. Men det här är ett ypperligt läge för Norge. Och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna. Från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Alamadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Alhamadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Och han ser det också, du var inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den här långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå en långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gummistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att den hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen rakt ut från sidlinjen där är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från Ödegård.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen. Så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortersta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22,5 minuter ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så...

0: Stålbacken, han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så det är, vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
1: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan 2 timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, så är det väl... skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast det man från Norge kan komma tycka det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök, men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obytsnapp. Mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Möller-Wolfe möjligen? Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet. Ja, det är det. Och Haaland, liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten. För det är ändå så 3 stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen, den omöjliga Erling Haaland. I sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det, de breddar ut på vänstersidan istället. De helt i vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på, de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer, se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen, Erling Haaland. Ska han göra sitt andra mål i matchen? Han skjuter inte, han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sörloth. Sörloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland, att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu. Irak flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran gökares i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Möller-Wolf på en irakisk spelare. till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop på ovet av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen när man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket. Så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge. 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Det är bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: De har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp där, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de, även om Frankrike vinner med 3-1, så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet var Sørloths tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, nickas undan Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt. Det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp. De spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Men jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel, norrmännen, som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt. För när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge. Då kommer han sätta den för oss. Och så
1: Irakisk bolltapp. Här kommer Haaland. Haaland lämnar bollen till Sørloth. Sørloth längre bak till Ødegaard. Ødegaard skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: nej. Det var direkt svag.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. Ödegård, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sörlott kör över mer eller mindre med Shatoski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser att de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det... Ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston, på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94, då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ödegård en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ödegård i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han en stenhårt ner. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Norge, eller för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100% inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har ju haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting. Men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst, och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget, så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart, och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började gick hela vägen. Passningsspelet var klockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och Man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får av det.
2: Och framförallt man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42 minuten och det är 1-1 och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i irakiska straffområdet, lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sörlott. Sörlott har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sig en hörna? Får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte utan inspark till Irak och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det här är målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare? För att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål och Haaland smyger upp där i skytteliga toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på de alla tre nu.
2: Jag ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta är väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avsluten.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga 100%, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså, det är spel i den 45 minuten, det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på 4?
2: Jag tror nog 5.
1: Okej, vi spänner och se om 30 sekunder, vem som har rätt. Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston. Där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan. För att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad. Och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England. Där för 250 år sedan nu va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. En minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumma.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer det Irak. Al-Hamad utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Amari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Amari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så när utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, det, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Meller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: nej,
1: där.
2: Nej, knät va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rör ut, ja, i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Mel Wolfs blockering utav bollen, hörnan från höger. Al-Amari ska slå den, han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Amari trycker till med vänster, då är han mot en bortre stolpe. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Var det Iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland, och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken, Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa, oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte, han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint, så söker de sig framåt, en liten läcker klackspack, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak, han kan gå 2-2, komma skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Amadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det,
1: ja.
2: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Amari utanför. Här kommer ett nytt Al-Amari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott utan. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till. Och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det är Sittlen som vajer bakom, som håller upp nätet, och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det inte är helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det där 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter. Där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första, som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda, med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland, de man gjorde här i den första halvleken, för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att gör han ett till mål, Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: På Fera Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff. Och det är mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram. Och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge. Men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning. Och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nasche, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det var, såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande
0: där. Men får jag
7: där
0: fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte som påverkade. Det var inte det då som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2 att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittenlag i allsvenskan och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet, och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur den norska supporten verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål, varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé. Och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
9: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
8: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
9: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
8: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
9: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhårda i defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
8: Är vi nöjda med det vi fick se?
9: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra, tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
8: Säger Jon Persson.
9: Och Jonas Enarsson.
8: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
10: Ah, presterar lagom, jag gillar den där i bryggan.
11: Som en goodie bag på ett barnkalas.
10: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
14: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är fenomenet Haaland som har gjort mål hit. Annars ganska skakigt. Känns nästan nervöst, Norge.
15: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
6: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother dånar ut över läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterades via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplad ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
15: Men Irak...
6: Förutom Erling Haaland då förstås.
15: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där och vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaks.
6: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan, avvinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
15: Han måste vinka ju.
6: Va, den var väl jätteute?
15: Ja.
6: Ja, där kommer visslingen. Såg ju du och jag för en halvtimme.
15: Ja, exakt. Det kan man ju inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
6: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domarac och säger så där får ni inte göra, för vi satt ju igång och vi fortsatte spela och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem i eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju Haaland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter. Men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
15: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba och då kan det bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så jag tycker att det är en målvaktstavla.
6: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21 landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger, vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan, så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
15: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
6: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan. Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem. Ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Haaland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel. Väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då, innan Haaland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hasan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken, som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston, där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över 7 på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen, när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan, där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Artro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet, och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
15: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna, och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer, att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
6: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
15: Tycker jag absolut.
6: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
15: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
6: Du skakar bara på huvudet.
15: Ja, nej men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
6: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
15: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
6: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
15: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
6: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det, så hade de inte fått den här hörnan heller.
15: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
6: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att prick.

0: Framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision, och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
1: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att, jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
0: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
1: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
0: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
1: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
0: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fardji istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fardji något mer offensiv.
1: Jag tror att det är ett dubbelbyte för...
0: Man tog ut Alamadi också, va?
1: Ja.
0: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Fardji för att sätta fart på den irakiska offensiven, som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet, är ju ett slumpmål som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
1: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
0: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfaller.
1: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
0: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man vägspela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen är i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska ytten inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
1: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterfot.

0: forward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten, och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt väldigt bra.
1: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot en bottenstopp. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali, som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland, som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
0: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nusa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den där bortsta.
1: Det är ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på sin planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån, byter kant ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram, och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Norge, ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
0: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge, och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det bytet kommer kanske då.
1: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
0: Nej, det...
1: Även om de leder.
0: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det, och han behöver få in lite friska ben och kanske få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
1: 22 Norge, Oscar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram. Men Nusa på vänsterkanten, det är bra spelat, det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nusa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nusa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
0: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner i andra läget istället.
1: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson. Lågt in efter backen. Undan rensning Irak, och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ayman Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
0: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att det är De har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike, men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
1: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det... De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
0: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker. Men han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
1: Och playmaken Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och är det kramp eller tar sig åt...
0: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
1: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
0: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
1: I kollisionen med Nosa där tidigare.
0: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
1: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
2: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och ja, mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där dricka-breaket. Man tar ut Orsnäs in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att ja, man tar in Kjelderup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man ja. Har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, ja, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjelderup alltså in, det var byten även hos Irak. Det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på. Det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid. Kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg. Ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra boll in mot Bob igen som spelar snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man får kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligheter. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohammad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som jag har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp. Norge har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, och det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge nu i den 79 minuten i 3-1-ledningen. Boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Atro, som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster, hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Planhalva just nu i alla fall, vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit ut av straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget, får med sitt inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans skälder upp som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 och landskampen och allt vad Arsenal-stjärnor han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället, borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastisk defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås så räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså, han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna, de har inte det samma tempo i kroppen och man, spelar man en sämre liga då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Alltså 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med delad ledning dessa två lag då efter den första omgången. Om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i domare Archos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där, kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra, det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det, förhindras av norska försvarare. Ryerson upp på högerkanten till Bob, nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen, och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns som att säga första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ute i Kjell upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjelderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Det blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Mohamed Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långe mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag lärt på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mittplan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den här pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan ledde ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Spännande. Här kommer Norge, Kjelder upp mot... Tack Sigge. Här kommer Kjelder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi, kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden. Ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat till 50 sekunder. Snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här. Och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. För så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag i, eller tidigare ikväll i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå så göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängen som man verkligen alla räknade med att man skulle göra, så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en Håland som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare. Då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här där egentligen vinner en nickduell mot 3 norska spelare. Och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Håland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Hålands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller dissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där så är det ju han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då? En positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet. Men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, det trodde jag absolut. Sen så har han inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll. För hans jobb är att göra mål, och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt, vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt, för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
2: Gick kanske också via en irakisk